0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחירות 2026, אמש נועדו ראשי המפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות. הדיווח של כתבתנו דפנה ליאל.
2: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות. הסכם אי התקפה הדדית. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
1: כמו כן, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בריאיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
3: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודית דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
1: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חשף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים ששימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של אסמאעיל הנייה, מואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירות הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכיום עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועת עזה מפקד נוח'בה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס, בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובח'אן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מתל אביב למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים. הדיווח של כתבנו דין פישר.
4: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס לא מאשרת ובצעד מאוד מפתיע וחריג למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון.

0: יצרן רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים לכפר חסדים, שם נמצאת הילה אייזנבנד, משק איקה, שלום לך.
2: שלום, ירין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתם בכפר חסידים מגדלים כותנה.
2: כותנת נוי.
1: כותנת נוי, בוא, תסבירי.
2: כן, בוא נדייק.
1: מה ההבדל?
2: כותנת נוי זה כותנה, אבל היא פשוט לנוי. היא יפה, היא משמשת כפרח יבש, באגרטלים, לסידורי פרחים שונים, בתוך סידורי פרחים יבשים כמובן, כי הפרח הוא יבש. בניגוד לכותנה הרגילה, בדרך כלל בכותנה הרגילה כל הלבן, נכון? הלבן של הפרחים הקטנים יוצא החוצה. אז פה הוא נשאר בפנים, והוא נראה כמו פרח לבן כדור.
1: אבל של... מבחינת הזרעים של הכותנה, זו אותה כותנה שאנחנו מכירים? פשוט
2: לא.
1: ה... אוקיי, תסבירי.
2: לא, זרעים אחרים. גם הקטיף הוא שונה לגמרי. הקטיף של הכותנה הרגילה זה קומביינים גדולים, כמו שאנחנו מכירים, מאוד יפה. הקטיף של כותנת הנוי הוא קטיף ידני. עובד שלנו שכותף כותנת נוי, מתכופף ביום עבודה משהו כמו 3,000 פעם, כדי לגזור את ה... לקטום את הענף מלמטה ולסדר אותו. כן, זה קטיף קשה, והוא נעשה באוגוסט בשיא החום, אוגוסט-ספטמבר.
1: אבל בכותנת נוי, נכון, עדיין יש את הצמר, הוא פשוט נראה כמו פרח כזה.
2: נכון, בדיוק, הוא פשוט נשאר בפנים, הוא נראה כמו פטיט שלג כזה יפה. כן.
1: מתי...
2: זו הסיבה שכל כך אוהבים אותו בחול.
1: קודם כל הוא יפה יפה.
2: תודה.
1: זה עיצוב כזה מאוד מאוד מודרני כזה, איך נאמר, אבל קחי אותי לרעיון.
2: תראה, זה רעיון של בעלי, בעלי יניב, הוא החקלאי, הוא דור רביעי של חקלאים בכפר חסידים.
1: והוא לא גידל כותנה לנוי כל השנים, או...
2: לא, זה ככה בשלה שנות ה-90, אבא שלו התחיל עם זה. תכלס, בארץ אגב, יש מעט מאוד מגדלי כותנת נוי, יש את מגדלי אגרה ביוקנעם, שהם יחסית המגדלים הגדולים, ויש עוד שני מגדלים חוץ מאיתנו פה בכפר חסידים, וזהו. גדול.
1: ואת יודעת, אני לא ראיתי את זה אף פעם אצל בני משפחתי, אצל חבריי, לא ראיתי את זה אף פעם בתוך הגרטל. כן, אגב, בחגים, את יודעת, בקיבוץ, מגיעים, מקשתים אגב את הסוכה בכותנה. יש, בכלל, יש הרבה מאוד דברים שמקשתים בכותנה, אבל אף פעם לא ראיתי את זה. אתם הזכרת על הקטיף המיוחד, כותפים את זה כאילו, זה ירוק? זה נפתח רק אצל הלקוח?
2: לא. זה, כותפים את זה כשזה כבר יבש. אנחנו מייבשים את זה בשדה עצמו. מסדרים את זה ואז מכניסים לתוך ניילון, כל ענף וענף. וככה זה מגיע אל הלקוח הקצה. אני חייבת להגיד שכותנת נוי היא ברובה המכריע, 99% מיוצאת לחול. בעיקר לאירופה, לבורסת הפרחים בהולנד. אבל אני גם, יצא לי לשווק, זה סיפור נחמד, לפני כמה שנים לאינדונזיה. כן? פנו אליי.
1: היה שם איזה אירוע, כנראה, כן.
2: ורצו, ושלחתי להם, כן? זה, האמת זה מגיע לכל העולם, קנדה, אינדונזיה, רוסיה.
1: כשאנחנו מה? אנחנו...
2: המזרח הרחוק.
1: יש לנו יתרון? אקלימי?
2: כן, בהחלט. היובש פה, בהחלט.
1: וקחי אותי רגע...
2: מה שטוב יוצא גם כשיבש.
1: קחי אותי רגע למתי שוטלים, מתי זורעים,
2: אז אנחנו זורעים, לא שוטלים, כי זה זרעים. הזריעה נעשית באפריל, והקטיף מתחיל באוגוסט. כשהשטח מוכן, כבר מספיק יבש, אז אנחנו...
1: אז כמה השקיה?
2: הקטיף זה בערך חודש וחצי, חודשיים. השקיה היא לאורך התקופה הזאת, אבל בחודש האחרון כבר מפסיקים להשקות.
1: מתחילים לייבש.
2: נכון, כדי שיתחיל להתייבש, בדיוק.
1: ואז האריזה, הכל זה אצלכם במשק?
2: כן, כן. גם הכל ידני, שזה, אתה יודע, גם כן משהו ייחודי לגידול הזה ספציפית. אין פה מכונות, מכונות לא יכולות לעשות את ה... לא את המיון, לא את האריזה, זה פרח שהוא מאוד עדין.
1: אגב, היתרון שלו, אני לא צריך לדאוג לו, אני שם אותו באגרטל וזה שגר ושכח. אין עניין של מים.
2: אין עניין של מים. זה יכול להחזיק לך שנתיים ושלוש ואפילו ארבע, אם אתה לא במקום כמו אצלי בכפר שהוא תמיד עם הרבה אבק. אם אתה עירוני, אז...
1: או אם אין לך חתול שאוהב כותנה.
2: או אין לך חתול, בדיוק. כן. זה גם מאוד יפה, אגב, בבקבוק יין.
1: זה יפה נקודה, אני לא הכרתי, אבל את יודעת...
2: כזה ענף, זה יפה ממש.
1: אגב, אני לא יודע, שוב, זה לא אתם, אבל יש כאלה שמוכרים את זה, ענף כותנה כזה ב-25 שקלים. אני יודע שזר פרחים עולה באזור 40 שקלים צפונה, כלומר, זה גם לא יקר יחסית לזר פרחים. וזה מאוד מאוד יפה.
2: לא, נכון, וזה נשאר הרבה זמן.
1: מדהים, מדהים, מדהים. זה הדבר היחיד שאתם עושים במשק?
2: אצל המגדל אתם תמצאו את זה אפילו
1: ביותר זול.
2: בהחלט. לא, אנחנו מגדלי שורשים. זה ההתמחות שלנו, אנחנו מגדלים שום וארטישוק ירושלמי וסוגי בצלים, ואנחנו גם עושים משהו מיוחד שנקרא שום שחור, אנחנו היצרנים היחידים בארץ, אז בתוכנית אחרת אם תרצה בכסף.
1: לא, עכשיו אני רוצה לדעת. בטח. את אומרת שום שחור ואני ישר נכנס לגוגל לכתוב שום שחור, כי אני לא שמעתי על זה לעולם.
2: אז, וואו. מה קורה, ירין? אתה חייב לבוא לפה לסיבוב.
1: וואו, ממש שחור.
2: נכון, הוא שחור.
1: שחור משחור.
2: והוא מתקתק, כן. זה בעצם השום הרגיל הלבן שאנחנו מגדלים, ואנחנו עושים לו תהליך של יישון והצסה, לא עישון בעין, אלא יישון מהתיישנות.
1: מיישנים אותו, כן.
2: נכון. זה תהליך שעורך בין חודש לשלושה חודשים, זה תלוי עד כמה השום טרי באותו זמן שאנחנו עושים לו את התהליך הזה, זה תהליך טבעי לחלוטין.
1: איך עושים את זה?
2: ומה שיפה בתהליך הזה, אני תכף אספר לך, מה שיפה בתהליך הזה שבסופו השום הופך להיות שחור, רך, מתקתק ובלי הריח של השום, זאת אומרת אתה... ירין, אתה יכול לאכול את זה,
1: אבל... רגע, אבל זה גם כל היתרונות הרפואיים נשמרים לי בזה?
2: לא רק שהם נשמרים, הם מושלשים. הוא נחשב לסופר פוד, הכל מרוכז יותר, הכל פיל שלוש, החומצות אמינו, השום, החומר הפעיל בשום שהוא נקרא אליצין, ויש אפילו חומר שלא נמצא בלבן.
1: אני יכול להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שאת לא עובדת עליי כי אני לא יודע, את פשוט אומרת אמת. כתוב כאן, תהליך ההצסה מעצים את כמות נוגדי החמצון בשום ומסייע לחיזוק המערכת החיסונית. כמובן, שום זה דבר מאוד מאוד מאוד בריא, את אומרת, כשהוא מיושן ומוצס, אז הוא גם טעים יותר.
2: נכון. תראה, טעם זה עניין אישי.
1: לא, אני אוהב תבשילים עם שום, את יודעת שהם רכים ונמוכים, פויקה למיניהם.
2: זה ממש בשבילך, אם כי יש עוד טוויסט, זה טעם עוד יותר מיוחד ועוד יותר דומיננטי, והיתרון הוא שאתה יכול לאכול אותו ככה, למרוח אותו על לחם, על טוסט,
1: ממרח
2: שום. אתה יכול לאכול אותו ככה, עם את השיניים פשוט כנשנוש, ואתה כמובן יכול להכניס אותו לכל התבשילים שאתה חושב.
1: אז איך עושים את זה? אני יודע איך מיישנים בשר, איך מיישנים שום?
2: טוב, קודם כל אני לא יכולה לגלות לך את כל הסודות.
1: לא, אל תגלי את כל הסודות, במיוחד שאתם בלעדים.
2: בדיוק, אבל זה תהליך שהוא בעיקר משחק של טמפרטורות גבוהות ולחות גבוהה. זה התהליך. זה כמו אינקובטור כזה.
1: הבנתי.
2: כן.
1: ואת השום אתם מגדלים בעצמכם, כלומר אתם לא קונים מאחר.
2: כן, גם כבר די מהבודדים שמגדלים שום ישראלי בארץ.
1: זה כי המדינה נתנה מכה באף לכל מגדלי השום עם היבוא מסין.
2: מכה באף זה מכה עדינה, אולי נתנה לנו פטיש בראש.
1: לחלוטין.
2: כן, לגמרי.
1: מזל שהסינים לא יודעים להציס שום בינתיים.
2: לא, הם יודעים, בוא אני אגלה לך.
1: הם יודעים.
2: החוכמה היא החוכמה הסינית עתיקה, אבל בוא אני אגלה לך עוד דבר. הסינים, מה שהם עושים בשום, כדי שהוא יראה כזה נכון, יפה, לבן, כולם נראים אחידים, כמו חיילים
1: חיילים סינים, כן.
2: שחמט, חיילים סינים. אז מה שהם עושים, הם עושים לו איזשהו עיקור, או איזשהו תהליך כזה, שבעצם מוציא ממנו גם את הארומה, גם את הטעם, והכי חשוב, את החומר הפעיל. אז מי שקונה שום כי הוא רוצה גם את הבריאות שבשום, שיקפיד לקנות שום ישראלי או שום ספרדי, אם הוא מאוד רוצה תוצרת חול ולא
1: לחלוטין. תוצרת הארץ. לחלוטין. ואת יודעת, אנחנו כאן בתוצרת הארץ, בתוכנית שלנו הקטנה, הזכרנו שהמדינה כנראה הבינה את הטעות, ואחר כך גם חילקה סובסידיות לכל חקלאי שמחליט לנעוץ שום.
2: סובסידיות.
1: אז, אז, אז, אז יש שום ישראלי, יש חקלאים שחזרו לנעוד שום, תעשו זאת. כן.
2: כן.
1: יפה, אז אמרנו, ובעצם הכותנה אצלכם זה, זה, זה עוד נדבך בשרשרת של גידולים, זאת אומרת, אתם לא נסמכים רק עליה.
2: נכון, בהחלט.
1: אתם מזהים קושי מאז המלחמה לייצא? או שמבחינתכם הכותנה הזאת לא כתוב עליה כפר חסידים ולכן זה לא חשוב?
2: אז קודם כל, כל תוצר שיוצא מהארץ חייב להיות מסומן כתוצרת ישראל, והנה לך התשובה. אז בהחלט כן. הצטמצמנו בכותנת נוי, בגידול. זה גם קשור קצת למלחמה בין אוקראינה לרוסיה באירופה, שזה משפיע על הכל. אבל כן, גם על זה שהמוצר הוא מוצר ישראלי. בהחלט.
1: ועדיין, אין לנו מתחרים. אין לנו מתחרים, נכון?
2: אין לנו מתחרים. אין לנו מתחרים, ואנחנו נתעקש, ואנחנו נהיה שם, ואנחנו לא נוותר. וגם פה בארץ אנחנו לא מוותרים והולכים ומאבדים את האדמה, והאדמה בכפר חסידים היא אדמת רגבים, היא לא כזאת פשוטה, אבל אנחנו עושים את זה כבר דור רביעי, ובעזרת השם יהיה לנו גם דור חמישי שימשיך ויעשה את זה. וכן, כי אתה יודע, לא סתם נאמר, במקום בו המחרשה תעבור, שם יהיה הגבול.
1: את יודעת, אנחנו כאן בתוכנית שלנו אומרים שבאמת, מדינה מסתמכת לא רק על ביטחון. יש ביטחון, ויש אדמה, ויש ציונות, ואת הכל, הכל, הכל מחזיק החקלאי. אז צריך לשמור על החקלאים. אם רוצים ביטחון, אם רוצים אדמה, אם רוצים ציונות.
2: איזה כיף לי שהזמנתם אותי לכזאת תוכנית.
1: כן, את תמיד מוזמנת. ואת יודעת, ככה גילינו רק טפח קטן, אבל שני דברים מיוחדים מאוד לכם. שום שחור, כותנה לנוי. וזה הזמן להזמין, נכון? את המאזינים והמאזינות אליכם.
2: נכון, שחור בטח. ואתה יודע, כל מי שהולך לטייל בסביבה, בנחל ציפורי, נחל הקישון, מוזמן אלינו, אנחנו על הדרך, אנחנו גם נפנק אתכם במיצים זכותים טבעיים, בסלטים שאנחנו מכינים מהתוצרת של הירקות שלנו כאן, אז בואו.
1: בואו, וכמו שכבר רמזת, המחירים אצלכם טובים יותר.
2: נכון.
1: אני רוצה להודות לך, הילה אייזנבנד, משק איקה, כפר חסידים, תודה רבה ששוחחת איתם.
2: תודה לך, ירין. להתראות. המשך יום טוב, ביי ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
15: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
14: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
18: שלום ובוקר טוב לאון ריפמן, סמנכ"ל חינוך בשומר החדש, מייסד הארגון, שלום לך.
19: שלום לתוצרת הארץ.
18: שלום שלום, שמחים לארח אותך כאן, אתה יודע, בתוכנית שלנו, שרצה כבר כמה שנים, שמה את החקלאים הישראלים במרכז הבמה, ואתה יודע, אנחנו בפתחו של חול המועד סוכות, וכולם מכירים את החג, וכולם מכירים את השומר החדש, והשנה פרויקט החינוך שלכם, על שם סגן אלוף יוסי יפה, זכרו לברכה, מגיע לקריית שמונה, אנחנו גם נהיה שם, ספר לנו קצת.
19: תראה, אז קודם כל צריך להגיד רגע מילה באמת על יוסי, שזה כבר 49 שנים מאז שנפל. יוסי היה איש מאוד מאוד מיוחד, הוא קצת היה כזה כמו החבר'ה של פעם, אתה יודע, היה כזה חקלאי ומחנך ולוחם, אם אני לא טועה, הקים את סיירת צנחנים, הוא הקים את המושבים הראשונים בערבה, ממש היה מחנך שבנה וגיבש גרעינים והקים ממש, אתה יודע, במו ידיהם בנו את הבתים הראשונים, שאנחנו יודעים היום כמה הערבה זה אזור חקלאי מסגשג, וחלק מזה שהוא גם היה מילואימניק וגם מחנך וגם היה עבד עם נוער, באיזשהו שלב הוא עושה באיזשהו פעילות באזור ניצנה, הרכב שלו שם עולה על מוקש, והוא נופל. זו עבדה מאוד מאוד גדולה, ואנשים שמוכרים את זכרו ממש ככה שמרו את, את הלפיד של הזכר שלו ואת ההשראה שלו לנוער. והשנה בעצם פעם ראשונה, בעקבות ככה האתגרים שיש למדינה בגליל, החלטנו שאת המפעל לזכרו אנחנו לוקחים דווקא לקירת שמונה. ואנחנו מביאים בני נוער, קודם כל שיפגשו את העיר המדהימה והעוצמתית הזאת, יפגשו את האנשים העוצמתיים שחיים שם, ויעשו פעילויות של חיזוק המרחב של קירת שמונה, חיזוק הנוי, הנראות, וגם התנדבויות חקלאיות בכל אזור הגליל. וכמובן שבתוך האירוע הזה יש טקס לזכרו, המשפחה שלו מגיעה בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, נעשה את הטקס בשער ישוב. בתוך האירוע הזה אנחנו גם עושים בעצם פסטיבל גדול יחד עם העירייה, פסטיבל הצפון, זה בעצם חג השומר.
18: פסטיבל עץ הזית.
19: זהו, אז יש לנו בקירת שמונה, אנחנו בעצם עושים פסטיבל עם העירייה, ובמקביל יש עוד אירוע, הרי סוכות זה הזמן שבו גם הזיתים ממש מתחילים להימסק בדרך כלל, ממש תחילת המסיק, אז במקביל אנחנו עושים גם פסטיבל שנקרא פסטיבל עץ הזית, ביערות הכרמל, זה ממש קרוב למשפחות, זה ליד צומת אליקים. פעם אחרונה שעשינו את זה, זה היה לפני חרבות ברזל, ואחרי ככה 3 שנים אנחנו מחזירים את הפסטיבל.
18: מה, אני זוכר שהייתי שותף גם כן באחד מהפסטיבלים האלה, שכלל גם מסיק וגם תחנות של טבע, כמובן מדריכים של השומר החדש ומיטב הנוער שהגיע לקחת בו חלק.
19: אתה יודע שאומרים שעכשיו שחזרנו לארצנו, ואנחנו פה חיים בארצנו העתיקה, הנושא של הזית הוא נושא מאוד מאוד עוצמתי. יש פה הרבה השראה שאפשר לקחת דווקא מהחברה הערבית והדרוזית, שאתה יודע, בתחילת הציונות היה דבר כזה בצבא שנקרא חופשה חקלאית, היית יוצא לצבא, היה משחרר אותך
18: לחופשה. לעזור לאמא ואבא, סבא וסבתא.
19: אז עכשיו אנחנו מנסים את אותו דבר, להחזיר רגע טיפה יותר בקטנה במהלך חופש סוכות, בעצם להגיד לאנשים, אתה יודע, רובנו חיים היום בערים, אבל מצד שני, בחוץ יש זיתים, והזיתים האלה, במיוחד השנה, אגב, הזית הוא, יש לו שנה חזקה ושנה חלשה, השנה היא חזקה, אז אנחנו מזמינים אנשים, א', להתחבר לסיפור של הזית, וכמה הוא ארץ ישראלי, וכמה הוא שורשי, וכמובן גם למסוק ולהכין, זה, כמו שאמרת, תחנות, זרים, זיתים,
18: והשנה זה גם, אני מבין, בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, פצועי צהל, ואתה יודע, אין כמו זית ומדי זית כדי לחבר את הכל, לא סתם יש מדי זית, ולא סתם קראו לזה צבע, ולא ירוק, אלא צבע זית, זה משהו שמחבר מאוד לאדמה. ספר לי על ההתנדבות ובכלל על הקשר שלכם עם קריית שמונה, קשר שהתחזק מאוד במהלך המלחמה, כשאתם ראיתם שהעיר הזו, עיר ואם בישראל, מפונה, ובעצם אין מי שיטפל ברחובות העיר, אתם לקחתם יוזמה.
19: תראה, אנחנו ישר ממש ביומיים שאחרי הסקת האש הראשונה, שיכולנו, ברגע שיכולנו, אלינו בני נוער, בעצם יחד עם העיר בנינו מערך שבתי ספר ובני נוער ותנועות נוער וקבוצות מגיעות, ואלף מביאות קצת שמחה ואנרגיה והכרת תודה, לאנשים שחיים בעיר הזאת ומחזיקים אותה גם בתקופות קשות ומסמכות וגם עושות ממש דברים פיזיים, אתה יודע, לוקחים גינות שהיו נטושות הרבה חודשים, אפילו שנה, שנה וחצי, ומחדשים אותם ונוטים אותם מחדש, מסדרים, מארגנים. ואני לא ידעתי את הנתונים, אבל פגשתי את סגן ראש העיר עם איזושהי משלחת שהגעתי לעיר, הוא סיפר לי שבעצם מתחילת המלחמה חצי מהמתנדבים שהגיעו לעיר הם הגיעו דווקנו, דרך החמל המשותף שפתחנו עם העירייה, ואת הדבר הזה רצינו להמשיך, בעצם בנינו איזושהי תוכנית שרוצה להפוך את קירת שמונה לשער של התיירות, בדגש על תיירות חקלאית, שער לצפון של תיירות חקלאית, אנחנו עובדים על תוכנית של ממש להפוך את העיר לעיר של בוסטנים, יש כזה מושג שנקרא עיר פירותית, לייצר עוד ועוד בוסטנים גליליים בתוך העיר ובשטחים שמסביבה, ודרך הדבר הזה בעצם להביא לעיר את כל עם ישראל וכמה שיותר אנשים. אנחנו יודעים שיש סנטימנט מאוד חזק לעיר הזאת. אתה יודע שקירת שמונה, למדתי את זה עכשיו, קירת שמונה על שמי קרויה, אתה יודע?
18: לא.
19: אז זה מפתיע. השמונה שעליהם קורה קריית שמונה, בעצם שמונה חללי תל חי. הרי אמרתי לך, סיפרתי את זה הרבה פעמים, שהמדינה שלנו מתחילה מחוות חקלאיות. בעצם החווה בתל חי, מגיעים זה, שם טרומפלדור נופל, כן, אנחנו מכירים טוב את הסיפור, ובעצם על שם שמונה נופלי תל חי מוקמת קירת שמונה, והעיר הזאת היא באמת העיר, אחד מערי הגבול הכי הכי הכי הכי חזקות, ושחוטפת גם הכי הרבה אש והכי הרבה אתגרים, ומבחינתי זה זכות לבוא בעצמי. עשינו שם כבר כמה מפגשי הכנה.
18: אתה יודע, אבל כדי להפוך באמת את החזון הזה של עצי פרי שמבסמים ומקשטים את העיר, צריך לטפל בהם. כי אתה יודע, זה יכול, אם לא מטפלים בזה יום-יום, ואם לא אוספים את הפירות וכותפים ונותנים לזה תשומת לב, זה יכול להפוך למפגע, וזה התחייבות להרבה מאוד שנים קדימה.
19: שמע, פעם האחרונה שבדקתי, אנחנו פה כדי להישאר. אנחנו נוטים את
18: עצמם. אני חושב שזה אולי הדבר היפה, זה שאתם לא מחפשים איזה משהו רגעי שילבלב לשלוש שנים, אתם אומרים, אנחנו כאן כדי לטפל בעצים האלו דורות קדימה.
19: כן, ויש קשיים, יש אתגרים, אתה יודע, זה לא שזה הכל כזה ורוד, יש אתגרים, יש קשיים, צריך לרתום הרבה גורמים, הרבה שותפים, אבל אנחנו כבר רואים, זאת אומרת, האירוע הראשון ששמנו ככה לקראת ההקמה זה עכשיו, זה סוכות, זה פסטיבל הצפון בקריית שמונה, ואנחנו כבר רואים שזה מושך הרבה מאוד אנשים, וזה משמח מאוד את האנשים שחיים בעיר, והם גם מארחים אותנו באופן מדהים. היינו שם בשבועות ההכנה, איזה שמחה ואיזה חיוכים ואיזה חיבוקים, זה פשוט תענוג.
18: יפה, אז גם החג הסוכות הזה הולך להיות שמח מאוד יחד עם השומר החדש, גם פסטיבל וגם קריית שמונה, ואנחנו כמובן נהיה באירוע הזה יחד איתכם, יד ביד, כמו תמיד.
19: ירין, קודם כל תודה ענקית באמת על החיבור, רק שנבין, לא אמרתי את זה, אנחנו מדברים על בערך 600 בני נוער שהולכים להיות בקריית
18: שמונה. אחד מהם הוא אחיין האהוב שלי כמובן.
19: איזה כיף.
18: שינשין אצלכם.
19: מיום שני עד יום חמישי. פשוט בני נוער שמובילים ולוקחים את זה קדימה, ושאר בני הנוער מגיעים אחריהם. ואגב, זה מדהים לראות, זה פשוט מדהים לראות בני נוער שמה שהם בוחרים לעשות במהלך סוכות, זה פשוט לעלות לארבעה ימים לקירת שמונה. כמובן שהם גם נהנים מהגלית, אתה יודע, כל יום יש גם התנדבות וגם איזה מקור מים, איזה נחל, איזה חצבני, אבל באמת מדהים לראות את בני הנוער שלנו, שרואים את הקושי ורואים את האתגר ועולים ומובילים קדימה. ובהקשר הזה גם חשוב לפרגן לצוות של נוער השומר, שפשוט דוחף את האירוע הזה קדימה, ובלעדיו זה לא היה קורה, בלעדיו לא היינו שם.
18: בלי המדריכים, בלי המנהלים, ובעיקר בלי הנוער, זה לא היה קורה, ויש לנו נוער נהדר. און ריפמן, סמנכ"ל חינוך השומר החדש, מייסד הארגון, תודה רבה לך על הדברים, ניפגש בקריית שמונה.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יש ב-Y Days!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
11: יא!
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
15: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
24: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
25: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
26: אבל למה בלילה?
25: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
27: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: גם יונדאי קונה בסו קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח קרינות.

0: ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12 השעה 7.
1: לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות, הדיווח של דפני ליאל.
2: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדי. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
1: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל, בנו של באסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה. הוא מואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ואוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מנמל התעופה בן גוריון למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים, הדיווח של כתבנו דין פישר.
3: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס לא מאשרת, ובצד מאוד מפתיע וחריג, למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה, ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
1: אירוע חריג בנתניה, שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג סירב לעצור והתנגש בניידת. נהג נפצע קל, נעצר, ביובה לחקירה לנסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

הלב שלך לא את הסטורי, סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי, אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני, אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית, לא אוהבת לעשן אבל חולה על...

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות מתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: מתרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול, הוצאו לטייל צפונה.
6: יש ביוויידייז,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
8: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
9: יא.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם,
13: כפוף לתקנון.
15: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: כל

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יש ביוואי דייס,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
15: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
16: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: ביטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: סוכות שמח ברדיו כל רגע.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות, הדיווח של דפנה ליאל.
1: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדית. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
0: וחברת הכנסת מירב בן ארי מביחד התייחסה כאן הבוקר בריאיון ל7-9 למסמך העקרונות ואמרה שלדעתה הסוגיה המרכזית היא להחליף את נתניהו.
2: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא הסוגיה המרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
0: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף שבנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה, ונשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, מואשם שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה, סביב יום השנה השני לשבעה באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, כעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. אמרה שבעיניה פחדנים מוסריים הם אותם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן על שלום צודק. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו במי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני באירוע אלימות ברהט. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות, עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.

0: don't mind. Mwah.
1: Okay, let's go.

0: שומעת? אני מתחתנת!
1: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלימינל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד. יא.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
13: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
19: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
21: יש בי-וואי דייס,
22: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: כפוף את הקנון.
24: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
25: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
24: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
26: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
27: חג סוכות שמח, מרדיו כל רגע.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be Geely.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
15: סוכות שמח. מרדיו כל רגע.

0: אני מתחתנת!
1: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
0: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
2: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז סבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
11: כל הנבחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: יש ב-Y-Days.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
23: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
24: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נועה ארגמני חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנושא.

0: הליכוד, אמר לנו ב-7-9 הבוקר שמדובר בקמפיין מתוזמן.
1: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
0: ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות. החמישה דנו בתאומים ביניהם בחודש שנותר לבחירות, אך לא ציינו מי המועמד של הגוש לראשות הממשלה. הנה מה שאמר לנו הבוקר ב-7-9, חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד.
2: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא סוגיה מרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
0: שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. היא אמרה שבעיני הפחדנים מוסריים הם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו בין מי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: יש BYD, הללויה, יש
4: BYD. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם
12: כפוף לתקנון.
14: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול, הוצאו לטייל צפונה.
7: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
12: יש BYD.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
14: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל,
16: כפוף לתקנון.
18: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
20: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
21: חג שמח מרדיו כל רגע.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
6: לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נוער גמני, סייר סאקר, חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת שבמרכז רצועת עזה. כזכור, סאקר תועד בשבעה באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה באופנוע, בצהל טרם אישור רשמית. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים. בתגובה לכך, צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. במגזין האטלנטי

0: עמיחי שיקלי התייחס לדיווח בתוכנית 7-9 וטען כי מדובר בקמפיין מתוזמן.
1: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
0: שרה באירלנד סביב המשחק נגד ישראל. מאמנה לשעבר של נבחרת אירלנד, בריין קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוחדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו. במקביל, הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שלום שלום. שרית חדד, לצפון באהבה.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: איך אני אוהב לחזק את העסקים בצפון. שלום שלום, בוקר טוב, חג שמח, שבוע טוב, שלל איחולים וברכות ביום ראשון הזה, 27 בספטמבר 2026. מה נשמע, מה שלומכם, מה קורה, איך היה ערב החג, איך עבר סוף השבוע, איך נפתח השבוע הזה? קודם כל נפתח בפקק עצום על כביש 77. למי שידע, למי שלא ידע, למי שהולך לתכנן את דרכיו בשעות הקרובות, שימו לב. זה קצת השתחרר בדקות האחרונות, אבל איך אומרים, כבר נוצר עומס אחורה, הרבה אחורה, בשבילכם, בשביל לחלקל לצעדיכם שם בכביש. כביש 77, עומס שלקח יותר מדי זמן היום. אתם מכירים את זה שהווייז אומר לכם שבנקודה מסוימת יש את האייקון של המשטרה, ליד איזשהו אייקון של קונוס של אולי עבודות, אולי נתיב כזה או אחר חסום, ואז אתה פשוט נוסע, מגיע לאותו מקום שהוויז אמר לך, ואין שם שום דבר. זה כנראה קרה הרבה אחורה, אבל אנחנו כאן. אולפן א', כל רגע מתחילים, שבוע הכי כיף שיש, עם כל הצוות של בשביל הצפון. המיזם הנפלא שלנו בשיתוף שטראוס, ביחד עם מאקו, והדרך הכי טובה לחזק את הצפון בימים האלה היא פשוט להגיע לפה, להגיע למקומות. נכנסים לאתר בשביל הצפון מאקו, ומשם אתם הולכים לפגוש המון המון משפיענים ומשפיעניות קודם כל, ודרכם אתם הולכים להכיר 20 מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון. כל המנות שאתם חייבים וחייבות לטעום, המסלולים הכי שווים וכל הפינות והסודות, שרק אנחנו הצפוניים, רק המקומיים ממש מכירים, לוז מדויק של הכל. בחרו את המסלול שלכם, צאו לדרך בשביל הצפון, אנחנו כאן מלווים אתכם לאורך כל השבוע, החל מהשעה 10 בבוקר ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. גם באתר, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה. 10 עד 12, כל יום אנחנו נפגשים, הצוות שלנו עורכת את בשביל הצפון, יובל יונה, אלן יובל, בוקר טוב. שלום לאליאס מרג'י, חבר שלנו היקר, על כל האותות, על כל הדברים המגניבים שאתם שומעים כאן ברקע, כמו למשל זה. תודה אליאס. במהלך השבוע הזה אני רוצה לדבר עם המון המון המון בעלי עסקים, בעלות עסקים, כדי שיספרו לנו קצת על המקום שלהם. איזה כיף זה לעלות אנשים לשידור ולדבר איתם על העסק שלהם שהם הקימו בעשר אצבעות. זה יקרה ממש עוד מעט. האם אפשר לצאת לדרך? ודאי וודאי. זיו אמויאל, אנוכי כאן מאחורי המיקרופון, מאחל לכם סוכות שמח, בשורות טובות, שקט במדינה, שמוזיקה תהיה הדבר שאנחנו הכי נהנים ממנו, 10 עד 12 כל יום, כאן בכל רגע, בשביל הצפון, ביחד עם שטראוס, תבלו שבוע טוב.

0: עדן חסון ואופק הדנק מארחים את אגם בוחבוט. איך שהעיר רוקדת 10:15 בשביל הצפון.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: והדרך הכי טובה לחזק את הצפון היא בעזרת המיזם הנפלא בשיתוף שטראוס בשביל הצפון. מה הדרך הכי טובה לעשות את זה? פשוט להגיע. פיזית. לכל כך הרבה מקומות שנספר לכם עליהם השבוע. אני חותם שהרבה מהם לא שמעתם עליהם ואתם לא יודעים איפה הם נמצאים, אבל בשביל זה אנחנו כאן. אז נכנסים לאתר בשביל הצפון מאקו, לוחצים בגוגל, ומגיעים למקום הנכון. שם אתם יכולים להכיר 20 מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון, המנות, המסלולים החישבים, כל הפינות, כל הסודות שרק המקומיים מכירים. בחרו את המסלול שלכם ויצאו לדרך. אתם תפגשו באתר בשביל הצפון של מאקו המון המון משפיענים ומשפיעניות שמספרים על המסלול שלהם. בואו נצטרף הבוקר ליונית סוקרמן שתספר לנו על המסלול שלה. היא לא תספר, אני כאן יונית בשביל לעשות את זה. בשביל זה משלמים לי. קדימה. 10:00, אנחנו ברעות, מקום של קפה. בית קפה קטן, איכותי, עם קפה משובח, מאפים טריים, אווירה רגועה, דרך נהדרת לפתוח את יום הטיול. מתחם יקב תבור, זה המקום שלכם, איתו אתם פותחים את הבוקר, ממש עכשיו, נכון? 10:15 כזה, זה בדיוק המקום. לא לפספס שם את תערובת קפה הבית, שזכתה לאחרונה במקום השני בקטגוריית התערובות בתחרות הקפה הטוב 2026 לבתי כלייה בישראל. וכדולה להתחיל את היום על בטן ריקה, קחו גם את הסלט קינוע, זה מה שיונית סוקרמן ממליצה. קינוע אדומה, בטטה אפויה, עגבניות, אגסים, פולי סויה כלויים, נענה, כוסברה, פטרוזיליה, שמן זית ולימון, אך... מתחם יקב תבור, שדרות קקל, כפר תבור, למקום הזה קוראים רעות, מקום של קפה. תגיעו, תגיעו. האם נגיש? בוודאי. האם קשר? בוודאי. חנייה? בוודאי ובוודאי. עשינו את זה? יאללה, מתקדמים. לא רחק משם, באותו מתחם שאתם נמצאים, אפשר ב-11:00 כבר לגשת ליקב תבור בכפר תבור, אחד היקבים הוותיקים והמובילים בישראל שמציע מרכז מבקרים, טעימות יין, סיור בין קרמי הגליל התחתון, זה כמובן נמצא במתחם יקב תבור, סדרות קקל, כפר תבור מוזמנים. אך, אני רואה פה את התמונות, זה פשוט כיף. אחרי שישבנו וטיילנו קצת במקומות ממוזגים, במקומות נעימים, הגיע הזמן קצת לשים נעליים נוחות, ולהגיע באזור השעה 12:30 לשמורת נחל צלמון. יונית סוקרמן ממליצה מסלול הליכה נעים בין פלגי מים, תחנות קמח עתיקות וצמחייה עשירה. אחת מפינות הטבע הכי יפות שיש באזור. הכתובת שלכם בווייז, גן לאומי נחל צלמון. אני רואה כאן תמונה אחת מהמקום הזה. מרהיב ביופיו. אז זה, שמורת נחל צלמון, זה הצהריים שלכם. היום, מחר, תבחרו יום. תעשו לעצמכם את המסלול בדיוק כמו שהמשפיענים והמשפיעניות בשביל הצפון של מאקו מספרים לנו. ב-14:00 אנחנו בלוטם דרעי בייקרי ביסטרו בשכניה, זה מקום מושלם לארוחת צהריים, אז מוזמנים כמובן. בייקרי ביסטרו מקומי עם מאפים בעבודת יד, ארוחות מוקפדות וחומרי גלם איכותיים. כשר רבנות מסגב, נגיש בהחלט, שכניה זה המקום. איזה אנשים נפלאים, יו, אני לא אשכח את זה בחיים. אוקיי. לאן המשכנו משם עם יונית סוקרמן וההמלצות? לסדנת גבינה, יש, בחוות רום, גבינאז' הר כמון, מחלבת בוטיקה מייצרת גבינות איכותיות מחלב עזים ומקומיות, חוויה קולינרית בלב הנוף הגלילי, לתאם את הסדנה מראש לא לשכוח, גבינאז' חוות רום הר כמון. אני רואה כאן וידאו תוך כדי, אתם לא מבינים איזה כיף. היום שלכם לא יסתיים כי אתם נשארים בחוות רום וממש צועדים צעדים כלילים אל עבר חווה לוינטג', חנות וינטג' ויד שנייה עם פריטים ייחודיים, ריהוט, כלי בית, אוצרות שנאספו לאורך השנים. ביקור מיוחד למי שאוהב עיצוב ואספנות. אני חושב שגם הילדים שלכם אחרי היום, שפתחתם את היום בכפר תבור, והמשכתם לשמורת נחל צלמון, גם הילדים שלכם ירצו רגע סתם לטייל באיזה מקום שאפשר לראות דברים מגניבים ולרכוש כמובן. חווה לוינטג', חוות רום, חנות וינטג' ויד שנייה עם פריטים ייחודיים. זה היה המסלול של יונית סוקרמן במסגרת בשביל הצפון, המיזם הנפלא של שטראוס, ולאורך כל השבוע אנחנו כאן בכל רגע. עם המיזם הנפלא הזה בשביל הצפון. אגב, תרתי משמע כמובן, לוקחים אתכם לשבילי הצפון ועושים את זה בשביל הצפון.

0: רדיו קולג מאחל חג סוכות שמח. יום רביעי 30 בספטמבר חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4 משדר מיוחד ומשותף של רדיו קול רגע והשומר החדש הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: יש ביוויידייז.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סום?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש.
17: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: עדן גולן, עדן גולן ושרק עם סטארבקס. 10:30 אנחנו בשביל הצפון ביחד עם שטראוס, כאן ברדיו כל רגע לאורך כל היום, אבל עוד לפני כמובן חוב למבזק חדשות החצי.
1: רדיו כל רגע החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הפשיעה בחברה הערבית. צעיר בן 21 נורא ונפצע קשה בשיבלי בגליל התחתון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק בעפולה. נסיבות התקרית טרם ברורות והמשטרה פתחה בחקירה. הקטל בדרכים, טל גלבוע, רוכב אופניים בן 47 מקיבוץ כפר חרוב שברמת הגולן, נהרג בשבת בבוקר מפגיעת רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים. גלבוע היה מנהל פיתוח בחברת תוכנה וגם טריאטלט שהשתתף בעבר בתחרות איש הברזל. עוד קודם לכן נהרג בתאונה בכביש הבקעה, אבדלה זורבי בן 60 מנצרת. כוחות הצלה יתרו אותו בתעלה לצד הכביש סמוך ליישוב מסועה ומותו נקבע במקום.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום שלישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
4: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: Fatality, flawless victory.
1: מעניין למה השמעתי כאן את קוואי.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: בדיוק כך, השבוע אנחנו מטיילים בצפון היפה שלנו בעזרת מיזם נפלא נפלא נפלא בשיתוף שטראוס. הדרך הכי טובה לחזק את הצפון, אתם יודעים, להגיע כמובן לצפון, למקומות, למסעדות, לשמורות הטבע, לאתרים, פשוט להגיע. זה יהיה החיזוק וכולנו נהיה מרוצים. לאורך כל השבוע הזה אני הולך לדבר עם המון המון בעלי עסקים ובעלות עסקים על העסק שלהם. שזה, אני אגיד לכם את האמת, זה הכיף הכי גדול שלי בעולם. להעלות לשידור אנשים שידברו על העסק שלהם. אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב למנחם דקל. בוקר טוב, מנחם.
3: בוקר טוב, זיו.
1: הבעלים של מסעדת קוז'י, גם בראש פינה וגם בחיפה. בחיפה סניף כשר, בראש פינה כשר למאדרין. כל סניף, האופי שלו, הגיל שלו, וכמובן הסיפור שלך, מנחם, מאחורי כל הדבר הזה. אתה יודע, חיפוש פשוט בגוגל מעלה איזשהו רעיון מדהים מדהים שנתת למאקו לפני משהו כמו 4 שנים. והכותרת, שבשביל לפתוח מקום כזה, היה צריך חתיכת אומץ. אז אני אשמח להתחיל איתך דווקא בחתיכת אומץ לפתוח מקום כזה. למה?
3: למה? כי יש בה, הקונספט של קוג'י זה קונספט מאוד מאוד מבודל. הוא ממש נצמד לתרבות היפנית. יש בו ממש הערכה גדולה. העשייה במקום היא עשייה מאוד מאוד ייחודית, עם אלמנטים מאוד מאוד ייחודיים שלא פוגשים בהרבה הרבה מקומות בארץ. אז אנחנו, כמו שאמרת נכון, יש לנו גם את הסניף בחיפה שנפתח לפני 2 שנים, ששם יש לי שותף אליה בן חיים שהוא עושה עבודת קודש, ופה בראש פינה אנחנו 4 שנים. עברנו תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד מאתגרת. ממש בהתחלה זה היה מורגש, ולאט לאט הדברים התאחו. המיזם המבורך של גם של של שטראוס, שממש מקסים ותומך בעסקים, וממש אפשר להרגיש את זה, כמה שטראוס כחברה שהיא צמחה בסוף בצפון, אכפת לה ורוצה לבוא ולהדגיש את העניין הזה בלי שום רק כוונות טובות. ממש זה מורגש. וכמו שאפשר להבין, אנחנו פה, הצפון פתוח, פתוח לאורחים. הצפון המקסים של המדינה שלנו.
1: איזה יופי.
3: כיף פה.
1: אני רוצה
3: פה.
1: עוד רגע, תעשה לי איזשהו תפריט רדיופוני, אבל עוד לפני זה, כן. אני חייב, למה יש לי דמעות בעיניים, תסביר לי. עוד לא שיחה ראשונה על הבוקר של יום ראשון בשבוע, ואני מתרגש לדבר איתך, למה? כי אני רוצה לפתוח את השיחה הזאת רשמית בהצדעה. אני מצדיע לך כי אתה אומר שהסניף בראש פינה זה 4 שנים, הסניף בחיפה זה 2 שנים. זאת אומרת, אם אנחנו מחשבים זמנים, 3 שנים אחרונות אנחנו יודעים טוב מאוד מה עברנו כמדינה, מה עברתם אתם, תושבי הצפון הממש צפוני, ובעצם פתחתם את קוז'י בראש פינה, את המסעדה היפנית המטורפת הזאת, דבר כזה אין במדינה, אין במדינה, אז תלכו לראות, ומה, שנה אחר כך, פתאום הגיע 7 באוקטובר, אתה יכול רגע להחזיר אותנו, למה חשבתם שהולך לקרות? זה הייתה רעידת אדמה בשבילכם, או שהתנהגתם לזה בקוליות? איך, איך, איך זה קרה?
3: אני חושב שהתנהגנו כמו כל ישראלי שבסוף התנהג פה במדינה, אחרי 10 חודשים שפתחנו, שהיינו גבוהים מאוד, ופתאום זה הגיע, אז הדבר הראשון שהוא באמת באמת מרגש, והיה אפשר להרגיש את זה, שפשוט כל ישראלי פה נרתם למלחמה. וואו. כל מצדה פשוט באו ופשוט הכינו מנות, למי, למה, לאן, אנחנו אפילו לא ידענו לאן זה הולך. פשוט אתה פותח את המטבח, אתה יודע שלהכין אוכל לאנשים אתה לא הולך להכין, אתה פשוט מכין מנות קרב.
1: וואי,
3: מנות אורז, ומתחיל להתקשר, מי בא לקחת? זה ממש ממש מרגש.
1: יו, פשוט.
3: נכון, זה כזה אינסטינקט, אנחנו כחברה ישראלית יהודית, זה ממש ממש היה אפשר להרגיש את זה פה בצפון. ונכון, זה היה, עם זאתי, אנחנו בעולם כישראלים, כיזמים, בארץ, אנחנו ממש ממש חשוב לנו תמיד לצעוד קדימה. אז ביחד עם זה אנחנו גם פתחנו את ה... את ה... סניף בחיפה, שממש אחרי חודש הוא היה מתקפה איראנית, כאילו.
1: יואו.
3: היה שם ממש, כן, היה שם ממש חוויה, זה ממש...
1: אלוהים, קוזי, אלוהים מנחם ממש בוחן אותך.
3: הוא בוחן את האמונה שלי, והיא שמה, והיא גדולה. נכון, אז זה ממש היה, ממש ממש היה מאתגר. צלחנו את זה גם בראש פינה, גם בחיפה. מרגש, מרגש כאילו שאנשים גם בזמן המלחמה באו ותמכו, גם עכשיו ממש אפשר להרגיש את זה שאנשים מכל הארץ באים, באים לצפון, מעניין אותם, רוצים לראות, רוצים לטעום. זה ממש כיף.
1: איזה כיף. תגיד, אפרופו מסעדה יפנית, אתה והצוות, אתם מכירים את השפה? אתם יודעים? אתם הייתם ביפן? ביקרתם? או שזה...
3: עשינו, כן, עשינו ביקור ביפן, אבל...
1: מגניב.
3: בסוף זה החקר שלנו כשפים, כאנשי קולינריה.
1: כן.
3: להבין את מה שאנחנו מייצרים. קוג'י בעצם זה חומר גלם. חומר גלם מהתרבות היפנית הבסיסית, שאיתו מייצרים סויה ומיסו והמזקה וסקה, שבעצם אנחנו מייצרים את זה שם, את הקוג'י עצמו, את החומר גלם, ואיתו אנחנו מייצרים חומרי גלם וטעמים שונים.
1: אז רגע, אם כבר הזכרת את הקוג'י, מה זה הקוג'י? מה זה החומר הזה?
3: זה חומר גלם שהוא בעצם זה סוג של שמרים, זה הצסה, שזה... לפני זה זה מגיע כאספרגיליוס אורייזה, זה סוג של פטריה של נבגים שמוצסת על גבי אורז, ואז נהפך להיות חומר גלם שנקרא קוג'י, הוא בעצם שמרים שאיתו מייצרים הרבה חומרי גלם בסיסים יפנים.
1: אגב, בקרב האנשים שמסעדה יפנית מדברת אליהם, בטח ובטח מסעדה של, כמו שלכם, קוג'י בראש פינה וגם בחיפה, יש אנשים ש... אתה חושב שנמנעים להגיע בגלל שהם לא יודעים, אין להם ידע על זה, שמסעדה יפנית יכולה להיות גם כשרה. אתם בראש פינה כשרים מהאדרין, בחיפה אתם כשרים. יש אנשים שאתה חושב שאומרים, מסעדה יפנית זה בטוח לא כשר?
3: כן, כן.
1: אז הנה הזדמנות מנחם להגיד להם שהם טועים.
3: הם טועים כי דווקא ההפך, המטבח היפני הוא מאוד מאוד נקי. הוא מאוד מאוד נקי מבחינת העשייה שלו. בואו ניקח את זה לעומת המטבח התאילנדי, הרבה יותר קשה לעשות אותו כשר מאשר המטבח היפני. פה יש פה לדעת לטפל בדגים. הצירים היפנים הם צירים דווקא שעשויים מהרבה פטריות, פטריות יבשות וכאלה. זה דווקא דברים שהם לא כשרים, פשוט לבחור את חומרי הגלם. ההדגשה שלנו הוא מטבח יפני, ופחות בגלל שיש אנשים שגם נרתעים או לא מצליחים להבין את נפח הקולינריה שאנחנו עושים, אז יש כאלה פשוט שהם באמת, כמו שאתה אומר, נדעמים לבוא ולראות, וואו, כאילו, רגע, זה, איך זה קשר, איך זה... כן, אפשר לעשות את זה קשר, אפשר לעשות את זה מדהים, וככה אנחנו יכולים להנגיש את זה להרבה הרבה יותר קהלים, וזה הרצון אמיתי בסוף, בתור איש קולינריה, לבוא ולהכיל כמה שיותר אנשים, כמה שיותר סוגים, זה הכיף לך גדול.
1: במשפט וחצי עליך, רוב חייך בחיפה, אם קראתי נכון, ואז לפני כמה שנים עברת לגליל העליון?
3: לא, אני במקור בכלל, במרכז מנתניה דווקא.
1: אוקיי.
3: ב-2007-2008 עליתי לאזור הגולן.
1: עלית, כן.
3: אדמות, כן, עליתי, אני קורא את זה ממש. ואתה יודע, מי שגר בגולן, אז זה ארץ הגולן.
1: נכון, נכון. חד משמעית.
3: כן, מי שמכיר את הגולן, זה ממש לרדת מהגולן זה עבודה.
1: וכל חייך שף, אני מניח, מנחם.
3: כל חיי שף, ועברתי הרבה הרבה תהליכים, ויועץ עסקי בתחום, וקולינרי, ובונה תפריטים, וממש...
1: תן לי בבקשה, בשני משפטים, איזה 2-3 מנות נבחרות, אבל כאילו את השם שלהם, ותן לי איזה כותרת עליהן, שזה יסקרן את האנשים.
3: אז ככה, יש לנו את המנה שהיא ממש מדהימה, שאחד המנות הכי אוהבים זה הטאקוס, שאנחנו עושים אותו, כמובן טאקוסים כאלה קטנים, שהבסיס שלו זה מאבקת סום סום שחור, שעליו אנחנו שמים טונה, טונה בלופין. יש שלוש סוגי טונות שמגיעות פלוס מינוס לארץ, אלבקור, ילופן ובלופין. אז בקוג'י משתמשים ב-99% מהזמן בבלופין, שזה הטונה הכי הכי הכי איכותית. חשוב לנו לעבוד עם חומרי גלם הכי איכותיים. אז זה בקשר לטונה טאקוס, מנה מדהימה, ארבע טאקוסים קטנים של ביס, קריספי בפה, עם הרבה הרבה טעמים, הרבה הרבה אומאמי. זה מנה אחת. מנה שנייה, יש לנו ממש, אנחנו עושים גם את, אני אגיד כאילו באופן כללי, גם את הגיוזות וגם את הבנים, הכל עבודת יד, הכל, כל הרטבים זה עבודת יד.
1: איזה כיף.
3: ממש אחד אחד מקפלים את הגיוזות ועושים ממש, זה חשוב לנו, חשוב לנו שבסוף נעשה הכל בעצמנו, אז יש את הגיוזות המדהימות שלנו, ויש את ה... סיידר קרפצ'ו, שזה חלק מהתהליך הצצה, שאנחנו לוקחים תפוחים, מציסים אותם, ממלאים אותם בהרבה טעם אומאמי, עושים אותם ועושים גרניטה מלמעלה עם קרפצ'ו של דג לבן. ממש.
1: מנחם, 10:46 בבוקר, מילאת לי את התיאבון, ואתה מקריא פה דברים ואומר חומרי גלם ומסדר לי את המנה רדיופונית, ואתה לא מבין כמה אתה עושה לי זה, אני בטוח גם של הרבה מאוד אנשים אחרים. סקרנת, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. מנחם דקל, הבעלים של קוג'י, מסעדה יפנית, שאין דבר כזה במדינה, ראש פינה וחיפה. מנחם דקל, תענוג של בוקר איתך, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
1: יום טוב.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב. ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. כל ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכב ביט 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

בובה. סוגרים שעה ראשונה של בשביל הצפון, יום ראשון בשבוע, חול המועד, סוכות, שתהיה לכם את הסוכות הכי שמח שיכול להיות. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן ברדיו כל רגע השבוע, בשביל הצפון, 10 עד 12 כל יום, תפתחו איתנו את הבוקר, תרוויחו בגדול, אנחנו הולכים לספר לכם על עשרות מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון, עם המסעדות והמסלולים והמנות והסודות שרק המקומיים מכירים, תהיו איתנו, כי תרוויחו בגדול, כמו שאמרתי, נסיים את השעה הזאת עם בן צור. יובל יונה, אליאס מרגי, זיו אמויאל, גם אחרי החדשות של 11 תישארו קרובים.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יש בי-ווי-דייז, הללויה.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: סוכות ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
8: ביטלקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חג שמח, מרדיו כל רגע.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל והשבק הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע, את נוער גמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה עם איראן. שרה באירלנד סביב המשחק נגד נבחרת ישראל. מאמנה לשעבר של אירלנד, בריאן קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל,

0: עד שנהג אמש בשכרות פגע באופניים והביא למותו סמוך לצומת חספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: בוא ניתן לקצב המגניב הזה קצת להתנגן, לפתוח לנו את הבוקר, לפתוח לנו את השבוע. 11 ועוד 7 דקות, שעה שנייה בשביל הצפון, כל השבוע אנחנו כאן 10 עד 12 ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, באתר, באפליקציה, בערוצי הרדיו, בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, תעקבו אחרינו, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר. בכל יום אנחנו נהיה כאן שעתיים כדי לפתוח אתכם את הבוקר. כנראה שהתחלתם אותו מאוד מוקדם עם הילדים, אם הם קטנים. ואז כזה ארגונים של בוקר ואיזה כוס קפה, אולי הם בחדר המשחקים, מתארגנים, צחצחים שיניים, מוכנים? יוצאים לדרך. אנחנו כאן פותחים כל רגע. ובכל יום, אנחנו ואתם וכולנו נוסעים צפונה, מצפינים לחזק את הצפון. והדרך הכי טובה היא פשוט להגיע. גם אם אתם גרים בצפון, יש הרבה מאוד מקומות, תנו לי לחדש לכם, הרבה מאוד מקומות שאין לכם מושג איפה הם, מה יש בהם וכמה מגניבים הם. או כמה יפים הם. אז נכנסים לאתר בשביל הצפון מאקו, יכולים להכיר עשרות מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון. אתם תפגשו שם את המסלולים שבנו עבורנו משפיענים ומשפיעניות מהשורה הראשונה בישראל. וכל משפיען וכל משפיענית בלוז מדויק של יום שלם להמליץ לכם ולכן מה לעשות. זה כמובן גם עבור הילדים וגם עבור המבוגרים. ואתם יכולים פשוט לעבור מסלול מסלול ולראות מה מתאים לכם. אז בחרו את המסלול שלכם, צאו לדרך בשביל הצפון, כי אנחנו כאן גם לטייל בשביל הצפון, פיזיקלי מה שנקרא, וגם בשביל הצפון, לחזק את הצפון. אחרי, אני לא רוצה להגיד רק 3 שנים קשות, אחרי תקופה ארוכה שהיא פשוט גל עולה ויורד של חוסר יכולת להתרומם משמעותית, אנחנו נעשה את זה ביחד וזה יקרה, כך אני מאמין. אז כל יום אנחנו כאן בשביל הצפון, ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, עם המיזם הנפלא, הנפלא, הנפלא הזה של שטראוס, עם יובל יונה שעורכת, ואליאס מרג'י על האותות ועל התוכן המגניב הזה, המוזיקלי שאתם שומעים ברקע. אני זיו עמויאל. עוד מעט מתחילים לעבור על כל המסלולים, ולבנות לכם את הלוז לכל המועד סוכות, ובכלל, מתחילים. עד 12, תבלו, תגבירו את הווליום.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: אישה אייקונית. ה-11 ו-16 דקות בשביל הצפון כל רגע, כל בוקר בכל המועד סוכות, 10 עד 12.
1: אין עלים הבונה.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: עשרות משפיענים ומשפיעניות התנקזו יחד באתר מאקו, לוחצים בשביל הצפון מאקו ומגיעים לשם, ביחד עם שטראוס למיזם הנפלא הזה שנקרא בשביל הצפון, וכל המשפיעניים והמשפיעניות בנו לנו מסלול שלם. מהבוקר עד אחר הצהריים, ואנחנו נשמע ביחד השבוע את כל הלוז המדויק של המסלולים הנפלאים הללו. בשעה הקודמת שמענו את המסלול של יונית צוקרמן, עכשיו אנחנו נלך עם אסתי סוקולבסקי, שרוצה שנקרא לה אסתי סוקו, מהמרוץ למיליון, זוכרים? אישה נפלאה, עם חיוך כובש, מצחיקה, חכמה, אינטליגנטית, וגם משפיענית רשת. אז אנחנו מתחילים איתך את השעה הזו, אסתי היקרה. לאן תקחי אותנו הבוקר? אסתי סוקו שולחת אותנו ב-10 בבוקר, הישר לסלון בזלת בקיבוץ אורטל. בית קפה, מתחם מרוח באווירה אינטימית עם תפריט מקומי ונוף פתוח של רמת הגולן. אך, רק לדמיין את המשפט הזה. מקום נהדר לפתוח בו את הבוקר. אסתי, קנינו, אנחנו שם. קיבוץ אורטל, סלון בזלת, כשר רבנות מקומית רמת הגולן. נגיש כמובן, חנייה כמובן. לא לשכוח לבדוק שעות פתיחה וימים. זה חשוב, אתם יודעים, בכל זאת. ב-11, זמן נסיעה לנקודה הבאה, 15 דקות מקיבוץ אורטל, הישר לחוות מרום גולן, בקיבוץ מרום גולן, אחת מחוות הסוסים הוותיקות בישראל, שמציעה מסלולי רכיבה על סוסים בין נופי הבזלת של הגולן, חוויה מושלמת למשפחות ולחובבי טבע. זה נמצא כמובן בקיבוץ מרום גולן. מוזמנים, כמובן, לוודא שעות פתיחה וימים כדי שהכל יסתדר לטובה, מה שנקרא. סיימתם את החוויה הנפלאה ברכיבת הסוסים. אתם נוסעים כ-10 דקות ומגיעים לקון פאפה בקיבוץ מרום גולן. זה ממש באותו מקום. פוטראק כשר והכי מגניב שיש, עם המבורגרים איכותיים ונקניקיות באווירה כלילה מול נופי הגולן. קון פאפה, חפשו אותם באינסטגרם. הייתי שם קצת בקון פאפה היום, זה נקרא קון פאפה נקודה טראק. מין פוטראק ועגלה ומשהו מגניב לחלוטין. כאשר רבנות מקומית רמת הגולן, נגיש כמובן עם חנייה, לוודא את השעות ולהגיע. קון פאפה, קיבוץ מרום גולן, פוטראק כאשר והכי מגניב שיש, עם המבורגר, עם איכותיים ונקניקיות, אווירה כלילה מול הנופים היפהפיים של הגולן. הלוז של אסתי סוקו, משפיענית הרשת באמירוץ למיליון, הוא לוז טוב, הוא לוז עמוס, הוא לוז גדוש, כי באחד בצהריים אתם כבר בשדה חוות הלוונדר. שדות לוונדר מרהיבים, חנות, בוטיק ומוצרים טבעיים המיוצרים במקום, חוויה צבעונית וריחנית בלב הגולן, שהמקום מציע גם סדנאות בתיאום מראש, שזה נשמע לי מאוד מאוד מגניב, גם לזוגות, גם למשפחות. זה נמצא בעין זיוון, זה נקרא שדה חוות הלוונדר. אוי, איזה נהדר זה. ב-3:30, במסעדת הבוקרים בקיבוץ מרום גולן, אתם מגיעים לשם. פוגשים מסעדת בשרים ותיקה שנולדה ממסורת הבוקרים של מרום גולן ומגישה בשר מקומי באווירה כפרית, מקום מושלם לארוחת ערב עשירה או לארוחת צהריים מאוחרת אם תרצו, אם קמתם מאוחר באותו יום. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה כאמור יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. בשביל הצפון, כנסו, תכתבו בשביל הצפון מאקו ותקבלו את האתר היפהפה של המיזם הנפלא של שטראוס בתוך מאקו, עם עשרות מסלולי יום שבנו עבורנו משפיענים ומשפיעניות, בונים את הבוקר ואת הצהריים ואת אחר הצהריים, מסדרים לכם יופי של מקומות שאני בטוח שאת חלקם הגדול אתם פשוט לא מכירים.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: שטראוס בשביל הצפון, כל בוקר כאן בכל רגע. 10 עד 12, אנחנו כאן כל השבוע. עם המלצות חמות חמות חמות, והכי טובות שיש על איפה לבקר, מה לראות, איזה נופים, איזה מסעדות, איזה מנות, הכל מהכל. אנחנו כאן כל בוקר 10 עד 12 בונים לכם את היום. עכשיו, החדשות.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה הודיעה על מעצרו של צעיר בן 20 מהגולן, בחשד שנהג בשכרות ודרס למוות את מי שכונה איש הברזל טל גלבוע בן 47 מכפר חרוב, שרכב על אופניו אתמול בכביש 98 ונפגע ליד צומת מגשימים. מחקירה וטיפול ראשוני בשטח של שוטרי אגף התנועה, עלה החשד כי נהג הרכב הפרטי היה תחת השפעת אלכוהול. כתבנו מציין שהלווייתו של גלבוע תארך היום ב-4 בבית העלמין בכפר חרוב. עובד תברואה, תושב אפולה בן 42, נעצר בחשד שתקף קשיש בן 78 שהעיר לו כי חסם את רכבו עם פחי אשפה. לפי המשטרה, הקשיש רצה לצאת עם רכבו לבית הכנסת והעיר לעובד על כך שפחי האשפה חוסמים את נתיב נסיעתו. לחדשות כל רגע נמסר שמעצרו של העובד החשוד הוארך עד מחר. שוטרי המחוז הצפוני תפסו את יורה טעון בכדור 9 מילימטרים במהלך חיפוש בכפר מוכה בלשה בגלבוע. הכוחות פשטו על מתחם של משפחה המעורבת בסכסוך פלילי בכפר, ושם יתרו את הנשק המאולתר לצד כמות גדולה של סמים שלא לצריכה עצמית. כתבנו מוסר שכלל הממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי וחקירת האירוע נמשכת.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום שלישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים.
3: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: מלחמה.
1: הפרויקט של רביבו משחררים אלבום שהוא כולו שירי נוסטלגיה לילדים, שמענו את המשפחה שלי.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: שטראוס בשביל הצפון, כאן בכל רגע, עם המיזם הנפלא של שטראוס, שהפכנו את הפרויקט המדהים הזה, שאותו ועליו אתם יכולים לקרוא באתר בשביל הצפון מאקו, תלחצו בשביל הצפון מאקו ותגיעו בדיוק לעמוד הנכון. החלטנו להפוך את זה בגרסה רדיופונית ולפתוח איתכם כל בוקר 10 עד 12 כאן בכל רגע, עם המסלולים הנבחרים של המשפיענים והמשפיעניות. דרכנו למסלול של שירה שבתאי הנפלאה. בואו נראה איך היא בוחרת להתחיל את היום ואיך לסיים אותו. ולשיקול דעתכם. 9 בבוקר שירה שבתאי שולחת אותנו לאלה ואדי. קפה במשתלה. עגלת קפה בלב מתחם ירוק ביישוב הושעיה, צמוד למשתלה ולבית בד. העגלה מציעה מנות ישר מהטבון לצד תפריט כליל וקפה טוב. זה נמצא בהושעיה, וזה נגיש, וזה כשר. משם אנחנו נוסעים כ-35 דקות, מצפינים, אבל ממש, ומגיעים לאילת השחר. לדוידקה. פוטרק שמציע אוכל מוקפד באווירה גלילית נעימה, עצירה מצוינת לארוחת בוקר כלילה, או לקפה לפני המשך הטיול. זה נמצא באילת השחר ליד מתחם הרוגבי. הדוידקה טראק, כך זה נקרא באינסטגרם, תרבות קולינרית בגליל, דוידקה.טראק. ממשיכים נסיעה קצרה משם, אל עבר הטיול של היום, הטיול בה"א הידיעה, מגיעים לנחל ראש פינה, באזור השעה 12 בצהריים, משהו כזה. מסלול הליכה יפה יפה בין פלגי מים, צמחייה טבעית, נקודות תצפית על הגליל, מסלול קצר שמתאים כמעט לכל המשפחה. והתמונות כל כך יפות ועושות חשק פשוט לצאת ולטייל בכל המועד סוכות הזה. דקות ספורות משם, שמענו את החברים הנפלאים שלנו בשעה הראשונה, את מנחם דקל היקר, הבעלים של קוג'י, ראש פינה, מסעדה יפנית שמתמחה בסושי, דגים, מנות מהמטבח היפני, תהליכי הצסה ועבודה מדויקת עם חומרי גלם איכותיים, הכל מיוצר במקום מאפס ללא קיצורי דרך, מתוך הקפדה על איכות מקסימלית, לא לפספס את הטאקוס טונה, בצק טאקוס עם שיו קוג'י וחומץ אורז אדום, טונה טרטר, איולי קארי יפני. מה זה הדבר הזה? ולמה זה עושה לי כל כך הרבה תיאבון לאכול אוכל יפני? החלוצים 32 ראש פינה? כשר כמובן, בהשגחת הרבנות ראש פינה, יש להם גם סניף בחיפה. נגיש בהחלט כך, לבדוק ימים ושעות פעילות ושעות פתיחה, ופשוט להגיע למקום הנפלא הזה. אחרי שאכלתם בקוג'י, בחמש בערב שירה שבתאי ממליצה לכם, להגיע לבר יין 26.8. אתם יודעים למה? זה נמצא במלון כנען קודם כל. בר יין הוא מסעדה שהמספר בשם שלה מציין את המרחק הכי גדול ממנו מגיעים חומרי הגלם. 26.8 קילומטרים. לא לפספס את מנות הדגים, זה נמצא בגדוד השלישי 106 בצפת. נגיש וקשר עם חנייה בשפע. זה נמצא במלון כנען. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור. רלוונטי, גבירותיי ורבותיי, שטראוס בשביל הצפון. הדרך הכי טובה לחזק את הצפון היא להגיע למקומות, למסעדות, לשמורות הטבע, לאתרים. נכנסים לאתר בשביל הצפון מאקו, יכולים להכיר עשרות מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון, עם המנות שחייבים לתום, המסלולים הכי שווים וכל הפינות והסודות שרק המקומיים והמקומיות מכירים ומכירות. אז פשוט תיכנסו בשביל הצפון מאקו, תבחרו את המסלול שלכם וצאו לדרך בשביל הצפון. אנחנו כאן בכל רגע מלווים אתכם עם הגרסה הרדיופונית לפרויקט המדהים הזה, כל בוקר 10 עד 12 כאן בכל רגע.

0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
3: כפוף לתקנון.
4: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

צביקה פיק ודי-ג'י איתי גלו. עם הגרסה הזו לאהבה בסוף הקיץ. שטראוס בשביל הצפון, כל רגע, כל בוקר, 10 עד 12, אנחנו כאן, בונים לכם את מסלולי הטיולים. אבל לא רק טיולים, גם מסעדות, מקומות מיוחדים, שרק המקומיים מכירים.

0: חנן בן ארי, אחי.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: קצת לפני סיום של שעתיים כל כך מיוחדות, כל כך כיפיות, מקווה מאוד מאוד מאוד שנהנתם ונהנתן. מזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן 10 עד 12, פותחים את הבוקר ביחד עם כל רגע, אנחנו פותחים את הבוקר ביחד איתכם, ובעיקר עם ההכרח, עם הרצון הגדול לחזק את הצפון. אז שבוע אנחנו מטיילים בצפון, מכירים את המקומות הכי שווים בצפון בעזרת שטראוס בשביל הצפון, הפרויקט הנפלא של שטראוס, ואנחנו כאן עם הגרסה הרדיופונית לפרויקט הזה, מכירים את המקומות הכי שווים. 10 בבוקר, כל יום אנחנו כאן. זמן להודות ליובל יונה, לאליה סמארג'י, אני זיו המויין, מיד אחרינו מדברים ברדיו עם ירין דורון.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: ביטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוסיקה שעושה חג שמח.
7: רדיו שנוגע.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומר נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי, בעקבות כך כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שחטף את נועה ארגמני. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
14: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שאיבה.
13: בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי אילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי אילון, זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד של הרג אמש בשקרות ופגע ברוכב אופניים והביא למותו סמוך לחספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשון.

0: בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, צהריים טובים, חול המועד סוכות כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים, אנחנו זמינים גם ביישומון, באפליקציה רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקינו ותהנו. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם אתם יכולים למצוא את כל מה שפספסתם. ועוד הרבה יותר. נגיד תודה לנטה לוינסון שמלווה אותנו, אפרת אביטל בהפקה, אופר סלומון בחדשות, בדיגיטל יובל יונה, על הפיקוח הטכני. יום מיוחד, יניב שוורץ, מגיע לו מזל טוב. אתם מאזינות ומאזינים מלווים אותנו בוואטסאפ 052-596-96. סוף שבוע לצערנו הרב גדוש באירועים, בטרגדיות. היום בשעה 16:00 יובל למנוחות בכפר חרוב, בקיבוץ כפר חרוב, טל גלבוע, שנהרג אתמול בבוקר בעת שרכב על אופני הכביש, אהובים עליו. הוא היה איש ברזל, טריאטלון, אהב לעשות הרבה מאוד דברים שהגוף, אתם יודעים, הביא את הגוף שלו לבאמת קצה גבול היכולת. אהב את החיים. אתמול הוא נהרג כאשר נפגע מרכב חולף. נהג הרכב, תושב הגולן, בן 20, נעצר בחשד שנהג שיקור. התאונה הזאת עדיין בחקירה, ועוד מוקדם להגיד בדיוק מה קרה, אבל התוצאה שלה היא טרגית ועצובה. אנחנו נשוחח עם חברו הקרוב של טל. נלמד קצת יותר על נדב קלי, זכרו לברכה, מהר חלוץ, שנהרג בתקרית הרחפן ברצועת עזה, רחפן צהלי, שבעצם מתרסק בתוך מוצב צהל, וכשניגשים אליו גם נדב קלי וגם אופק מועלם, הרחפן הזה, רחפן מתפוצץ, ומוביל למותם של השניים. וגם היום, אחרי הרבה מאוד שנים וימים, הם קורבנות של מבצע חרבות ברזל, שעדיין לא הגיע לסיומו. עוד אירוע חריג שקורה בסוף השבוע, שוטרי המחוז הצפוני מזהים חשוד שמבצע ירי אל עבר בית בנצרת. הם חותרים למגע, מנטרלים אותו בירי, הוא מת מפצעיו. נגיד שבמקום נתפס נשק מסוג M16 ששימש את החשוד, אנחנו נעסוק בכך בהרחבה. 30 ימים לבחירות, ממש היום, בעוד חודש כולנו נלך אולי לבחירות הגורליות והמדוברות ביותר בשנים האחרונות, אחרי אסון השבעה באוקטובר. חוץ מזה נקפוץ גם לארצות הברית, ננסה לנתח את נאום נתניהו באום, וגם ננסה להבין מה הולך במוחו של ראש של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהודיע שהמסע ומתן עם איראן נגמר. 052-590-696, שוב נגיד תודה לנטה לוינסון, אפרת אביטל, אופר סלומון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: היום בשעה 4 אחר הצהריים מתאמן בכפר חרוב שבגולן טל גלבוע, שנהרג אתמול בתאונת דרכים בעת שרכב על אופני הכביש שהוא כל כך אהב. איתנו על הקו נמצא חברו הטוב אורי דגן, שלום לך.
2: שלום.
1: קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם, מחבקים חיבוק גדול.
2: תודה.
1: טל בעצם היה האיש, נכון? איש הברזל שלכם, של כפר חרוב, אדם שכל קהילת הטריאטלון בארץ הכירה, אדם שעסק בזה הרבה מאוד שנים, אהב את זה.
2: כן, כולם מכירים אותו בתור איירון מן, בתור איש שהתאמן ותמיד הציב לעצמו יעדים חדשים ולא ויתר, והצליח להשלים אתגרים באמת משוגעים, אפילו עם כתף שבורה. אבל אני מכיר אותו כחבר, כאיש קרוב, שאני יכול לדבר איתו על הכל ולעשות איתו צחוקים ולצאת לבלות איתו, ופשוט לא מאמין שהחור הזה עכשיו בחיים שלי ובחיים של כולם.
1: ספר לנו קצת עליו, אתה יודע, דיברנו על איש הברזל ועל אופני הכביש, אולי נדבר על זה בהמשך, כי הוא גם ידע תאונות והוא ידע לקום מהם, אבל מי הוא היה ככה, אתה יודע, בתור חבר, בתור קיבוצניק בגולן, מה הוא אהב לעשות? אני מבין שהוא היה גם מהנדס?
2: כן, הוא היה, החשיבה שלו הייתה מאוד ייחודית, מאוד לוגית, אבל תמיד היה שזור בה איזה הומור ואיזה חיוך. הוא לא לקח דברים ברצינות מדי, גם כשהוא לקח אותם ברצינות. והוא באמת פשוט היה בן אדם שכיף להיות איתו. אני בתקופת הלימודים גרנו ביחד כשותפים לדירה, ליוויתי אותו בכל התחנות של החיים שלו. וכן, אני לא יודע איך אפשר לסכם חיים של בן אדם במילים ובמסגרת רעיון כזה.
1: כן, ואתה יודע, האופני כביש ובכלל איש הברזל וטריאטלונים זה באמת אנשים שבנויים קצת אחרת, שחושבים קצת אחרת.
2: כן, הוא ממש, הספורט והאימונים נתנו לו איזשהו עוגן ומשמעות, והיכולת תמיד להציב לעצמו יעדים חדשים ולהשתפר, ואני חושב שהוא לימד אותי שבעקומת למידה אתה כל הזמן עולה, אבל גם יורד, ואתה צריך לקבל את הירידות האלה כחלק בלתי נמנע מהחיים, ואני ממש מרגיש שזה איזשהו שיעור חשוב שקיבלתי ממנו ומחבק אותו עכשיו.
1: אתה יודע, הזכרת את הכתף המרוסקת, נכון? באחת הרכיבות שלו, באחת התוחרויות, ויצא לו להתראיין לאתר שוונג. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל הוא דיבר ואמר את הדברים הבאים, אני מצטט. החוסן המנטלי הוא לא נתון קבוע, הוא מתנהג כמו שריר. ככל שנאתגר את עצמנו יותר ונצלח את רגעי המשבר, נהיה מוכנים לאתגר הבא. אותו מוח שמציב לנו גבולות הוא זה שמאפשר לנו עם מספיק אמונה, התמדה ונחישות לעקוף אותם. זה אולי הקלישאה הכי שחוקה שקיימת, אבל היא נכונה. הכל הכל בראש. הוא דיבר איתך על סכנות בכביש?
2: לא דיברנו על זה. הוא היה איש של גאדג'טים, אז אני יודע שהיה לו את כל החיישנים המצפצפים והמטריים בדיוק למקרים האלה, מה שברגע האמת לא הצליח להציל את החיים שלו.
1: ולא באשמתו, נגיד את זה.
2: כן, נכון. היום בבוקר הייתי שם בזירה וממש ראיתי את המקום, וזה פשוט נורא. כביש ישר, בלי שום סיבוב, ראות לגמרי קיימת, בן אדם רוכב על השוליים יחסית רחבים, ופשוט מסיים את חייו בצורה הזאת.
1: טרגדיה עצומה, ואנחנו יודעים שגם הנהג שחשוד שנסע תחת השפעת אלכוהול, גם הוא תושב הגולן, טרגדיה קשה ביותר. מה תזכור מטל? עם כל כך הרבה רגעים של צחוקים וחיוך ופתיחות?
2: כרגע אני זוכר הכל, פשוט הוא כל כך מוחשי לי מול העיניים, הנוכחות שלו, החיוך שלו, המבט שלו, הצחוק שלו. הוא באמת היה בן אדם שהכי יצחיק אותי בעולם, ואני לא יודע איך אני אסתדר בחיים בלי הצחוק הזה. אבל מאוד מאוד קרובים למשפחה, ואנחנו איתם, ונסים לשאוב כוחות ממה שיש.
1: מהאירוע הזה, כאמור, גם אתה. גם אתה, אני יודע שזה קלישאה, ואני יודע שזה ככה לאו דווקא מחלחל תמיד פנימה ברגעים האלו, אבל תהיה חזק גם בשביל ההורים שלו, משפחה.
2: כן, כמו. אוהב לצטט את דיוויד גוגינס, שאמר כזה, be strong, אבל כאילו הוא הצליח, הוא היה גם חזק וגם רך.
1: כן.
2: באותה עמידה, וזה היה הקסם שלו.
1: אגב, אתה בעצמך סיפרת שהוא אמר, צריך לתת גם לחולשה לתקוף אותך, זה בסדר.
2: נכון, הוא קיבל את הירידות כחלק בלתי נפרד ואפילו חיוני מהמסלול החיים.
1: טל גלבוע מקיבוץ כפר חרוב בגולן, טרגדיה אדירה שפוקדת אתכם, ואנחנו שוב מלאים בתנחומים למשפחה, לכם, לחברים, לקהילה. היום בשעה 4 אחר הצהריים יתאמן ויובל למנוחות עולמים. עצוב מאוד. תודה רבה לך, אורי.
2: תודה.

052-596-96, אתם כותבים לנו הודעות גם לזכרו של טל גלבוע, וגם אנשים שכותבים ומזהירים שבישראל אסור לרכוב על אופניים, אסור לרוץ בצידי הכביש, כי אין תרבות כזו כאן בישראל, והנהגים לא זהירים ולא שמים לב, והתאונות האלה, ונזכיר שרק לפני שבוע, בשבת הקודמת, נהרג רוכב אופניים, עובד התאגיד. גם הוא אדם שבעל ניסיון, בסופו של דבר, הכבישים כאן, הנהגים כאן, הם נהגים מסוכנים ופחות אחראים. אני מקווה מאוד שהדברים האלה לא יקרו יותר, זה בטוח. עוד אתמול נספר לכם שנמשה גבר כבן 30 ימי הכינרת מחוסר הכרה, ולאחר זמן קצר נאלצו הכוחות לקבוע את מותו במקום, בסמוך לאזור שבו מצאו אותו. אותרו גם חפציו של אותו גבר, גופתו נלקחה למכון לרפואה משפטית, שם ינסו להבין במי מדובר. חוץ מזה, חול המועד סוכות הוא הזמן שלכם, מאזינות ומאזינים, לעלות לצפון היפה שלנו, לטייל. אנחנו בהמשך נביא לכם מספר המלצות ופרגונים לבעלי עסקים צפוניים. אתם, כל מה שנשאר לכם לעשות זה פשוט לנסוע בזהירות ולהשאיר את הצפון היפה שלנו נקי ומסודר. אנחנו כאן נשים נקודה, עוד כמה צלילים קטנים, בודדים, ואחר כך חדשות, ונלמד קצת יותר על לוחם המילואים נדב קלי מהר חלוץ, שנהרג בתקרית הטלף, הרחפן הצהלי שהתפוצץ במוצב צהלי ברצועת עזה. כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו.
1: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה הודיעה על מעצרו של צעיר בן 20 מהגולן, בחשד שנהג בשכרות ודרס למוות את מי שכונה איש הברזל טל גלבוע בן 47 מכפר חרוב, שרכב על אופניו אתמול בכביש 98 ונפגע ליד צומת מגשימים. מחקירה וטיפול ראשוני בשטח של שוטרי אגף התנועה, עלה החשד כי נהג הרכב הפרטי היה תחת השפעת אלכוהול. כתבנו מציין שהלווייתו של גלבוע תארך היום ב-4 בבית העלמין בכפר חרוב. ירין דורון שוחח במדברים ברדיו עם אורי דגן, חברו הטוב של טל גלבוע.
3: הוא היה איש של גאדג'טים, ואני יודע שהיה לו את כל החיישנים המצפצפים והמטריים בדיוק למקרים האלה. ברגע האמת לא הצליח להציל את החיים שלו. היום בבוקר הייתי שם בזירה וממש ראיתי את המקום, וזה פשוט נורא. כביש ישר, בלי שום סיבוב, ראות לגמרי קיימת, בן אדם רוכב על השוליים יחסית רחבים, ופשוט מסיים את חייו בצורה הזאת.
2: המשטרה עצרה תושב יפיע בן 29 בחשד למעורבות ברצח של חלד ומג'ד מחג'נה ב-20 בדצמבר בשנה שעברה. השניים, אב ובנו מיפיע, נורו למוות בנצרת לפני 9 חודשים, כשיצאו מאירוע סולחה בעיר. הבוקר כוחות משמר הגבול עצרו את החשוד ומעצרו הוארך. עובד תברואה, תושב אפולה בן 42, נעצר בחשד שתקף קשיש בן 78 שהעיר לו כי חסם את רכבו עם פחי אשפה. לפי המשטרה, הקשיש רצה לצאת עם רכבו לבית הכנסת והעיר לעובד על כך שפחי האשפה חוסמים את נתיב נסיעתו. לחדשות כל רגע נמסר שמעצרו של העובד החשוד הוארך עד מחר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום שלישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
5: רב סמל ראשון נדב קלי, שנהרג מפיצוץ הרחפן ברצועת עזה, הותיר אחריו הורים, שני אחים גדולים ואת בת זוגתו מגיל 17, והותיר אחריו גם הרבה מאוד חברים, שניים מהם כאן איתנו, אירה המר וסער שריג, שלום לשניכם.
6: שלום.
5: אני רוצה לשאול אותך, עירה, קודם כל נגיד שאתם שניכם חברים מהר חלוץ, והיישוב הקטן הזה כבר לצערנו הרב ידע טרגדיה, ידע נפילה של גיבור, סמל ראשון איתי סעדון זכרו לברכה, שנפל בנובמבר 23. ספרו לי קצת על הידיעה, על כך שחברכם, נדב, נהרג בטרגדיה הזו.
6: אז אני קיבלתי את זה בשיחת טלפון מחבר קרוב שלנו, עמית. כן, הוא פשוט אמר שנדב נהרג ושצריך לבוא לפה.
5: צריך לבוא להר חלוץ?
6: לבוא ליישוב, להר חלוץ, כן.
5: ולחזק ולהתחזק.
6: כן, יושבים פה כולם ביחד, ימים. כן.
5: ספר לי שר, גם אתה זכית על השיחה הנוראית הזו?
7: כן, מאוד מהירה, אני שנינו בתל אביב, כל אחד בדירה שלו, אני קיבלתי את השיחה מחבר אחר, מיואב, סיוון בן יוסף, וזה היה פשוט... שוק טוטלי, גם עם יואב בקשר למוות של איתי לפני כמעט 3 שנים. אני זה אני זה שיצר איתו קשר בפעם הקודמת.
5: כלומר, אתה דיברת עם נדב על הטרגדיה הקודמת.
7: עם יואב, וגם כרגע אני לא זוכר, אבל יש סיכוי שגם נדב התקשר לי בבית של איתי. אבל אני דיברתי אז שהוא הודיע לי הפעם על נדב ואני...
5: אם אתה יכול לשפר את הקו הטלפון שלך, שער, אנחנו אותך מתקשים לשמוע כמו שצריך.
7: כן, מצטער, כשנראה לא יתאפשר לי כל כך, קשה לי מצטער קונפליטה.
5: כן. ספר לי, עירה, על נדב, מי הוא היה? מה הוא אהב לעשות?
6: תראה, נדב,
5: הוא
6: הדבר הראשון שהוא אהב לעשות זה ליצור מוזיקה. הוא היה מפיק. ואנחנו ממש גדלנו לתוך ההתעסקות הזאת ביחד. שלושתנו, אני, שר ונדב. נדב בערך בגיל בר מצווה הוא קיבל תוכנת הפקה שקוראים לה אייבלטון. ו... יושב על זה המון שעות, נותן על זה המון שעות.
5: כלומר, יצר מוזיקה והפיק אותה? גם ניגן על כלים?
6: כן, הוא גם ניגן. כלי מרכזי שלו היה פסנתר, אבל הוא התחיל מגיטרה, למד גם תופים, שלושתנו למדנו תופים אצל אותו מורה. איזה בהמשך, הוא נכנס לפסנתר ממש עמוק, ובכיתה י"ב אז עשו רסיטל, ואני זוכר שבשנה הזאת הוא ממש התאמן בצורה מאוד רצינית ומושמעת, שאותי היא מאוד הרשימה כשצפיתי בזה מהצד, והוא ממש השתפר, וברסיטל הוא... הרביץ רמה.
5: היה כוכב.
6: כן, ממש שלט במיומנות.
5: דיברתם על השירות הצבאי? דיברתם על המילואים? משהו שהוא אהב לעשות?
6: תראה, הוא אהב. אני יודע שהוא היה מאוד מחובר לחיילים שלו. והם היו מחוברים אליו, וזה ככה נתן לו איזשהו סדר. מצד שני, היה איזושהי התעסקות על כמה אני מספיק להתעסק במוזיקה, ומאוד מאוד מאוד רצה שהמוזיקה תהיה הדבר שהוא עושה. והייתה שם איזושהי מורכבות. אבל בזמן האחרון הוא מצא איזשהו איזון בין המקומות האלה. והוא, האמת, ממש בשבוע הזה סיים לעבוד על אלבום שהוא עבד עליו הרבה זמן, אלבום היפ-הופ.
5: וואו.
6: והוא כבר ברמה שהוא... הוא רצה לשחרר.
5: כלומר, אתם החבורה שלו בעצם מקבלים את כל הסקיצות, הוא מתייעץ אתכם, משמיע לכם דברים בפעם הראשונה, אתם ככה נותנים לו ביקורת, זה ככה זה עובד?
6: לגמרי, לגמרי. הוא אמר לי אפילו, עירה, אני רוצה שתשמע, תגיד לי מה אתה חושב על המיקס, ואיכשהו זה לא יצא לפועל, כאילו לא הסתדר מבחינת זמנים שהייתי, ו... כן, לא יצא. אבל הוא המשיך לעבוד על זה אחרי, וממה שהבנתי מרותם בזוג שלו, זה כבר ברמה שהוא רצה לשחרר את זה.
5: ואתם עכשיו, כל החברים, יושבים יחד עם המשפחה בבית הוריו, ובעצם הם מספרים חוויות.
6: כן, אז אנחנו גם בבית של המשפחה, ואנחנו גם כאן עם רותם, בזוג שלו, הם גרו בזמן האחרון, קרוון, גם בהר חלוץ, שניהם ביחד. אני הבית שלהם. אז אנחנו נעים בין הבית של המשפחה לבין הבית של נדב ורותם.
5: כאמור, תקרית קשה וטרגדית, טרגדיה אדירה שפקדה אתכם ברצועת עזה, רחפן צהלי שככה מתרסק במוצב צהלי ברצועת עזה, נדב ואופק מועלם, זכרו לברכה, שני חברים מהמילואים, בעצם ניגשו לאותו רחפן כדי לנסות לברר מה זה, וכאמור זה התפוצץ, התחקיר המלא עדיין לא פורסם, וכמובן כן. אנחנו מקווים שמשפחתו, אתם תשמעו את זה קודם כל.
6: כן, תראה, זו תקרית שאנחנו בכנות לא כל כך יודעים מה אפשר לדבר עליה. בינתיים, לפחות עם המידע שיש לנו. אז אנחנו יותר מתעסקים פה להעריך את הרגעים היפים שהיו לנו עם נדב. זה נע בין פרצים רגעיים שאתה מפנים מה שקרה, וזה עצוב מאוד מאוד.
5: הוא היה בורג מרכזי בחבורה שלכם?
6: כן, כן. חד משמעית. זה של כמה חבורות, בכנות. גם יש את השכבה שלהם, שכבת גיל, שהוא היה דמות מאוד חזקה שם. וגם יש חבורה שלנו, חברים מאוד קרובים, שזה כזה גילאים שנעים בין שנתיים מעל נדב, כמוני, לבין הגיל של נדב, ככה 5-6 חברים, שזה החברים הכי קרובים. חבורה של חברים הכי קרובים שלך. בחבורה הזאת.
5: כן, וגם שוב הזכרנו על טרגדיה, לא טרגדיה ראשונה, גם סמל ראשון איתי סעדון, זכרו לברכה, שגרם לכם בהר חלוץ ככה להתכנס, להיזכר ולהזכיר, לחזק, להתחזק.
6: נכון.
5: אני רוצה להודות לשניכם, עירה, שר, תודה רבה לכם, יהי זכרו ברוך.
6: תודה לך.
5: להתראות.
6: להתראות.

0: מדברים ברדיו. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: מדברים ברדיו.
7: זה קורה קצת אחרי חצות בעיר נצרת וליתר דיוק ביפיע, אז במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני מזהים אדם חמוש בנשק ארוך מבצע ירי. הם חותרים למגע, פוגעים בו, מאוחר יותר הוא גם מת מפצעה. ואני רוצה לומר שלום לסגן ניצב מוטי אולברג, סגן מפקד תחנת נצרת. שלום. תודה
8: רבה לך ולכל המאזינים.
7: אז ספר לי קודם כל, הפריסה הזו ביום שישי, זה משהו שידעתם שהולך להתבצע ירי, או שהייתם בפעילות בכלל אחרת?
8: אנחנו ככלל 24/7 פועלים כנגד האירועים הללו. נערכנו מבצעית לאירוע מסוג זה, פרסנו כוחות בעיר, וחיכינו להזדמנות שתגיע, ובאמת היא הגיעה באותו ערב.
7: תאר לי מה היה שם, אני יודע שזה עדיין נמצא בחקירה, מה שאפשר לומר?
8: בדיוק, אני אספר מה שאפשר לומר. אנחנו ראינו שלילה לפני זה היה אירוע ירי באותו מקום. אחת מצב שעשינו בתחנה ביחד עם המרחב, הבנו שאנחנו צריכים לפעול כנגד התופעה הזאת, הספציפית הזאת. עשינו אחת מצב, נערכנו במקום עם כוחות שלנו צמויים בלשים של התחנה, חלק מהחוט הענקית שיש לנו בעיר נצרת דרך אגב. ובאמת, במהלך ההתמקמות שלנו, הניתוח שעשינו, השעות שחשבנו שזה יקרה, אכן הגיעו שני חבר'ה על האופנוע, שני בני עוולה שהגיעו על האופנוע, ממש לעיני הבלשים שלנו. אחד מהם יורד עם M16 מהמושב האחורי, ומתחיל לפתוח באש לכיוון הבית, שממש זה כמה מטרים מעיני הבלשים שלנו.
7: שכשהמטרה שלו זה למסור מסר, או שמבחינתו לחסל, זאת הייתה המשימה?
8: בעיקרון זה למסור מסר, אנחנו הבנו את זה בניתוח שעשינו, הבנו שזה יחזור כדי שהמסר יועבר בצורה יותר חד משמעית מהכיוון שלהם. ובאמת, אני, כמו שאמרתי, זיהינו אותם, פרקנו, הזדהינו, ניסו להימלט, ואחד מהם גם הוא פוסל במקום.
7: כלומר, הניסיון שלכם היה לעצור אותם, כמובן, כשאתם מזדהים, ובעצם הסמויים שלכם הופכים גלויים, אתם מצפים שהעבריינים הללו, נגיד מחבלים פליליים, הם בעצם יעצרו ויסגירו את עצמם, נתפסנו. זה לא מה שקרה.
8: ברור, אנחנו לא מדברים עם למדבר הצדיקים, חבר'ה שיודעים לעשות את העבודה שלהם מהצד שלהם, עבריינים, שבאים לאיים ולעיתים גם לפגוע ואף לרצוח אנשים אחרים. אנחנו מצפים לתפוס אותם במקום, כשזה לא מצליח, ומחבלים את הנשק לכיוון כוחותינו בסופו של דבר. אין לנו דבר אחר מאשר לחסל אותם.
7: כלומר, הירי היה ירי כשהבלשים הרגישו שיש סכנה.
8: ברור. ברגע שהוא פירק את המחסנית שלו לכיוון הבית, השוטרים שלנו יצאו עליו, הוא התחיל להימלט, באיזשהו שלב הוא הסתובב עם הנשק לכיוון הבלשים שלנו. אין ברירה, זה או אתה או אני, ובמקרה הזה אני בוחר באנשים שלי שישארו בחיים.
7: זה המסר גם שהיית רוצה למסור לאותם עבריינים, כשאתם תתקלו בכוחות הביטחון, דו לכם שלא בטוח שתחזרו הביתה?
8: ברור, זה מסר חד משמעי מבחינתנו לכל מי שעושה את האירועים האלה. אנחנו נחכה לכם שם, אנחנו נמתין, סבלנות, לעתים נצליח, לעתים לא, והנה, הפעם הצלחנו, וזה המסר שלנו. מי שפותח בירי, מי שפוגע באנשים חפים מפשע, אנחנו נהיה שם כדי לסכל אותו.
7: הזכרת צמד, אחד נוטרל, השני נתפס מאז?
8: השני ברח, אנחנו עושים את כל המאמצים.
7: זה אותו ידוע לכם?
8: אני לא רוצה להגיד, אבל אנחנו יודעים את מי לחפש.
7: כן, הדברים בהחלט ברורים, כאמור, אירוע אגב לא אירוע ראשון שבו אותם מחבלים פליליים מרשים לעצמם או להתנגש או להתנגח, לדרוס לפעמים שוטרים, אפילו אירועי ירי ראינו בסופו של דבר אתם שם עם המילה האחרונה. סגן ניצב מוטי אולברג, סגן מפקד תחנת נצרת, אני מודה לך על הדברים, תודה רבה.
8: תודה לך ובהמשך.
7: תודה רבה. כאמור, אותו צעיר שנורא מת מפצעיו מאוחר יותר. המשטרה עדיין ממשיכה בחקר האירוע הזה כדי להבין בדיוק מה היה. אנחנו כמובן נמתין לתוצאות החקירה הסופיות. אנחנו כאן נגיד תודה רבה. תודה רבה לאופר סלומון בחדר החדשות, לאפרת אביטל כאן אצלנו בהפקה. תודה לנטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. בשעה הבאה אנחנו נדבר גם על הבחירות. עוד 30 יום בדיוק מהיום, ב-27 באוקטובר. הבחירות הגורליות, יש כאלו שיגידו שכבר עכשיו אפשר לומר שהם הסתיימו ללא תוצאה, ללא הכרעה. יש כאלו שטוענים שההכרעה תהיה בדיוק בעוד חודש. גם נדבר על ארצות הברית, על דונלד טראמפ, על נאומו של נתניהו, האם הוא הצליח לשנות את הביקורת בארצות הברית על ישראל. נדבר גם על בשביל הצפון, רדיו כל רגע ושטראוס עושים סדר בכל האטרקציות הכי טובות שיש כאן בצפון. אם אתם מטיילים, עשו בזהירות, ואם אתם נוהגים בכביש, אם אתם נוהגים בכביש, עשו בזהירות, אם אתם מטיילים, תשאירו נקי אחריכם. קצת דיווחים מהכבישים, נגיד שכביש 77 עמוס מאוד, 100 סוללים, אלו שהיה, גם אזור צומת מגידו עמוס מאוד לבאים ממערב וגם לבאים מצפון, וגם אתם יודעים כביש העורק הראשי, כביש 65 עמוס מאוד באזור ודי ערה, מאליקים אני רואה גם כן בכביש 6 צפון יש עומס תנועה כבד מאוד, מעין עירון אל כפר קרה, כביש 6 צפון עומס תנועה, קחו את זה כמובן בתכנון. כבישי הצפון, חול המועד סוכות, עומסי תנועה, זה כמובן ידוע. אנחנו יוצאים לחדשות השעה אחת, כבר חוזרים.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
12: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: בתרקלין חשמל,
12: כפוף לתקנון.
14: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ בעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: סוכתי, הסוכה נהדרת, ירוקה.
18: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: שלך. אופס, צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: מוסיקה שעושה חג שמח. עושים חג ברדיו כל רגע.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עשרות ישראלים תקועים בנפאל בשל מזג אוויר קיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים. הסערה כוללת גשמים עזים שהובילו לחסימות כבישים, לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש כבד לשיטפונות באזורים ההרריים. בעקבות התנאים, דרכים רבות נחסמו והיציאה לטרקים הופסקה לחלוטין. בשעות אלה שגרירות ישראל בנפאל פועלת בשיתוף חברות התיירות והמדריכים המקומיים לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בעברתם לאזורים בטוחים. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליט היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד, בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מארח מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. המשטרה מעדכנת שנכון לשעה זו, כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו, והחניונים באזור מלאים ומבקשים מציבור המבקרים בירושלים לחנות בחניונים הרחוקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 1:03, שעה שנייה של מדברים ברדיו, חול המועד סוכות, חג שמח. אנחנו איתכם לעוד שעה אחת אקטואלית, אבל לא רק מקומית. אנחנו נקפוץ לארצות הברית, ננסה להבין מה עובר בראשו וממוחו של דונלד טראמפ. אני יודע, זה קשה. ובכל זאת, הבן אדם, אתם יודעים, מוסר מסרים פומביים, ואנחנו ננסה לנתח אותם. חוץ מזה, צריך גם לסכם ולנסות להבין מה הייתה משימתו של ראש הממשלה נתניהו מעל בימת האום. האם הוא הצליח? האם נכשל? נדבר תכף. 30 יום לבחירות, אתמול גוש השינוי נפגש אצל יאיר לפיד. כיבוד היה סביר, סוכה לא הייתה, ובכל זאת כולם הגיעו. נדבר בהרחבה, 30 יום לבחירות, איפה הדברים עומדים. וגם ניתן לכם המלצות לטיולים כאן אצלנו בצפון, נפרגן לבעלי עסקים צפוניים. אנחנו יחד עם שטראוס מדי יום בחול המועד. אפרת אביטל מפיקה אותנו, תודה רבה לאופר סלומון בחדר החדשות, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לנטע לוינסון באתר, תכף היא תיכנס גם לספורט, יובל יונה בדיגיטל שלנו. וזה הזמן להזכיר שיש לנו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. חפשו רדיו כל רגע, תנו לנו לייק. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם לעדכון. ורגע לפני שנפתח את השעה כמו שצריך עם שיר, עדכון מהכבישים, אז כביש 77 עדיין עמוס מאוד מהסוללים להושעיה, 77 מזרח עמוס מאוד, קחו זאת בחשבון. חוץ מזה, אני רואה שהעומס במגידו עדיין נותר על כנו. ואם אתם על כביש 6 לכיוון צפון, אז קחו בחשבון שהכביש הזה מאוד מאוד עמוס. כביש אגרה בישראל, שאמור להיות הטופ אוף דה טופ, והוא עמוס ועומדים שם בפקק, ואנחנו משלמים על זה. ואתם יודעים מי היחיד, היחיד, היחיד שבאמת הביא את זה לכנסת, לוועדות, דיבר על זה שלא יכול להיות שאנחנו נשלם לעמוד בפקקים? אחמד טיבי. הוא לקח את זה תחת חסותו. כמו שאתם רואים, זה לא עובד. אנחנו לא מקבלים זיכויים כשאנחנו עומדים בפקק בכביש אגרה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך. ברי סחרוב, האזנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. שלום לך אדוני.
2: שלום
1: ירין. אתה יודע, אנחנו נתחיל דווקא במה שהיה. אנחנו ראינו את ראש הממשלה שלנו מעל בימת האום, משתמש בהרבה מאוד שטיקים וטריקים, צריך לומר, מחיאות הכפיים ביתיות, קהל שעזב, אם כי ראיתי כמה מדינות שנותרו להקשיב. בסוף בסוף הוא בא עם מטרות. אחת מהן הייתה לנסות לשנות את הביקורת האמריקאית בארצות הברית על ישראל.
2: כן, נכון, אני חושב שהוא נכשל וגם לא היה לו שום סיכוי מראש. מעולם לא ראיתי כזאת ביקורת של כמעט כל מנהיג שמגיע לעצרת האום ומבקר את ישראל בחריפות, כאילו ישראל היא הבעיה העיקרית של הסדר העולמי. אז אנחנו יודעים שהאום בכלל, מזכיר האום בפרט, זה גופים רקובים ומושחתים עד היסוד. אבל הרבה אנשים בעולם מאמינים שזה גוף לגיטימי שעוסק בעניינים חשובים, ולכן האתגר פה הוא מאוד משמעותי.
1: אגב, מי שבא להופיע בו חושב שהוא גוף לגיטימי. גם ראינו נכון. את, נכון, את נשיא ארגנטינה תוקף ואומר גם כן, הכל פה רקוב, אבל הוא אומר את זה מעל במת האום, שהוא נכון, עצמו משתתף בה.
2: נכון. עכשיו תראה, לנתניהו יש בעיה, במובן הזה שהוא לא אמין. לא מאמינים לו בעולם, מנהיגים לא מאמינים לו. הוא סנור מאוד בכל העולם, אנחנו רואים את זה בכל מיני סקרים. זה נוגע במידה מסוימת לממשלה הקיצונית שהוא הקים. תשמע, בממשל של טראמפ, יש אנשים שמה שיודעים בדיוק מי זה בן גביר, מי זה סמוטריץ', שני אלה גורמים נזקים אדירים, מפני שאפילו בממשל של טראמפ, יש לו הרבה טענות לגבי הפרעות שהיו ביהודה.
1: השגריר הקבי, שאנחנו יודעים שהוא מאוד אהוב ורצוי פה על הימין, אפילו הימין הציוני דתי, הוא אומר, יש טרור יהודי.
2: נכון, אבל יש לך כל מיני גורמים בממשלה שאומרים שאין דבר כזה. ובארצות הברית רושמים את זה. זה שם, כי זה כן נושא חשוב. אנחנו חושבים פה אולי זה לא חשוב, זה מאוד חשוב לגביהם. הדבר הנוסף זה שאי אפשר בנאום אחד לסובב את הגלגל אחורה. המעמד הבינלאומי שלנו הוא בשפל חסר תקדים. והוא נובע גם מכך, נובע מהמדיניות של ישראל וגם מהאנטישמיות שיש בעולם, ולא כל דבר זה אנטישמי, כי זה קל להגיד. לישראל לא הייתה ואין גם כרגע שום מערכת הסברה.
1: משרד החוץ לא מתפקד, אתה יודע, אני יכול להגיד שיש שר חוץ, אבל אין באמת משרד חוץ מתפקד. אנחנו יודעים שכמעט הכל לקח לעצמו ראש הממשלה ללשכתו את כל ענייני החוץ. אין את זה.
2: בדיוק ככה. וזה קריטי הדבר הזה, בגלל שאתה לא יכול לנצח מלחמות בלי שיש לך עוד זירות, זו הזירה המדינית וההסברתית והמשפטית. בכל המקומות האלה אנחנו נכשלים, ותסתכל מה קורה, יש אלינו, אני סתכל בעולם, חזרתי לא מזמן איזשהו כנס שהיה אפילו בצ'כיה, השנאה והחרמות שיש באקדמיה, בספורט, אנחנו רואים את אירלנד היום בערב.
1: יש גם הרבה צביעות, אתה יודע, בשנאה הזאת ובבורות, אבל בסופו של דבר ראש הממשלה באמת חשב שהוא יכול לבוא ולשנות את דעת הקהל, אתה יודע, אנחנו מדברים תוך כדי שיוצרי הסרט נאזה מגיעים לארצות הברית ומקרינים את זה בארצות הברית, ולא סתם הם אומרים, אנחנו הגענו לפה, כל כך חשוב לנו, הם אומרים, להקרין את זה כאן בארצות הברית, כדי שאתם תראו מה עושים עם כספי המיסים שלכם. תראו איך אתם מממנים את ההרג בעזה. אתה יודע, נורא קשה אחרי זה לתקן פיגוע הסברתי כזה.
2: אני מסכים איתך ב-100%, נכון מאוד. זה מה שאני התכוונתי, שאין לנו מערכת שידעת לטפל בזה, אפילו נגיד שהייתה מערכת כזאת, אז היא לא הייתה מצליחה ב-100% לשנות דעות, אבל לפחות הייתה מתמודדת. והתחלתי להגיד, תראה, ספורט, אקדמיה, תיירות, תיירים ישראלים בכל העולם, פתאום לא רצויים, פתאום אומרים להם לא תהיו במסעדה הזאת, פתאום אומרים להם לא תהיו במלון הזה, ותרבות, בתחום התרבות יש התקפה נוראית על ישראל בכל מה שהיא עושה. אין הבחנה בעולם בין ממשלת ישראל לבין ישראל, זה חלק מהבעיה, ויש כמה דמוקרטים בארצות הברית שמנסים לעשות את ההבחנה הזאת, ואומרים, רגע, זה נתניהו, זה הממשלה שלו הקיצונית, אבל אנחנו תומכים בישראל, תומכים בישראל כמדינה או כעם, אבל זה התחיל להיות יותר ויותר מטושטש, ואז במקום לבקר מדיניות, האויבים שלנו עברו לשלול את זכות מדינת ישראל להתקיים, וזאת הבעיה הכי גדולה.
1: בוא רגע, אוקיי. בוא נדבר ברשותך, פרופסור גלבוע, גם על טראמפ, שאגב, אחד הדברים המעניינים זה שהוא לא מצא זמן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. אתה יודע, יש כאלה שבלשכה של ראש הממשלה אמרו שזה ענייני ביטחון, אבל אילו טראמפ היה רוצה להיפגש עם נתניהו, אני מאמין שהיו משיגים את נכון, את כל רשת הביטחון היו מסדרים כך שהוא היה יכול להיפגש איתו. סוף שבוע שהיה יכול להיות מאוד ארוך עבור הזוג נתניהו קוצר, והוא חזר עד ערב החג. טראמפ גם כן לא נפגש איתו, וכשאתה שומע את טראמפ נראה שהוא מאוד מאוד מרוכז באיראן.
2: מרוכז באיראן ומרוכז לא פחות בבחירות אמצע קדנציה, שיהיו עוד 5 שבועות בשלושה בנובמבר, ואני חושב שזאת הסיבה העיקרית שלא רצה להיפגש עם נתניהו. זה לא עניין של לוח זמני ולא עניין של ביטחון, זה הכל שטויות. אני חושב שהבסיס שלו בעיקר, תנועת המגה, Make America Great Again, לעשות ארצות הברית גדולה יותר, הם מאשימים את טראמפ שהוא נגרר אחרי נתניהו, שהוא לא צריך לצאת למלחמה באיראן.
1: אגב, יכול להיות שזאת הסיבה שהוא לא רצה תמונות איתו.
2: בדיוק, זאת בדיוק הסיבה שהוא לא רצה שום תמונה איתו. הסיבה הנוספת זה שהוא לא רוצה לראות כמי שמתערב בבחירות בארץ, וזה, אמנם הוא אוהב להתערב.
1: כן, זה אכפת לו.
2: אני חושב שזה אכפת לו ברמה כזאת, שהוא רואה את נתניהו כלוזר. אצלו הוא מתייג אנשים לפי כאלה שהם מנצחים וכאלה שהם מפסידים. הוא כבר אמר על נתניהו פעם אחת שהוא לוזר בתחילת המלחמה.
1: הוא גם אמר שלא בטוח שנתניהו רוצה להתמודד באמת, ואולי אפילו יפרוש משהו נכון. שאחר כך שמענו הכחשה גורפת ממקורביו של נתניהו.
2: נכון, אז יש לך מספיק סיבות טובות, זה לא קשור בכלל לענייני ביטחון כפי ששמענו מהליכוד. טראמפ לא רצה להיראות עם נתניהו, לא רצה תמונה איתו, לא רצה להיפגש איתו, ואני חושב שזה יהיה המצב לפחות עד אחרי הבחירות.
1: בוא ניקח רגע את הדברים שטראמפ אומר על המסע ומתן עם איראן, שהוא בעצם מפסיק את המסע ומתן, זה גם משהו שאנחנו אמורים לראות לקראת בחירות האמצע, יותר ויותר דריכות מול האויבת?
2: תראה, מה שהיה בימים האחרונים זה שאיראן הציעה תוכנית להסדרת היחסים בין ארצות הברית לבין איראן תוך שבוע. הם אמרו שהם מוכנים לפתוח את מצרי הורמוז ומוכנים לחזור למסע ומתן על גרעין בתמורה לביטול סנקציות על מחירות הנפט שלהם, ביטול המצור במצרי הורמוז בכיוון של הנמלים שלהם ושמירה על הפסקת אש כולל לבנון. אלה היו התנאים שלהם, וטראמפ אמר לא מעוניין כרגע בעסקה הזאת, והסיבה לכך היא שהוא חושב שהלחץ הכלכלי שהוא מטיל על איראן, שזה נובע לא רק מסגירת מצרי הורמוז לשייט איראני, אלא הוא, שמע, ארצות הברית פיתחה בשנים האחרונות מערכת סנקציות הדוקה ועובדת בכל העולם. וטראמפ אומר
1: כמעט בכל העולם, ראיתי שבסין כמובן זה מובן, אבל אפילו טורקיה מנהלת עסקים עם איראן.
2: נכון, בסדר, אבל הנה, גם טורקיה סגרה שם איזה בנק שעובד עם איראן, ושמה שאומר טראמפ, הוא אומר לכל מיני גופים ואנשים, זה או שאתם עובדים עם ארצות הברית, סחורים עם ארצות הברית, או אם אתם עם איראן, אתם לא בארצות הברית. ומכיוון שכולם מעדיפים כמובן מסחר עם ארצות הברית, אז הם מפחדים מזה, ואז טראמפ אומר, הלחץ הכלכלי, סליחה, הזה עובד, והוא אומר, בוא נהדק את הבורג עוד קצת. וכתוצאה מכך, אנחנו נקבל אולי תנאים יותר טובים להסדר, וגם הוא אומר שאחרי הבחירות אמצע קדנציה, הוא לא רוצה שהנושא של איראן ייכנס לתמונה, ובצדק, כפני שבסוגריים מגיעים, של הציבור האמריקאי, ציבור הבוחרים, הנושא העיקרי זה כלכלה כמובן, מה שקשור לכיס שלהם, והם לא מרוצים מטראמפ, אבל היא מופיעה שמה גם התנגדות למלחמה באיראן, זה גם נושא של בחירות, לכן טראמפ לא רוצה להתעסק עם זה, אבל הוא אומר, אחרי הבחירות, אני צריך לקבל החלטה, והוא מתכוון להחלטה שהוא בעצמו הגדיר אותה במונחים של או עסקה או השמדה, השמדה של איראן. זאת, הוא מעביר את הכדור אליהם, אומר להם, תשכחו מכל דבר שאתם מציעים או רוצים, עד הבחירות אמצע קדנציה.
1: ואיך אתה מעריך, פרופסור גלבוע, כרגע, נכון לעכשיו, את התוצאות שאתה יודע, אי אפשר לחזות אותם, אבל יש מגמות. יש מגמה לקראת נובמבר?
2: יש. יש מגמה. קודם כל, יש לנו את התיאוריה וההיסטוריה שאומרות שמפלגה שנציגה יושב בבית הלבן מפסידה מושבים, הן בבית הנבחרים והן בסנאט, והבחירות האלה הן לכל ה-435 מושבים בבית הנבחרים, צירים, ו-35 מתוך 100 לסנאט, שם זה לא, זה מחולק מדי פעם שליש, וכרגע הרפובליקנים שולטים בשני הבתים, אבל בפער זעום ביותר, ואנחנו רואים שהמצב מבחינת הבחירות לבית הנבחרים, טראמפ יפסיד, יש מצב שהוא מפסיד גם את הסנאט, שזה אומר שהקונגרס יהיה בשליטה של הדמוקרטים, מול נשיא רפובליקני שלא אוהב את הדמוקרטים, וכל הזמן מעליב ופוגע בהם, ומנהל נגדם מלחמת חורמה, ואני חושש מאוד שישראל תהיה באמצע, במובן הזה שהדמוקרטים כבר אומרים, וכבר במערכת הבחירות, בפריימריז, הם אומרים, אנחנו ניקח את הקונגרס, ואנחנו נכביד את ידינו על יחסי ארצות הברית ישראל ועל ישראל. ואני חושב שצריך כבר עכשיו להיערך לקראת זה ולחשוב מה עושים.
1: אתה יודע, בנובמבר הבחירות אמצע בארצות הברית דרמטיות שמשפיעות עלינו. יש עד נובמבר עוד משהו שכמובן דרמטי עבורנו, הבחירות כאן אצלנו. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מרצה באוניברסיטת בר אילן ורייכמן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה ירין וחג שמח.
1: חג שמח. עוברים לבחירות שלנו, 30 יום מהיום, חודש בדיוק, ראשי גוש השינוי נפגשו וסיכמו על אי ירי בתוך הנגמש. שלום לנועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, שלום לך, חג שמח.
0: שלום, חג שמח.
1: אז באמת יוצא איזה מין טופס כזה, קודם כל אולי תקטעת מה, קצת הפיקנטריה של הפגישה הזו, זה קורה אצל יאיר לפיד, לי לפיד היא הצלמת, ואין סוכה, והכיבוד דליל, ובכל זאת.
0: אבל יש פררו רושה.
1: כן.
0: תשמע, אני חושבת שאולי הפיקנטריה זה שאתה יודע, סיק נורא את כל מי שמתעסק בעניין הבוחלטרי של העניין, באמת, האם תצא תמונה בסוף או לא, ויצא תמונה בסוף. אנחנו יודעים שהיה קשה בעבר לאנשים כמו ליברמן להצטלם ליד יאיר גולן.
1: באמת? אגב, ליברמן הצטלם בעבר עם מנסור עבאס, ככה שאת יודעת, זה לא איזה משהו...
0: תלוי מתי בעבר, עכשיו בטח לא תתפוס אותם מצטלמים ביחד. אבל כן, היה בעיות עם זה, לא סתם היו פגישות בעבר ולא ראינו תמונות יוצאות בסוף הפגישות, זה באמת עניין. ויש פה ארבע מפלגות, הם גם, צריך להזכיר, גם הצליחו לסדר את הסכם העודפים בצורה כזאת שלא לאבד שום קול בין ארבע המפלגות האלו, וגם הצליחו להוציא תמונה משותפת וגם מסמך משותף, הוא כאמור לא אומר יותר מדי מעבר
1: לזה. אייזנקוט עם הדמוקרטים, נכון? וליברמן עם בנט ולפיד.
0: נכון, נכון. המסמך לא אומר יותר מדי, כן מדבר על שיתוף פעולה, כן מדבר על, כמו שאמרת, לא לראות בתוך הנגמש, ובסוף גם יוצא העניין הזה שאין ראש לגוש, אבל הם פועלים ביחד, וזהו.
1: איך אומר יאיר גולן היום הבוקר, אנחנו נגיע לנשיא ביום שאחרי ונדע על מי להמליץ, פה אחד, יהיה בסדר, אל תדאגו. אבל את משערת שהפגישה הזו, התמונה הזאת יכולה לשנות את מפת הסקרים? מפת המנדטים?
0: אני חושבת שהם חייבים לשדר איזושהי אחדות לגבי השינוי. אז כן, יכול להיות שזה, אתה יודע, זה נותן יותר משהו לסמוך עליו. תראה, אם היו יודעים שאחדות מביאה יותר מנדטים, אז היינו רואים כבר את אייזנקוט מתאחד ביחד עם בנט ולפיד, שזה היה, אתה יודע, תוכנית... שהייתה אמורה לקרות, ולא קרתה בסוף...
1: כי יש אנשים שלא מסוגלים להצביע להוא, אבל כן יכולים לבלוע את הצפרדע כאן, והפוך.
0: אבל בסוף אתה רוצה להראות, אתה יודע, מבחינת קמפיין, איזשהו מפגן כוח, אז הם הצליחו להראות איזשהו מפגן כוח, ולהראות איזשהו באמת אחדות מסוימת, שהם באים, אתה יודע, על כן דברים שהם קונצנזוס, ועדת חקירה ממלכתית, ממשלה ציונית, לנסות לרפות וכולי וכולי.
1: ובכל זאת, את יודעת, גם בימין משתמשים בזה, איך לא, אבל גם שמעתי את סגלוביץ' מדבר ואומר, אין ממשלה של גוש השינוי בלי תמיכת רעם, וגם זה, את יודעת, הפיל שבחדר.
0: זה לא רק הוא, גם היום בבוקר, יאיר גולן אמר בראיון ברשת ב' ואחרי זה היה צריך להבהיר את עצמו, שהוא רואה כן בערבים, במפלגות הערביות, שותפים פוטנציאליים לממשלה, אחרי זה הוא ככה יצא הבהרה מהלשכה שלו שהוא מדבר אך ורק על השקפתו והוא לא מדבר בשם הגוש, וזה גם לא עלה אתמול בערב הסיפור.
1: זה לא היה באחד מסעיפי הסכם, מה עושים עם רם?
0: זה לא עלה, נראה לי הם מנסים לא לדבר על זה, אתה יודע, בסוף, לראות מה קורה ולא לדבר על זה. ברור לגמרי שליברמן יהיה לו מאוד מאוד קשה עם כל מפלגה ערבית. אני מזכירה לך שרק לפני שבוע הם הצביעו בעד הפסילה, גם הפסילה של רם, לא רק לא לשבת איתם, אלא בכלל לפסול.
1: מה גם את יודעת שיש גם הרבה מאוד פרשנים שמצביעים על כך שלא בטוח שתהיה הכרעה בבחירות הקרובות, ולכן גם מועמדים ינצרו את לשונם גם אחרי הבחירות.
0: זה מאוד יכול להיות. כמו שזה נראה כרגע, אין רוב ממשי לאף אחד מהגושים אם לא משתמשים במפלגות הערביות. ושוב, סימני השאלה הם לאורך כל הדרך אותם סימני שאלה. כמה יקבל אופר וינטר ומה הוא יעשה עם הקולות שהוא יקבל, על אף שכאילו זה די ברור שהוא אמר שהוא הולך רק עם נתניהו. והשני זה מה יעשה הנדל, יועז הנדל, שכזכור הוא רץ עם פרופסור זליחה, שהוא לחלוטין איש ימין מובהק עם נטייה מסוימת לנתניהו. צריך לראות כמה קולות אלה ייקחו, והאם הם שורפים אותם מתחת לאחוז החסימה, או שהם מהווים ממש, אתה יודע, איזשהו כוח שיכול להניע את המשקל לכאן או לכאן.
1: חודש ימים זה כבר באמת מתקרבים לפוטו פיניש, ואנחנו נראה שפנים מהכובע, כי את יודעת, אני מתחבר דווקא לכל הביקורת שמגיעה מימין על כך שכל התחקירים על מי הזהיר את נתניהו לקראת השבעה באוקטובר ואיך הזהירו, אני מתחבר לזה שרגע 30 ימים לפני הבחירות לפרסם את כל התחקירים האלה זה קצת מצחיק.
0: אני לא חושבת שהאטלנטיק בדיוק זה השיקול שעניין את הפרסום שלהם. האטלנטיק שפרסמו אגב על ההתראה המצרית, פרסום שבצורה כזו או אחרת חלקו התפרסם על ידי ביני אשכנזי בישראל היום, אני לא בדיוק זוכרת מתי, אבל זה לפני יותר משנה. אז אני לא חושבת שאפשר, אתה יודע, זה קל ללכת לכיוון הזה של הכל פוליטי והכל בחירות וזה. בסוף יש את האירוע הפוליטי שיש בחירות באוקטובר, ויש גם את האירוע של השבעה באוקטובר, של האסון הכי גדול והמחדל הכי גדול שקרה פה מאז קום מדינת ישראל, שמי שעמד בראש הממשלה מבקש את אמון הציבור שוב.
1: אבל את יודעת, זה די ברור שיהיה את הצד שמתנגד לנתניהו שירצה שזה יהיה השיח, השבעה באוקטובר, המחדל, האחריות, ויש את הצד שלא רוצה, או שרוצה לדבר על דברים אחרים, על חיסול נסראללה, על הביפרים.
0: אבל בוא רגע, ברור שהכל פוליטי וברור שזה, אבל תגיד רגע, הצד שלצורך העניין רוצה להצביע לנתניהו, או למפלגות החרדיות, או לבן גביר, להם לא אכפת שאירוע כזה לא יחזור שנית? מה, לא לדבר על השבעה באוקטובר? אני מבינה מה אתה אומר, כאילו זה צובע את זה בצבעים מסוימים, אבל בסוף זה חלק מהאירוע. מדינת ישראל, לאיפה את הולכת? השבעה באוקטובר היה, הוא הנושא המרכזי של הבחירות האלה, מה לעשות? השבעה באוקטובר וכל המחדלים שקרו אחריו, וכן, זה שאנשים עשו 500 ימי מילואים, וכן, כל המלחמה איך שהיא התנהלה, וכן, כל החזיתות פתוחות או לא פתוחות. אתה יכול ללכת ולהגיד, אוקיי, בוא, נתניהו, בוא, יציג את זה איך שהוא רוצה, ויגיד שיצרנו מזרח תיכון חדש. זה בסדר, גם הוא משתמש במלחמה.
1: אגב, את יודעת, בבחירות הקודמות, כשהם הוכרעו וכמה ימים אחר כך ראינו את יריב לוין בעצם משיק את ההפיכה המשטרית, הם אמרו, דיברנו על זה במערכת בחירות, על זה העם הלך והצביע, אנחנו ניצחנו ואנחנו צריכים לקדם את מה שהבטחנו. נגיד שגם דוד פטר, המשוריין של נתניהו, כשהוא נשאל על ידי ברקו מה עם ההפיכה המשטרית, לא מדבר על זה, לא עונה על זה, וכמובן נצמד לדף המסרים, כי לא רוצים לעורר את הסערה הזו. אז אתם יודעים, כשנגיע לגשר, אל תשכחו שהם לא רצו לדבר על הפיכה משטרית במערכת הבחירות, כי לא רצו שעל זה ילכו להצביע, זה א', ובית, את יודעת, אני מנסה למצוא את דוד אמסלם, אולי את ראית אותו. דוד אמסלם, מירי
0: כן,
1: רגב.
0: הוא הוציא איזשהו כזה ציור הומוריסטי שלו בסוכה,
1: אני עדיין כאן.
0: אגב, על ה-AI, אם אפשר להפסיק להשתמש בדבר המגוחך הזה באמת, אבל לא חשוב, זה לנושא שיחה אחר. כן, בוא, קודם כל בליכוד לא... מי שנבחר בפריימריז במקום ריאלי איכשהו, הם לא תורכים לעשות יותר מדי רעש או יותר מדי לעבוד, שזה בסדר, כי חלקם גם לא תרחו לעבוד בזמן שהם היו שרים בממשלה, אם כבר הזכרת את מירי רגב. לא רואים אותם יותר מדי. כרגע הקמפיין של נתניהו הולך, אתה יודע, הבוקר עשיתי חיפוש, זה בדיוק אותו קמפיין של 2019, ליכוד גדול, מה שאומר שהם מנסים לדרוס את המפלגות הקטנות, ויותר מזה אני מזכיר לך את המסיבת עיתונאים שהייתה, לא מסיבת עיתונאים, את ההצהרה של נתניהו, שגם כן הופך כבר את העניין לפרסונלי, אני לא זוכרת מה הייתה הסיסמה המדויקת, אבל היא התרכזה בנתניהו. זאת אומרת, מה שנתניהו עכשיו עושה זה קמפיין על נתניהו. לא מפלגות קטנות, לא גוש, לא כלום. מן הסתם, גם הוא רוצה להעלים דברים לא נוחים בדרך, כמו כל עניין הקנייה המבישה לחרדים, כמו כל העניין עם בן גביר עכשיו, מה שהוא עושה לו, ובעצם מה שהם כרגע מנסים להעביר בדף המסרים, זה תבחרו בנתניהו. ליכוד גדול ונתניהו, כשכל שאר הליכוד פשוט, כמו שאמרת, נעלמו מהשטח.
1: ואם אפשר גם אז ציון של ליל הביפרים, וחיסולו של חסן נסראללה, שסימנו שנתיים לחיסולו, יש הרבה הישגים בקדנציה הזו, הישגים שהגיעו אחרי האסון ההיסטורי והמטלטל, באחריות, בין היתר, הממשלה הזו.
0: מחדל.
1: נועה שפיגל,
0: כן.
1: כתבת הארץ בכנסת, 30 ימים לבחירות, תודה רבה לך.
0: אנחנו עוד נדבר, ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי, 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר, 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.
9: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה הודיעה על מעצרו של צעיר בן 20 מהגולן, בחשד שנהג בשכרות ודרס למוות את מי שכונה איש הברזל טל גלבוע בן 47 מכפר חרוב, שרכב על אופניו אתמול בכביש 98 ונפגע ליד צומת מגשימים. מחקירה וטיפול ראשוני בשטח של שוטרי אגף התנועה, עלה החשד כי נהג הרכב הפרטי היה תחת השפעת אלכוהול. כתבנו מציין שהלווייתו של גלבוע תארך היום ב-4 בבית העלמין בכפר חרוב. ירין דורון שוחח במדברים ברדיו עם אורי דגן, חברו הטוב של טל גלבוע.
6: הוא היה איש של גאדג'טים, ואני יודע שהיה לו את כל החיישנים המצפצפים והמטריים בדיוק למקרים האלה. ברגע האמת לא הצליח להציל את החיים שלו. היום בבוקר הייתי שם בזירה וממש ראיתי את המקום, וזה פשוט נורא. כביש ישר, בלי שום סיבוב, ראות לגמרי קיימת, בן אדם רוכב על השוליים יחסית רחבים, ופשוט מסיים את חייו בצורה הזאת.
10: המשטרה עצרה תושב יפיע בן 29 בחשד למעורבות ברצח של חאלד ומג'ד מחאג'נה ב-20 בדצמבר בשנה שעברה. השניים, אב ובנו מיפיע, נורו למוות בנצרת לפני 9 חודשים כשיצאו מאירוע סולחה בעיר. הבוקר כוחות משמר הגבול עצרו את החשוד ומעצרו הוארך.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום שלישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים, מדברים ברדיו, רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון,
1: וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו בשיתוף שטראוס נעשה לכם סדר מדי יום באטרקציות הכי טובות שיש כאן אצלנו בצפון. שלום ליובל אולשנסקי, שלום לך.
11: שלום, שלום.
1: צהריים טובים.
11: הרבה לצפון, אלן.
1: ויטראז' ריזורט וקפה פרישטיק, נכון?
11: נכון.
1: מושב בית הלל. תשמע, אנחנו תכף נגיע לבחירה של השם פרישטיק, זה מעניין אותי מאוד, אבל בוא ספר לנו קצת על עצמך.
11: אחלה. אז אני יובל, אני נולדתי בצפון, במושב בית הלל, כל החיים כאן, וב-2012 ככה נכנסתי לעסק המשפחתי, שזה עסק של רוח. העסק הזה עוסק, ויטראז' ריזורט, זה מתחם שעוסק ברוח של לינה, אנשים שמגיעים לנופש בצפון. ופרישטיק קם אחרי כמה שנים, והוא עושה גם במתן מענה לתושבי האזור, כי זה בית קפה שמבוסס על החווה האורגנית שלנו פה במושב.
1: אתם גם חקלאים?
11: כן, אנחנו חקלאים במקור, ההורים שלי הגיעו לכאן בשנת 80, ובעצם הקימו חווה חקלאית במושב בית הלל. זה הבסיס, זה המקור. ומשם זה התפתח גם לתיירות ושילוב של החקלאות בתוך התחום.
1: אז עכשיו בכלל אני רוצה לעזור ולהזמין אנשים אליכם, גם חקלאים, גם תיירנים, וגם עוסקים כמובן בקולינריה. ספר לי על השלוש שנים האחרונות שבוודאי לא היו קלות עבורכם.
11: אז השלוש שנים היו מאוד מורכבות, נכון? אנחנו בשביעי באוקטובר חטפנו את הבומבה שכל מדינה חטפה כמובן, אנחנו התפנינו מכאן, ולא היינו כאן שנה וחצי. מה שהחזיר אותנו לכאן זה בעצם חיילי צהל שהחזירו לנו את הביטחון בביטחון בצפון, ובאמת אחרי חיסול נסראללה אפשר להגיד הרגשנו בנוח להתחיל לשקם את העסק חזרה אחרי שנה וחצי שלא היינו כאן, ואז שיקמנו אותו ובמרץ 25 פתחנו שוב את פרישטיק ואת ויטראז' ריזורט. אגב, שלושה חודשים לפני שהמדינה בכלל באופן רשמי אמרה שאפשר לחזור לפעילות עסקית, ובאמת דחפנו לעשות את זה כמה שיותר מהר, והבומבה השנייה חטפנו במלחמה עם איראן, שגם השביטה אותנו במרץ 25, ובאמת עוד פעם שינו את הפעילות לכמה חודשים, אבל הפעם היה תיקון, כי חזרנו לפעול מהר מאוד, אחרי שבוע בעצם, שהמלחמה הייתה בפועל, חזרנו לפעילות של הבית קפה.
1: אתה אומר, אנחנו הישראלים לומדים על בשרנו איך לעבור מחירום לשגרה ולהפך, ואתם הצלחתם לעשות את זה יפה. תשמע, חוץ מהמיקום המדהים שלכם בסמוך לנחל סניר, צריך לומר, מרחק הליכה קצרה מאוד מהריזורט, יש שפע של בתים שאפשר להתארח, נכון? קבוצות, נכון. משפחות גדולות, חמולות, נכון. מדהים.
11: בטח. נכון, המקום שלנו יודע לאפשר רוח של עד 35 אנשים ושמונה בתי נופש, אבל יש עוד המון צימרים באזור של בית הלל שאפשר להתארח בהם, והאזור באמת שופע במקומות רוח ולינה.
1: וצריך לומר שכשאתם עולים לגליל העליון, בין אם זה ליובל ובין אם זה לחבריו, שכניו ומכריו, כל האטרקציות סביב פתוחות עבורכם, מרחק נסיעה קצרה, אתם יכולים ליהנות ולחזור לריזולט, לבריכה, לאכול בפרישטיק, ושוב לצאת להרפתקה חדשה, מדהים, מדהים, מדהים, ומזג האוויר, נכון? נהיה עכשיו מושלם אצלכם.
11: ממש מושלם. הנחל מדהים, מלא במים, ובאמת המזג האוויר מדהים, וממש כיף. האזור עכשיו הוא בסיוע, וגם זה עכשיו שנייה אחרי החגים שהיו מאוד עמוסים, עדיין עמוסים, סוכות, חול המועד, וזה זמן מדהים להגיע לצפון אחרי החג.
1: אז אנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים, לעלות, תחפשו בגוגל ויטראז' ריזורט, קפה, פרישטיק, מושב בית הלל, יובל אולשנסקי שלנו יחכה לכם שם עם זרועות פתוחות, עם חיוך והרבה הרבה סבלנות ויעדים טובים לטיול. כמובן תשאירו הכל הכל אחריכם נקי יותר ממה שקיבלתם, אתם הולכים לקבל כמובן ריזורט מצוחצח ויפהפה. יובל, תודה. תודה רבה לך.
11: הלו?
12: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. מדברים ברדיו. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
15: היי, שוב אני, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
18: בטרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: מדברים ברדיו. בחסות
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
1: טוב, אנחנו עכשיו לספורט, 44 דקות אחרי אחת בצהריים, נטע לוינסון, שלום,
21: שלום
1: לך.
21: שלום.
1: את יודעת, עם האוסטרים התנהגנו כמו נבחרת ישראל. קלאסית. הידועה לשומצת קלאסית, ממש קלאסית, עם כרטיס אדום שלא זה, לא משנה, אבל מגיעים לדקה 90, ואז אני לא רוצה להגיד מה עשינו. יש פער אדיר בין הקישור, ההתקפה, לבין ההגנה.
21: גם ההחלטות של רבא, שציב שם את אלי דסה, גם לא משחק, גם בקישור.
1: אלי דסה,
21: את
1: יודעת, אני לא יודע מה מומי, אבל בסוף,
21: לא קשר.
1: נחמיאס גם הוביל הפנדל, לא בטוח שהיה, אבל עדיין הוביל הפנדל,
21: נכון,
1: וגם לא היה שם בסגירה.
21: יעלה לו מקום בהרכב היום.
1: ולא כל כך קפץ לכדורי גובה, לא שרז שלמה עזר.
21: נכון, ההגנה.
1: אין הגנה.
21: מה שהיה הוא שיהיה.
1: הוא שיהיה.
21: אחלה התקפה, אחלה שחקני התקפה, אחלה לגיונרים, אבל זה לא עוזר לנו בחלק האחורי. כן, גם ההחלטות של רבש. עידן נחמיאס כנראה ישלם על מקומו בהרכב הערב, רז שלמה אמור להחליף אותו. אם כבר נגענו בשינויים, כנראה דור טורג'מן הוא שיעלה במקום אבו פרחי, וגבי קניקובסקי במקום דור פרץ, שזה טוב. גבי קניקובסקי היה בחתונה של אח שלו, לכן הוא לא היה במשחק הקודם.
1: כן, הדור פרץ?
21: כן.
1: ליאל פרץ.
21: תשמע, דור פרץ תופקד, הוא היה מאחורה בשביל לעזור שם לליאל פרץ.
1: דור פרץ זה השחקן הכי רותח שלך בליגה.
21: נכון, אבל הפסעת אותו התקפית, כי שמת אותו לעזור מאחורה בקישור.
1: אין שום בעיה, אז אפשר לשלב את שניהם.
21: ואז את מי תוציא?
1: לא יודע. גלוך היה חלש.
21: גם נכון.
1: מאוד.
21: נכון, זו דילמה. זו דילמה. אבל מצד שני, אם אתה שם את דור פרץ שעולה קדימה...
1: אני קטונתי מלתת לרן בן שמעון עצות,
21: גם
1: אבל
21: אנחנו
1: אני, מבקש, אני מבקש שאם נגד אוסטריה באמת פישלתם ובדתם בדלי...
21: רגע, בוא נדבר על אבו פרחי, אוקיי? בוא נדבר רגע על הדבר הזה. השחקן כבר נענש בכרטיס צהוב על אותה פעולה, נכון, לא נכון, צודק, לא צודק, כן מגיע צהוב, לא מגיע צהוב. כבר קיבלת כרטיס צהוב פה בליגה.
1: לחלוטין. אגב, בוא נפסיק להתאמם עם האנטישמיות, זה עצם העובדה שהוא נגע בדגל והוציא אותו מהמקום, מגיע צהוב.
21: נכון.
1: כשאתה נושא כבר צהוב, עזבי אותך שגם הוא היה בדיחה, אבל אתה עם צהוב, תחשוב.
21: נכון.
1: ואם הוא לא יכול לחשוב, כי הוא עכשיו בדופק 150,
21: אז אני רוצה להתייחס לדבר הזה.
1: צוות.
21: אני רוצה להתייחס לדבר הזה. בלעת הרגע, והוא עם דופק גבוה. לא, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הלך לחגוג עם החברים שלו. אחרי זה הוא כזה, אני גם אעשה רגע את הקטע שלי, הלך, עשה את זה. אז למה?
0: ילמד.
1: הוא ילמד מעכשיו.
21: נקווה?
1: אני
21: נקווה
1: חושב
21: מאוד.
1: שכן. אני חושב שכן, אבל בלי קשר, את יודעת, אם מכינים את דניאל פרץ לאיזה צד לקפוץ בפנדלים, אפשר גם להכין את השחקנים מה לחגוג ומה לא לחגוג. אפשר,
21: נכון?
1: תנסו.
21: אני מסכימה, כי אתה יודע, כל השיח עכשיו על עם גורדון שכבש אתמול באנגליה וחגג ככה בצורה של עירייה.
1: פיו פיו, כן.
21: זה לא הסיפור.
1: טוב, היום זה משחק שחייבים לנצח אותו בלי קשר לבית. אירלנד הפסידה לקוסובו, נכון. ואנחנו רוצים להשאיר לנו סיכויים, צריך לנצח, אבל יש פה משהו שהוא מעבר לכדורגל.
21: נכון, בגלל כל השיח מסביב וכל השנאה, אין לי איך לתאר את
1: זה אחרת,
21: של אירלנד כלפינו, זה מקבל, אתה יודע, כי אנחנו לא חוקים עם אירלנד.
1: אגב, הוויסקי האירי על הפנים, בהשוואה לסקוטי, וגם הקבוצה הרוגבי האירית גרועה מאוד, אם אנחנו ככה משווים אותה לווילס ולסקוטלנד.
21: שמע, בסוף זו מדינה שאנחנו לא חולקים את הגבול, אין לנו שום עניין איתה, הם שנו אותנו עוד לפני זה, אבל מה לעשות שאנחנו באמת נפגשים איתם היום ראש בראש למשחק חשוב מבחינתנו, אז הכל מקבל, אתה יודע, הרבה יותר, גם, שמע, אפשר להתעלם מזה.
1: הם טובים?
21: בעיניי לא
1: אנחנו ב... אנחנו לא מדברים כאילו, אתה יודעת, אנחנו שכחנו רגע מהיכולת שלהם, ומי, מומי, השורר.
21: תראה, הם היו כפסע מהמונדיאל, הם הודחו למי שלא זוכר בחצי גמר הפלייאוף מול צ'כיה.
1: טוב מאוד.
21: אוקיי, מונדיאל, הם היו יותר קרובים מאיתנו, כן? לא נשווה, הם יותר טובים מאיתנו בעיניי. השאלה איך כל הדבר הזה ישפיע, הם מצידם לדעתי גם יעלו בלחץ של כל הבלגן, אנחנו חייבים לנצח. אנחנו עם האש בעיניים, לך תדע, לא יודעת אם זה לא יבוא לידי ביטוי באובר אגרסיביות. זה כאילו כדורגל נהיה שולי פה, אנחנו שוכחים שיש לנו...
1: יהיו לחיצות ידיים?
21: לא חושבת. לא רק שלא יהיו לחוצות ידיים, לדעתי גם איזושהי מחאה בהמנון.
1: אני מקווה מאוד אבל שמישהו עושה לשחקני נבחרת ישראל תדרוך, ומבקשים מהם לשלוף את היד, וגם אחרי שיש סירוב להישאר עם היד, הייתי מכין אותם...
21: תדרוך כן לשלוף את היד.
1: לשלוף את היד, להגיש את היד.
21: דור פרץ אמר במסיבת העיתונאים שזה מה שהם יעשו.
1: ולדעת שכל האירוע הזה יצולם, ואחר כך ייחתך ויפורסם, וזה יהיה שיח היום, להראות...
21: מחאה עירית בטוח תהיה באיזשהו אופן.
1: אולי מבחינתם, את יודעת, האוהדים האנטי-ישראלים, הפרו-פלסטינים, מבחינתם זה יהיה גיבורים, כן? לא לחצנו את היד לנבחרת, אבל אני חושב ש... אוהדי הכדורגל הנורמטיביים, או את יודעת, אלה שלא בוחרים צד, ומעניין אותם רק הכדורגל, יראו בזה...
21: אגב, בדרך כלל בין המשחקים, בין נבחרות, נהוג לעשות איזו ארוחת ערב משותפת של ראשי התאחדויות, של כל מדינה.
1: הסקנים והחליפות.
21: בדיוק. אז שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, כן פנה להתאחדות העירית במטרה כן לקיים את זה, ואולי כן לנסות לגשר, נהנה בסירוב.
1: בסדר גמור, בואו ננצח אותם.
21: כן, מעניין, מעניין יהיה לראות...
1: בואי נצח אותם.
21: איך זה...
1: ולא
21: איך
1: משנה מה התוצאה תהיה, דקה 90, אני בטוח שכל ישראלי יגיד, הנה, אנחנו הולכים לפשר כן. עוד פעם.
21: וכמו שאמרת, בסוף אחרי ההפסד של אירלנד לקוסובו ביום חמישי, אז יש לנו פה הזדמנות לדחוק אותה מאחור בכל המאבק בבית הזה. אז נקווה שגם נצליח לעשות את זה. עוד משחקים שאתה רוצה?
1: כן.
21: אתמול היה משחק טוב.
1: לא צפיתי בו.
21: אני כן, אנגליה מול ספרד, מה שהיה צריך, כמו שאמרתי, להיות גמר המונדיאל. שחזור של גמר היורו, אם תרצה. לא ביכולת של אנגליה, שהייתה טובה יחסית, אבל בגול ניצחון של...
1: אנגליה הייתה טובה, כי בדקה 60 היא לא עשתה בונקר.
21: כי שוב החילופים של... לא. החילופים שלו עוד פעם היו לא טובים. הוציא את גורדון שהיה הכי טוב על המגרש. אחרי זה
1: גם
21: שאחרי זה שאתה בפיגור שהוציא את סאקה ואת הארי קיין. שוב פעם טוחל עם השטויות שלו, שוב פעם הוא ירסם בעלי עם גול ניצחון. שוב הארי קיין מחמיץ פנדל במצב של 2-1 לאנגליה.
1: ועדיין אני מתחבר לכל מיני אנשים חובבי כדורגל שאומרים לי ליגת האומות הזה, זה בסך הכל צריך לזכור, משחקי ידידות עם שיווק.
21: אני יכולה להסכים.
1: ועם איזה כרטיס בסוף ככה לתחרות.
21: אני מסכימה, אני מודה גם... שלי באופן אישי אתמול המשחק של אנגליה ספרד, זה יקצץ במלא מקומות ש...
1: לא, גם אם זה היה משחק ידידות, היינו צופים בו, היינו צופים בו, ואולי גם נהנים בו, ושתי הנבחרות האלה יעלו, כן, ליורו, זה נכון. יקרה.
21: צריך לזכור שהפעם המערכות לא מקבלו כרטיס אוטומטי, בוא לא נקדים את המאוחר.
1: הם יעלו שתיהן.
21: הלוואי.
1: יעלו. עוד משהו שצריך להיות היום, ואנחנו צריכים לצפות בו?
21: ריבי גמר כדורסל. נזכיר שבשישי ושבת היו משחקים, הפועל ירושלים ניצחה את בני הרצליה ופילה לחצי הגמר, הפועל תל אביב אתמול ניצחה את הפועל באר שבע, כרגע הן מחכות ליריבות שלה, כשהערב מכבי תל אביב מול עירוני קריית אתא, בפעם הרביעית ברציפות נפגשות ברבע הגמר, כל השלוש פעמים האחרונות זה נגמר בהדחה של עירוני קריית אתא, ומחר הפועל גליל עליון תנסה לעשות את שלה מול עירוני נס ציונה, ואם אנחנו מדברים נחזור שנייה לליגת האומות, הערב יש את אוסטריה קוסובו, הנבחרת שלך הולנד מול סרביה, הרבה ספורט לפגרה.
1: על סיטי דיברנו, נכון?
21: לא.
1: לא יצאנו לדבר על סיטי, שנמצאה השומה.
21: וואו, נכון.
1: ב-114
21: פאפ יודע מתי לעזוב.
1: סעיפים, הוא ידע. הוא ידע בדיוק, הוא ידע הכל, כמובן שמבחינת ההנהלה אמירתית, או אני כבר לא יודע מי מחזיק, הקטרית של סיטי, הם ירצו לדחות את כל ההחלטות לעוד שנתיים, ועד אז לזכות בעוד כמה תארים, אבל החלטה דרמטית שמטלטלת את הפרמייר ליג, סיטי נענשת, לא נענשת עדיין, אבל נמצאה אשמה, הוא הורשעה בעצם ב-114 סעיפים, מתוך 115 סעיפים.
21: של מה, סעיף. נסור
1: זה לה... עדיין אסור בפרסום, אבל את יודעת, כל מיני חוזים כפולים, וברעיון הם מצאו דרך מאוד מאוד מקורית לעקוף את הפייר פליי, ולהראות רווחים, ובעצם אותם בעלים שלהם שילמו בחוזים כפולים לכל מיני דברים.
21: העירונית טבריה של...
1: דברים, של דברים שלא עושים, הם נעשו, והם צריכים להיענש. יש כבר, אתה יודעת, הרבה מאוד מועדונים שרוצים לקחת תואר, את התואר שאת יודעת, גם יונייטד אמורה לזכות מההפקר בשלושה תארי פרמייר ליג, ליברפול בשני תארים, ארסנל בשני תארים. זה כמובן דרך לא יפה לזכות בתואר.
21: נכון, זה לא באמת.
1: וגם רודרי אמר, עזבו הכל, בסוף אנחנו השגנו את זה בזהה, והשגנו את זה בעבודה קשה ובאימון, אבל... השגתם את זה, והוא אומר, בכתף לכתף, אבל כן, בכתף לכתף של שחקנים מאוד מאוד יקרים שהגיעו נכון, בדרך...
21: נכון.
1: וארסן וגר, אגב, גם התייחס לא עכשיו, אבל התייחס בעבר, ואמר, אנחנו, כשבנינו את האצטדיון בארסן, את האמירויות, הייתי צריך 10 שנים להביא שחקנים שאף אחד לא ידע מיהם, ולהפוך אותם לשחקנים ולמכור אותם ביוקר, כדי שיהיה לנו אוויר לנשימה לשלם משכורות. קחי דוגמה את יונייטד של היום, שלא יכולה לקנות יותר מדי כי היא מסתכלת על החוקים.
21: אז כן, זה גורם לכל הסיטי המפלצתית הזאת, זוללת התארים ועם
1: אתה יודע,
21: אתה
1: רצה ברשת תמונה של לארנס אמסטרונג, מצביע 6 פעמים על אליפויות הטור דה פרנס, והוא כמובן התגלה כרמאי הרמאי הגדול ביותר בתולדות הענף. פפ גם, עם הסימן 6, אני לא אומר, כן, הם הרוויחו את זה, הם שיחקו כדורגל, דרמה והכל, אבל הם עשו את זה בעזרה. אגב, אני לא בטוח שפפי ידע מה קורה מאחורי הקלעים, הוא ביקש שחקנים והביאו לו אותם.
21: נכון.
1: אני לא חושב שמאמן צריך להגיד, רגע, באיזה כסף הבאתם את זה?
21: נכון,
1: הבאתם את זה?
21: מסכימה.
1: זה פחות מעניין.
21: מסכימה.
1: זה סיטי. טוב, אנחנו נתראה גם מחר.
21: בהחלט.
1: ונסכם את המשחק של ישראל בתקווה. לתת לעיר עם מכה על האף.
21: לגמרי.
1: נטע לוינסון, תודה רבה לך. רגע לפני שנגיד תודה גם לשאר האנשים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשיתוף שטראוס, עושים לכם סדר בכל המועד הזה עם האטרקציות הכי טובות שיש. אנחנו מפרגנים יחד עם שטראוס לכל העסקים הקטנים ומזמינים אתכם לצאת לטייל בצפון, להתארח בצפון, לאכול בצפון, מחזירים את הצפון לפרוח. שמעתם קודם את יובל אולשנסקי, זה מזג האוויר המושלם ביותר כל המועד הזה. צאו החוצה, תעלו לצפון, תשאירו נקי ותיהנו. אז נגיד תודה רבה גם לשטראוס. חסות ומסכמים.
20: בחסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני.
1: אנחנו חותמים כאן, נגיד תודה רבה לאפרת אביטה, ליובל יונה, ליניב שוואר, צופר סלומון, כאן באולפן ירין דורון. מחר נהיה כאן באותה שעה, 12 עד 2, מדברים ברדיו. סעו לאט ובזהירות, להתראות.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו כל רגע מאחלים לחג סוכות שמח.
10: רדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שיחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קאר דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. ולפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני ושאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
5: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה קשירה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות שמח ברדיו כל רגע.

0: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.

פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.

0: 10,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: קרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה. במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. גבר כבן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול, הוצאו לטייל צפונה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: ביטלקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
17: אבל למה בלילה?
16: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: היברידיות?
5: יש.
19: סוב?
5: יש.
19: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צהל בדרום המדינה. במקביל, דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון הרצועה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בהרי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. ודוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסדר. סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
12: סוכות שמח.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
4: בטרקלין חשמל
3: כפוף לתקנון.
5: יש ב-Y-Days
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
9: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בראיון לרשת ב' כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתם הונאת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח של שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וכצעד של זהירות מונעת פונו 85 בתים. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפילו.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: יש ביוואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: חג מיוזיק.
15: ברדיו כל רגע.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חג שמח מרדיו כל רגע.
9: כל רגע. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. מזג האוויר הקיצוני במדינה עלול לגרום להצפות, מפולות, חסימות צירים ושיבושים בדרכי הגישה והתחבורה. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי. תוך לטענתה מונעת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה התקנה כי 5 הגברים שנעצרו בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח על 3 כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור, רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וחצד של זהירות מונעת פונו 85 בתים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע, אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה קשירה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
11: ביטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובארץ בעולם. החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשליחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף כי הוא חושב כל הזמן על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס טראמפ למעצר חמשת החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב וזאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443. השגריר מסר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ציין כי נרשמו כמה סימנים מעודדים שבני המשפחה נאחזים בהם בתקווה. לצד הכרת תודה לציבור הדואג, ביקש לייטר לכלול בתפילות איחולי החלמה לכל מי שנפצע קשה מידי מחבלים. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו או שנפגעו ממזג האוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזור הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע האווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
14: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: חג שמח מרדיו כל רגע. כל

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג. רק ב... כפוף לתקנון.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות, בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
8: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: היברידיות?
13: יש.
12: טוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בראיון לברק רביד, נקיים שיחות נוספות עם איראן, עדיין שוקלת חידוש התקיפות. בינתיים, האיראנים ממשיכים לאיים.
1: We stand firm in the face of any aggression against us, even it comes to a doomsday war.
0: פרסום ראשון של ניר דבורי, הערכה במערכת הביטחון, חיזבאללה עלול לנסות לחמם את הגזרה לפני הבחירות. צהל מחסל את אחד המחבלים שחטף את נוער גמני ומחבל אחר שהחזיק בלירי אלבב. חודש לבחירות, הפגישה וההסכמות של ראשי גוש השינוי.
2: אנחנו לא מעמידים פנים שעכשיו אנחנו מפלגה אחת כחרת היינו מפלגה אחת. רק מקבלים את זה שהדבר גדול מכולנו.
0: דפנה ליאל על מאחורי הקלעים של הפגישה. בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, יושב ראש נתיבי איילון שסילף את קורות החיים שלו, הודח מתפקידו.
3: יש לך 320 עובדים? חברה שלך מעלת נכסים ב-4 מיליארד שקלים?
0: השרים שעלולים להסתבך בעקבות המינוי שנכשל. הצוללת היקרה והמתקדמת ביותר של חיל הים הגיעה לישראל. הצצה ראשונה לאחי דרקון.
4: בצוות הזאת ידע בדיוק להביא יותר אמצעי לחימה, יותר מערכות לחימה, ליותר זמן ויותר רחוק.
0: שנתיים לחיסול נסראללה בלבנון מפרסמים תיעוד חדש של מזכ"ל חיזבאללה והסרטים החדשים על מבצע הביפרים.
5: This could be the turning point of the whole war.
0: פרויקט מיוחד במהדורה, ברנו טגניה פוגש את הלוחמים שנפצעו ומספרים לו על החזרה לחיים.
6: הופה! שלום! מה נשמע? מה נשמע?
0: מה עומד מאחורי ההודעה החריגה של נטבג, אל תגיעו עם מכוניות לנמל, ועד מתי זה יימשך? המבצר העתיק, חוות הסוסים והמעיין, תמיר סטיינמן עם מוסף טיולים מיוחד לכל המועד.
7: קחתי לאשתי שאני הבוקר במשרד עובר על מיילים, אז אל תפיצו את התמונות.

0: שלום רב לכם, מועדים לשמחה, ערב טוב. בעיצומה של תקופה מתוחה וחילופי איומים בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית מדבר בראיון בלעדי עם חדשות 12, הוא מתאר תמונת מצב של המסע ומתן, ויש לו גם מסר בנוגע לאפשרות של חזרה למלחמה. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, הוא עושה את זה בשיחה איתך, ברק.
1: ערב טוב, יונית. הנשיא טראמפ אומר לי בשיחה לפני כשעתיים כי בהמשך השבוע צפויות להתקיים שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם בנוגע לסיום המלחמה. טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: אני מצפה לשיחות נוספות עם איראן השבוע, הם רוצים להגיע להסכם, אבל זה לא ההסכם שאני רוצה לעשות. זה הסכם שאולי היינו מסכימים לו לפני שנה, הם מתחו את החבל יותר מדי. כלומר, הנשיא טראמפ אומר, ההצעה האיראנית שכרגע על השולחן לא מספיקה. כשאני שואל את הנשיא טראמפ, האם הוא שוקל לחדש את התקיפות נגד איראן, הוא אומר, אני תמיד חושב על זה. שני מקורות אזוריים אישרו באוזניי את דבריו של טראמפ, ואמרו לי כי הם מצפים לסבב נוסף של שיחות תקיפות בין ארצות הברית לבין איראן השבוע, ייתכן שכבר ביום שני. אם זאת לא ברור אם בשיחות האלה אפשר יהיה לגשר על הפערים שהם בינתיים פערים גדולים ביותר. למרות דבריו של טראמפ בשבת כי הוא דחה את ההצעה האיראנית האחרונה, בכיר אמריקאי ושני מקורות אזוריים אומרים לי שהמתווכים הקטרים ממשיכים במסע ומתן עקיף ובעצם מדלגים בין שני הצדדים בניסיון להגיע לפשרה. ביום חמישי ראש ממשלת קטר נפגש בניו יורק עם נשיא איראן פזשקיאן ודחק בו בעצם לאפשר התגמשויות נוספות בשיחות. זמן קצר לאחר מכן בכירים קטרים נפגשו בניו יורק עם השליח האמריקאי סטיב ויטקוף, עדכנו אותו והמשיכו לדון בנושא הזה. מקור אזורי שמעורה במסע ומתן העקיף אומר לי שהמתווכים הקטרים דנים בהצעה האיראנית המקורית עם שני הצדדים, הם בעצם גיבשו איזושהי הצעת פשרה מטעם קטר שנועדה לגשר על הפערים והעבירו אותה לשני הצדדים לבחינה. במהלך סוף השבוע היו כמה פעמים שבהם כל צד העביר תיקונים שלו לטיוטה הזאת בניסיון להגיע למשהו מוסכם. מחר, ככל הנראה, המתווכים הקטרים ייפגשו גם עם שר החוץ האיראני, אבאס אראקג'י, שהוא נמצא עדיין בניו יורק, וגם עם השליח האמריקאי סטיב ויטקוף, בניסיון להגיע לאיזושהי פריצת דרך.
0: ברק, תודה רבה. באיראן מתעקשים גם היום שהמנהיג העליון מוג'דבא חמינאי חי ומתפקד היטב. זה מגיע אחרי שהנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית לחידוש המסע ומתן, כפי שדיווחנו. בטהרן נערכים לאפשרות של הסלמה. הכתבה של קרן בצלאל.
2: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שב לפנות בוקר למדינתו לאחר 4 ימים בניו יורק שהיו עמוסי פגישות מדיניות ורעיונות לתקשורת.
3: A few months ago you were sheltering from those US and Israeli strikes that you're talking about and yet you're here in New York City with a US visa right now. Why did you think coming here was worth the risk?
4: We have put our lives on the line for the nation, for our people. We don't want anything from the world other than for the world to treat us with justice and dignity.
2: ובניסיון לשדר לאמריקנים יציבות והמשכיות שלטונית באיראן, סיפר פזשקיאן על שתי פגישותיו עם המנהיג העליון החדש מוג'דבא חמינאי, ואף גייס את כישוריו כרופא.
3: He has his legs and his face recovered.
4: Yes.
3: He was able to sit on the ground.
5: Yes.
2: במקביל, העבירה טהרן באמצעות שר החוץ של אבאס אראקג'י הצעה לממשל טראמפ לחידוש המסע ומתן בדגש על סוגיית הגרעין, פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להסרת המצור הימי והסנקציות.
6: Although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
2: ממשל טראמפ לא רק שמיהר לדחות את ההצעה החדשה ישנה, נשיא ארצות הברית נראה בטוח מאוד במדיניות הלחץ הכלכלי שהוא מוביל כלפי איראן.
7: They don't have any money now because they wanted to close the strait and I said that's fine, we're going to close it on you.
2: שר האוצר האמריקני הכריז הבוקר שמדינות נוספות מצטרפות ללחץ הכלכלי על איראן. טורקיה, אומן ואיחוד האמירויות אישעו את כל הטיסות מאיראן לתחומן. בנוסף, בנקים מרכזיים בטורקיה ובאמירויות עוצרים עימה את הסחר.
8: They are isolated from the world. They are on their knees.
2: אך הימשכות המלחמה, גם אם באמצעים כלכליים, גורמת לנשיא ארצות הברית צרות מבית. מצר הורמוז שסגור למחצה מעלה שוב את מחיר חבית נפט ליותר מ-100 דולרים, הדיזל שובר סיעים, ועוד לא דיברנו על מה שעדיין תקוע שם, כמו גז נוזלי לחימום ודשנים לחקלאות. וזה גורם למחוקקים רפובליקנים אלו שמתמודדים בבחירות האמצע לקרוא בפומבי לסיום המלחמה.
8: The war with Iran needs to end, and end quickly. When it does, energy costs will plummet. But Michigan families can't afford to wait for that to happen. We need to do something now.
2: נשיא ארצות הברית הצהיר לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל שיחדש את התקיפות באיראן אחרי בחירות האמצע. בטהרן מדברים על חידוש המסע ומתן אך מבהירים, הפקנו לקחים ונערכים גם למלחמה.
6: We stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose.
0: בבריטניה, היחידה המשטרתית למאבק בטרור חוקרת עם איראן עומדת מאחורי ניסיון פיגוע שסוכל הבוקר בבסיס חיל האוויר באנגליה שבו מוצבים מטוסי קרב אמריקנים. אלעד שמחיוף, אנחנו עם הסיפור הזה וחמישה בני אדם שנעצרים חומרי נפץ ומה שעלולה הייתה להיות התקפה חמורה מאוד.
5: נכון מאוד, יונית. רגעי דרמה הבוקר במרכז אנגליה ליד בסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד, שם מוצבים גם מפציצים כבדים של צבא ארצות הברית. זה אחד הבסיסים שמהם המטוסים האמריקנים יצאו לגיחות ותקפו מטרות איראניות במהלך המלחמה. הבוקר חמישה בני אדם נעצרו במבצע משטרתי, שלושה כלי רכב מסחריים נתפסו, ולפי המשטרה המקומית החמישה עצורים בחשד גם גם של החזקת חומר נפץ וגם של תכנון מעשה טרור. אפשר להבין בין השורות שמדובר כנראה בניסיון לפוצץ מכוניות תופת איפשהו בסמוך או אפילו בתוך בסיס חיל האוויר. אנחנו שומעים מהמשטרה שהאופן שבו נעצרו החמישה קרה די במקרה. הם כבר היו בדרכם לעבר בסיס חיל האוויר כאשר אזרח מודאג הבחין בהם והתקשר. המשטרה שהייתה במקום הצליחה לתפוס אותם לפני שהם הגיעו. זה מעט שונה ממה שאומר הנשיא טראמפ, שהתייחס ומיד נשמע גם את הדברים שלו לסיכול הפיגוע. הוא אומר שהרשויות עקבו במשך זמן רב אחרי אותה חוליה. יש כאן איזשהו פער שצריך לפתור, אבל המשטרה הבריטית בכל מקרה פתחה בחקירה נרחבת, פינתה עשרות מבנים בזמן שטיפלה בחומרי הנפץ, וגם פשטה על כמה דירות, מן הסתם עכשיו בסיסי חיל אוויר וגם מטרות אחרות של הבריטים באזור הועלו לדרגת כוננות גבוהה ביותר, דרגת דלטה. בודקים כאן עכשיו אם איראן היא זו שעומדת מאחורי ניסיון הפיגוע הזה. אני מזכיר לך יונית שאנחנו בתקופה שבה גם יש לא מעט שיח על רוסיה שאולי רוצה לפגע ולבצע איזושהי פעולה אגרסיבית באירופה, אבל בגלל שמדובר בבסיס חיל אוויר בריטי שממנו יצאו מטוסים אמריקנים, אז לפחות כרגע הערכה היא שאיראן באיזשהו אופן קשורה לתכנון הזה. כמו שאמרתי, הנשיא טראמפ דיבר על כך מוקדם יותר ואמר נמנע כאן פיגוע גדול. הנה הדברים.
7: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
9: Were they migrants?
7: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
0: אולי לציין גם שזה קורה שלושה ימים אחרי ששר החוץ הבריטי אד מיליבנד פוגש את שר החוץ האיראני באום. אלעד, תודה רבה.
5: תודה.
0: בעוד חודש בדיוק יערכו בחירות 2026. הלכנו איתכם, מאיר שרקי, דפנה ליאל ואלי הירשמן, תחילה עם ראשי גוש השינוי שנפגשו אתמול כדי לתאם עמדות, אבל גם זה כנראה לא הספיק כדי לפתור את כל המחלקות הפנימיות. הפעם סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות שחושפת את הפערים בין המפלגות בגוש, בליכוד ממהרים למנף את הפערים האלה לטובת הקמפיין שלהם. הדיווח של כתבתנו ענבר טוויזר.
10: ראשי גוש השינוי נפגשו בצאת החג כדי לתאם מהלכים לקראת הבחירות.
11: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. ולכן אנחנו כל השאלות האחרות, חוץ משאלה אחת, איך מביאים מקסימום מנדטים כולנו ביחד לגוש המשרתים, אנחנו עוזבים את זה ליום אחרי הבחירות, ואני אומר לך, יום לאחר הבחירות, אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
12: אני כתבתי גרסה, אבל שמתי את זה על השולחן, אמרתי, הנה המון עתים, ובסוף זה הפך להיות היצירה משותפת של כולנו, כל אחד חתם בכתב ידו והוצאנו את זה.
10: אייזנקוט, בנט ולפיד, ליברמן וגולן לא סיכמו מי מהם יוביל את הגוש, אבל חתמו על מסמך עקרונות לפיו הם מתחייבים שלא לתקוף אחד את השני בפומבי ולפעול במשותף לאחר הבחירות להקמת ממשלה, שקווי היסוד שלה הם שוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית והגבלת כהונה לראש הממשלה.
9: אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודי דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות.
10: ויום אחרי שגדי אייזנקוט אומר בריאיון לפגוש את העיתונות שרע"מ לא תהיה חלק מממשלה שלו.
9: הוספתי לזה כלל נוסף לפני איזה חודשיים שלושה.
13: הכרה בחמאס.
9: של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים
13: האלה. אבל ליברמן אומר
9: כולל,
13: רגע.
9: כולל מנסור עבאס.
10: יאיר גולן חושב אחרת.
14: אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי.
10: בליכוד מיהרו לנצל את הדברים לקמפיין.
15: אייזנקוט וליברמן יקימו ממשלת שמאל עם יאיר גולן במפלגות הערביות.
10: וגולן בתגובה איים בתביעה.
9: הדיון האינסופי הזה, כן רעם, לא רעם, כן 59, לא 50 וזה וזה, שאני מבין, אני מבין אותו. הוא רק גורם לנו לא לדבר על השאלות שעליהן הבחירות.
10: ועדת הבחירות אישרה היום את האותיות שיסמנו את המפלגות בקלפי, על פתק ביחד האותיות רק, מפלגת ישר, עם הסימון דרך. עוצמה יהודית בחרו באות ב'

0: את הדברים של ליברמן היום בבוקר ברדיו, הדבר הזה כן עלה בתוך הפגישה של ראשי המפלגות, זה לא הופיע במסמך העקרונות המשותף, אז היה נדמה שאולי הסוגיה הזאת נעדרה מהחדר, לא כך היה. ליברמן שב על עמדתו, שלפיה צריך להתמקד עכשיו באסטרטגיה הגושית, ולהשאיר את הנושא הזה של מי יהיה ראש המפלגה ליום שאחרי הבחירות, אבל בעניין הזה לא הושג סיכום, לא התפתח שם גם איזשהו ויכוח, כולם נהגו בנימוס, אבל אי אפשר היה להגיע פה לאיזשהו עיקרון משותף, כי אייזנקוט רואה את הדברים אחרת, הוא סבור שזה צריך להיות מובן מאליו, שמי שיביא את ההישג הגדול ביותר בקלפי, הוא זה שצריך להוביל, ולכן העיקרון הזה של ליברמן לא נכלל בסופו של דבר, באותו מסמך הבנות. את שאר המסמך מתחילים ליישם, גם בפן התקשורתי, וגם בסוגיה שנוגעת בעלאת אחוז ההצבעה. אני יכולה לספר חיונית שבימים הקרובים תתקיים פגישה נוספת, בפגישה הזאת כבר יוצגו מחקרי עומק שמראים לאיפה יש לכל אחד מהמתמודדים יתרון יחסי, בנט מעריכים שזה יהיה בציונות הדתית, ליברמן עולים וכן הלאה, ואז בעצם יחלקו משימות, יחלקו ככה ממש הוראות פעולה בניסיון שכל אחד יעלה את אחוז ההצבעה במקומות שבהם הוא חזק, וכך אולי גם אפשר יהיה להפחית את אותה דריכה לאצבעות אחד של השני, זאת תהיה המטרה של הפגישה הבאה, אבל בסוגיה המרכזית, סוגיית ראש הגוש, אין הסכמה ולא תהיה גם עד הסוף.
1: תודה רבה. דפנה, בהמשך ישיר אליך יאיר שר, כי מדובר בעצם בהסכם אי התקפה, לא יותר מזה.
2: נכון, זה שהם הסכימו לא לעשות נגטיב אחד על השני, זה לא אומר שאין קמפיין. בסוף אלו ארבע מפלגות שאוכלות מאותה צלחת, פחות או יותר, וכל אחד עדיין רוצה לקחת את הנתח היותר גדול מאותה צלחת. ולכן אנחנו עדיין כן נראה קמפיין שלא יגיד דברים רעים אחד על השני, אבל בהחלט מנסה לשכנע המצביעים, כל אחד לכיוון שלו, למה צריכים ללכת אליו, אם בנט ולפיד יתמקדו ברשימה המנוסה שלהם. גדי אייזנקוט ילך, יש מי שיגיד כבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה, הוא אומר עדיין לא, אבל זה יהיה שם. זה בלתי נמנע שהוא ילך על הדבר הזה של או גדי או ביבי. אגב, זה גם נכון אולי פוליטית לגרור את נתניהו ולראות את מי נתניהו מפיל בצד שלו. ולכן אני חושב שאנחנו עוד לא סיימנו את המתיחות בתוך גוש השינוי, אבל זה יהיה פחות רעיל ופחות על השולחן, ובעיניי זה גם התשובה של אייזנקוט לעובדה שלא נתנו לו הכרעה, לא רק מראש הגוש, גם לא נתנו הכרעה בשאלה איך בוחרים את ראש הגוש. אז הוא אומר, מבחינתו, לא הכרעתם איך בוחרים את ראש הגוש, אני אהיה כזאת מפלגה גדולה שלא תהיה שאלה בצד השני של הבחירות. מילה אחת לגבי המחלוקת על הערבים. אף אחד משלושת הטוענים לראשות הממשלה מתוך ארבע מפלגות לא מדבר על להקים ממשלה עם הערבים, צריך לומר את הדבר הזה. היחיד שרואה ברעם שותפה קואליציונית, זה יאיר גולן, באופן מעניין הוא גם היחיד שלא טוען שהוא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות.
1: יאיר, תודה רבה. בשעה זו נערכת בבני ברק תהלוכה לכבודם של 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי. אל הירשמן, ספר לנו מי עומד מאחורי האירוע הזה.
3: זה אירוע מאוד מעניין, הפרסום הרשמי היה קבלת פנים לעריקים, משהו שאנחנו מכירים ברחוב החרדי, אבל יונית מתברר שמאחורי האירוע הזה מהפקה המרשימה והגדולה שתכף תצא לדרך, עומדת מפלגת מחאה חרדית בשם צבע שחור, במפלגה שהיא נרשמה, יש לדגל אחד פטור לחרדים מגיוס, הם אומרים לא אכפת לנו ימין, שמאל, שום דבר, הם חושבים שיש להם סיכוי טוב מאוד לקרוף עשרות אלפי קולות של חרדים מאוכזבים על רקע זה שהם פטור מגיוס, והם עומדים מאחורי האירוע. באירוע נראה היום 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בראש השנה וביום כיפור. כל אחד ישב כמה ימים להשתחרר. הם יבואו פה עם תהלוכת כבוד, ואחרי זה יהיה כינוס גדול. נגיד רק יונית שאין כבר כמעט מעצרי עריקים מעבר לאלה שניסו לצאת מארץ בתקופת החגים, והם אלו שיהיו פה.
1: תודה רבה. תודה אלי. עכשיו, מה קורה בזירות הביטחוניות הפתוחות של ישראל? בעזה חוסל מי שעמד מאחורי חטיפתם של נוער גמני ואבינתן אור בלבנון, שיגור מחבלי חיזבאללה, אכפן נפץ אל עבר כוחות צהל. בגדה הודיעו היום על סגר כללי במהלך חול המועד. כל הפרטים בכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפיר.
4: זה אחד התיעודים הזכורים ביותר מטבח 7 באוקטובר. נוער גמני מוחזקת בידי מחבלים ונחטפת לעזה על גבי אופנוע. אתמול במחנה הפליטים נוסירת שבמרכז הרצועה, צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי שפעלו ברצועה, שעמד מאחורי חטיפתם של נוער גמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה בחניון רעים.
5: קיבלתי את הידיעה לא בנחת רוח. אני לא איש של נקמות.

0: החלטה של הצבא, גם יש החלטה נכונה.
1: תוך כך צהל הודיע היום כי ביום שלישי בשבוע שעבר חוסל מחבל חמאס שהחזיק לאורך המלחמה בתשעה חטופים בשבי. בהם התצפיתנית לירי אלבג שכתבה, אי אפשר להסתיר את החיוך, איזה סגירת מעגל מטורפת. תירקב בגיהנום ינבלה, איזה כיף שאתה כבר לא פה. במקביל צהל פרסם היום תיעוד ממרכז הרצועה שבו נראה ילד שצועד עם נשקים לצד פעיל חמאס מעביר אמל"ח לתוך בית מגורים. על פי הצבא, המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי להעברת אמצעי לחימה כדי שצהל לא יתקוף ויסכל את העברתם. ומאז ללבנון. הלילה שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים במרחב הביטחוני. אירוע שהסתיים ללא נפגעים.
2: וואן, וואן צהלת. אבאצ'י, וואן תהני. רמה צירוך, רמה צירוך, אמרו אקבר.
1: בתגובה, חיל האוויר תקף מטרות של חיזבאללה במספר מוקדים בדרום לבנון, ובהן אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחות צהל. ובגזרה אחרת, על רקע שורת הפיגועים בשבוע וחצי האחרונים, ביהודה ושומרון חוששים מהסלמה. הדרג המדיני אישר היום את המלצת הצבא וסגר כללי יוטל במהלך חול המועד על יהודה ושומרון. משמעות ההחלטה היא כי לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון בשבוע הקרוב. בצל הפעילות בשלוש הזירות, במערכת הביטחון נערכים לימים הקרובים בדריכות עם תגבור כוחות והיערכות מיוחדת, בניסיון למנוע הידרדרות במצב הביטחוני הנפיץ.
3: כן, אני אומר שלפני זמן קצר מתפרסם התיעוד של חיסול המחבל שחטף את נוער גמני. בוא נראה את הדברים.
4: היי, תבוצה. חיובי, היית, אתה מלווה אותי מאז שהוא נפל מזומן. הוא מתקדם על 6514, הלך כרגע לכיוון 5587, קטנה. מוכר טיל, אנחנו בביצוע 10 שניות. היי, תבוצע. נראה שיש לנו חיובי. היי, 6, כל הכבוד, עבודה יפה, מדויקת, הכוונה מעולה, יישר כוח.
3: כן, ברנו תגני, אז השב"כ עקב אחריו זמן רב, אתה מביא את התמונות ועוד פרטים, ברנו.
5: נכון מאוד, יונית. בין השב"כ לבין יחידת אלית של משטרת ישראל 433, אנחנו מדברים על יחידת הגדעונים, יש עבודה אינטימית בכל מה שקשור לחיסול וסיכול מחבלים שפעלו בשבעה באוקטובר. אנחנו רואים את המחבל הזה, את נידל סהר, שחטף את נוער גמני במסיבה בנובה. הוא חטף אותה על גבי האופנוע, לאחר מכן כאמור נמלט לתוך הרצועה, אבל השב"כ וצהל והמשטרה עקבו אחריו, ובתקופה האחרונה ראו שלמרות שהוא שייך לג'הד העולמי, מבינים שהוא גם מסייע בהספקת אמצעי לחימה לארגון הטרור חמאס. אז ברגע שהגיע המודיעין, מתקבלת ההחלטה להחפיץ פנימה בצורה חשאית את יחידת להב 433, יחידת הגדעונים, והיא עוקבת אחריו, לאחר מכן מתקבלת האות, ובסוף מחסלים אותו בתוך הרצועה, וכאמור סוגרים מעגל אחרי שלוש שנים.
3: תודה רבה, תודה ברנו. זו שורה של חיסולים נגד אלה שהשתתפו בחטיפה ובהחזקה של ישראלים בשבעה באוקטובר, ואחר כך ועדכם תמונות שמתקבלות מעזה ביממה האחרונה מעלות סימן שאלה גדול סביב היכולת להילחם בחמאס.
6: ממש כך, יונית, ומי שחושב שחמאס הוא כבר היסטוריה ברצועת עזה, צריך לראות את התמונות האלו, תמונות שמגיעות אתמול, צריך לומר, ממסע לוויה של מחבל. אנחנו יכולים לראות פן עשרות חמושים, כולם גלויי פנים, יונית. כולם גלויי פנים, שחלק גדול מהם אפשר להניע כמנשי חמאס. עכשיו, צריך לומר, ואמרת את זה בפתיחת הדברים, צהל ושבק ממשיכים לחסל, הם עושים עבודה יוצאת מן הכללה. מתכל של חמאס פוצל, דרגי ביניים, גם הם מחוסלים. כל מי שנגע בשבעה באוקטובר הוא בין ממוות, וזה פרק מאוד חשוב, גם מההיבט המוסרי וגם מההיבט הפרקטי. ועדיין שימי לב לתמונות האלו, רצועת עזה, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ובואו נראה ברשותך את התמונה העדכנית של מה קורה עם חמאס היום ברצועה. ראשית, אנחנו מדברים על בין 25,000 ל-30,000 מחבלים, עדיין אנשי זרוע צבאית בחמאס, נכון? חלק גדול מהם הם מגויסים חדשים, ועדיין אלו מספרים בהחלט משמעותיים. חמאס ממשיך לתחזק את אותם מנהרות קיימות, בעיקר כמובן מעבר לקו הצהוב. הוא ממשיך להפעיל מחרטות, שזה דבר די מדהים, כלומר, הם ממשיכים לייצר רקטות, הם לא משתמשים בין היתר בגלל חשש כמובן מהתגובה של צהל, אבל יש היום רק מחרטות ברצועת עזה, כמובן באזורים, בתוך ריכוזי אוכלוסין ובאזורים שצהל לא תמרן בהם, שעדיין קיימות. יש תופעה מעניינת של התקופה האחרונה, שחמאס מחלק נשק, בעיקר לתושבים שהם מזוהי חמאס, לאו דווקא אנשי הארגון, אבל אזרחים ותושבים שם, מחשש או לקראת יום שבו אולי הוא יצטרך למסור את נשקו לישראל, ואז הנשק הזה יישאר בעצם בגיבוי לאנשי חמאס ברצועת עזה, והברחות אמל"ח שעדיין מתקיימות באמצעות רחפנים ממצרים, אני לא יודע לומר לך מה ההיקף, אין לי עומדן של ההיקף של הדבר הזה. האם חמאס הוחלש? התשובה היא כן, בהחלט. האם הוא עדיין מתקיים? גם כאן התשובה היא בהחלט, ואנחנו מדברים, יונית, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, כך לצערי לא נראה ניצחון מוחלט, אגב צבא ושבק עושים באמת עבודה יוצא דופן, אבל אין כאן רגל מדינית, וזה אולי הדבר הכי משמעותי והכי חסר בכל הסיפור העזתי.
3: תודה רבה, נועד.
6: תודה.
3: משפחות נפגעי 7 באוקטובר הקימו סוכת מחאה בכיכר החטופים. לקראת הבחירות הם מבקשים מהפוליטיקאים להתחייב על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מיכל פעילן, כתבתנו עד שם. מיכל.
7: כן, יונית, נכון, אז גם משפחות מעוטף עזה, המשפחות של נרצחי הנובה, המשפחות של שורדי שבי, הקימו כאן היום את הסוכה הזו שאתם רואים מאחורינו, הם קוראים לה סוכת המחדל, היא תעמוד כאן בשלושת הימים הקרובים, ולמעשה הם קוראים לציבור להצטרף אליהם לכאן, לקריאה משותפת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, 3 שנים כמעט, שמאותה שבת שחורה, ועדיין לא קמה ועדת חקירה. קודם לכן עמדו כאן המשפחות בהצהרה משותפת, והתייחסו לפרסומים האחרונים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות מגורמי חוץ טרם 7 באוקטובר. הם ביקרו בחריפות את מה שהם קוראים לו קמפיין הסרת האחריות של הממשלה, ואמרו שכל מי שהיה על ההגה ב7 באוקטובר, ההנהגה המדינית, הצבאית, הביטחונית, כולם חייבים לתת את הדין. ככה משפחות בהצהרה שלהם. גם גדי איזנקוט הגיע לכאן ופגש את המשפחות. הוא הבטיח להם שזו הפעולה הראשונה שיעשה במידה ויבחר, יקים ועדת חקירה ממלכתית. ובנוסף לשאלה שלנו גם התייחס לעזרות שקיבל נתניהו, והזכיר העזרה שהוא קיבל בספטמבר מהשבק ולא התייחס אליה. בוא נשמע את הדברים.
8: אני מכיר את המידע הזה שהועבר לנתניהו במחצית הראשונה של ספטמבר. ב-15 לחודש הוא קיבל התראה ממוקדת מהשבק, הוא החליט לא לפעול. את זה צריך להעביר לוועדת חקירה ממלכתית שתשאל למה הוא מעל באמון.
9: השאלה המטומטמת הזאת ששלוש שנים מטפטפים לנו את השטות הזאת, אם העירו אותו או לא העירו אותו, השאלה היא איך הוא ישן, כי הוא ידע איך הוא ישן במקום לשמור על ליבי.
7: כן, יונית, אנחנו יודעים שגם בימים הקרובים אמורים להגיע לכאן ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן, וכאמור, מכאן קורות המשפחות לציבור להגיע לכאן לכיכר החטופים ולתמוך בהם.
3: מיכל, תודה רבה. הפסקה של 50 שניות אחריה, האם חיזבאללה יסלים את הלחימה לקראת הבחירות, וגם עדכון במצבו של נריה לייטר, נושא שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע בשבוע שעבר. מיד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
7: יש ב-Y-Days.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: מוסיקה שעושה חג שמח.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: כל הנבחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עושים חג ברדיו כל רגע.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם וערב טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשליחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף טראמפ כי הוא חושב כל הזמן על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס למעצר 5 החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב, זאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. משרד החוץ מודיע כי הוא עוקב אחר מצב הישראלים השוהים בצפון אתיופיה באזורים שבהם חלה הסלמה ביטחונית. במשרד ציינו כי נבחנות ברציפות אפשרויות ליציאתה מהמרחב בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים ובהתאם לתנאי הביטחון בשטח. הדברים מגיעים בשעה שבאזור הלחימה בתיגראי תקועים עשרות ישראלים ללא יכולת להיחלץ בעקבות שיתוק שדות התעופה והסכנה בצירי התנועה. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונה בין 3 מכוניות בכביש 784 בסמוך ליישוב מורשת. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה וחמישה פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. המשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מכות שמח ברדיו כל רגע.
1: מוסיקה שעושה חג שמח. כל רגע יוצאים מהאופן.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש את

מאזינים יקרים, כיף גדול, כיף גדול להיות איתכם, מאזינים יקרים, איזה כיף, שידור חוץ מיוחד לכבוד חג סוכות, אשר מפארק ברקו שבטבריה, כפי שאתם שומעים עכשיו דרך המיקרופון, ככה אני פה ליד הבמה הראשית והתקווה 6 מופיעים, אז כולכם מוזמנים לפארק ברקו בטבריה. כיף גדול להיות איתכם, אנחנו נהיה פה עד השעה 11, ומה מחכה לכם אם אתם מגיעים לכאן, לפארק ברקו שבטבריה? יש פה דוכני בירה, דוכני אוכל, וכמובן הופעות חיות, התקווה 6 כרגע מופיעים, ואחריהם סבלימינל ועצל, כן כן, וגם כן מחר, החגורות ממשיכות, גם מחר, כפי שאמרתי, הולך להיות אבל את דקלה ובן צור שהופיעו פה בבמה, ואנחנו כאן היום מהשעה 9 עד 11, אנחנו גם נדבר במהלך השידור עם ראש עיריית טבריה יוסי נבה ועם עוד אנשים שלוקחים חלק

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים מפסטיבל הבירה טבריה 2026, ועכשיו יצטרף אליי לשידור אלי סבתי, דובר עיריית טבריה.
1: אלי, חג שמח, מה שלומך?
2: חג שמח, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. אלי, קודם כל, כפי שאתה יכול לראות סביב, מלא אנשים הגיעו, הרמתם פה אירוע. מה זה אירוע? ספר לי על המרגש, שאתה רואה פה את כל האנשים.
2: תראה, הזמנו את הכל, הזמנו את האומנים, הזמנו את הבמה, הזמנו את הדוכנים, הזמנו הכל, דבר אחד לא הזמנו וזה הגיע, מזג אוויר פנטסטי.
0: וואלה, לגמרי.
2: מדהים. רוח מדהימה, נעים פה, באמת אווירה נחמדה, מדהימה. וזהו, טבריה, אתה יודע, כאילו, אחרי שלוש שנים של קורונה, ובין לבין עשינו כמה פסטיבלי בירה.
0: נכון.
2: ובטח מלחמה, שזה היה מאוד קשה. והנה עכשיו, ברוך השם, שאיך אומרים, נשמע תמיד את העדים של את הרעשים של הרמקולים פה, ולא של ידי הפיתוסים. ולא של ההזקות, וזהו, טבריה חוזרת לחיים, ואני שמח לפגוש פה דרך אגב,
0: כן.
2: המון המון אנשים, שגם לא טבריאנים שהגיעו לכאן, ראיתי מהרצליה ומירושלים ומתל אביב.
0: זה נקודה מעניינת מאוד, כי אתם, בסופו של דבר, אין מה לעשות. טבריה זה עיר תיירותית יפה, שצריכים להחזיר את האנשים לצפון, כמו שאומרים. אתה כדובר עירייה של טבריה, מה אתה מנסה להוציא החוצה? מה אתה מנסה באמת לגרום לזה שאנשים יבואו לפה מרחבי הארץ? איך אתה גורם לזה?
2: קודם כל, אנחנו רוצים להראות את הפנים היפות של טבריה,

0: לפני הכל. אתה יודע, זאת עיר הכינרת, לא סומרים שעיר הכינרת. והכינרת, עכשיו, כמו שאמרנו, הרבה אנשים הגיעו למרות כל הפרסומים, אתה יודע, שניסו להביא את האנשים בכינרת, לא בכינרת, כן המבה, לא המבה, בוא. אנשים הגיעו לכאן כדי ליהנות קודם כל מימי חול המועד בטבריה, ועל הדרך הם מקבלים פה פסטיבל בירה מדהים, רק ב-40 שקלים. לכל ערב, שזה מדהים.
1: זה ממש ממש זול.
0: והיום, כמו שאמרנו, יש כאן עכשיו על הבמה כבר את התקווה שיש.
1: נכון.
0: שבאמת זה נותן תקווה לגבי ההמשך.
1: חד משמעית, מוזיקה מאחדת, אני קורא.
0: ואחרי זה סבני מינל והצל, שזה הכי מאחד שיש והכי ישראלי שיש.
1: מה זה ישראלי, ישראל?
0: כן.
1: אין יותר ישראלי מזה לפי
0: דעתי. וזהו, ומחר, כמובן, בן צור ודקלה, ואנחנו עדיין קוראים לכולם, מי שלא רכש כרטיסים, שייכנס וירכוש באתר תרבות טבריה, שיעשו את זה. וזה פשוט תענוג, הנאה צרופה לגמרי, הנאה צרופה לכל מה שקורה כאן. תענוג.
1: אלי, שאלה כזה מעניינת שרציתי לשאול אותך. מה אתה רוצה להעביר, או מה אתה חושב שאנשים שמחוץ לטבריה, שלא גרים בטבריה, לא יודעים על העיר הזאת, שממש אתה רוצה לצעוק את זה, שהם יבינו שנייה מה שיש פה.
0: אתה יודע, זאת עיר תיירות.
1: עיר תיירות לחלוטין.
0: עיר שקדושה לשלוש דתות, אבל מעבר לזה, זאת עיר שיש לה כל כך, כל כך הרבה, אלפיים שנה, אלפיים שנות מורשת של העיר הזו, שמשתלבת נהדר עם מה שקורה עכשיו, זה העבר והעתיד שלה, ומה שקורה בהווה. וזאת עיר שעוברת בכלל בשנים האחרונות תהליך של שינוי מדהים. עיר שגדלה פתאום ועברה כבר את רף 50 אלף התושבים, והולכת ותצמח עוד גם לכדי 120 אלף תושבים בתוך 15 שנים. זאת הכוונה של העיר הזו, וזה יקרה. וזאת העיר הזאת עיר תיירות, ועיר שנבנים בה כרגע שבעה בתי מלון חדשים אחרי הרבה שנים שלא נבנה. זאת אומרת, יש ביקוש, ואנשים מבצעים את זה, ויזמים מאמינים בעיר הזו.
1: כן.
0: וזה קורה, וזה יקרה.
1: וואלה, אמן, אמן ואמן. אלי, שאלה אישית, מה אתה הכי אוהב בטבריה? אני יודע, לא יודע אם שאלו אותך את זה, אם אתה שוקד דובר. מה אתה הכי אוהב בעיר הזאת?
0: אתה יודע, אני איש של אנשים.
1: אתה איש של אנשים. אני רואה, זה מהרגע שהגעת לפה.
0: אז איש של אנשים את האנשים. אנשים בטבריה הם אנשים מדהימים, ואנשים חמים, ואתה יודע, זה כיף לראות את זה שהם מעורבים. יש כאלה שאומרים שכאילו, די, ביקורות, לא. אנשים מעורבים, וזה כיף לראות שהם מעורבים, כי זה אכפת להם מה שקורה בעיר הזו. וזה מעניין אותם מה שקורה בעיר. וכשאנחנו שומעים את דברים שצפים מהשטח, וזה כיף לדעת, אפשר גם לתקן דברים.
1: נכון.
0: לא לחשוב שאנחנו יודעים את הכל, גם אנחנו טועים, וזה בסדר גמור, ולכן אנחנו מתקנים. והאנשים האלה זה אנשים חמים שמאמינים בעיר הזו, והכמות של אנשים שהגיעה לכאן הערב,
1: מטורף.
0: היא לחלוטין.
1: זה רק ההתחלה לפי דעתי, עוד יגיעו.
0: לגמרי.
1: אז לכבוד החג, מה אתה רוצה לאחל למאזינים שלנו, לתושבים של טבריה ובכללי, לעם ישראל, מה אתה רוצה לאחל?
0: מה לאחל לעם ישראל? קודם כל, שקט, שלום ושלווה וביטחון.
1: אמן.
0: תמיד אמרנו את זה, כל שאנחנו מברכים את זה, אבל אתה יודע, אבל לא הבנו, בדור שלנו, אתה יודע, ב-25 שנה האחרונות, לא חווינו באמת דברים כמו שחווינו אותם בשש שנים האחרונות, בוודאי בשלוש שנים האחרונות ביתר סט.
1: נכון.
0: ואני אומר, כשהדברים האלה קורים, ואתה מקבל פתאום שקט, זה לא ברור מאליו. אז בוא באמת שתהיה לנו שנה של שלום, אמן. שנה של ביטחון אמיתי. ואנחנו נאחל מפה לכל החיילים, לכל כוחות הביטחון וההצלה שנמצאים פה מסביבנו ומקיפים אותנו, זה ברמת הגולן ובגבול הצפון ובוודאי בגבול הדרום, שישמרו עלינו ושבורא עולם ישמור עליהם בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן. אלי סבתי, דובר עיריית טבריה, תודה רבה לך שהצטרפת לשידור, ושיהיה לך חג שמח.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. טוב, אז אני מקרים, אנחנו נמשיך לעוד שיר ומיד נשוב.
2: כל רגע יוצאים מהאופן.
3: Woo!

0: מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו. אוקיי, מאזינים יקרים, השעה 9:20 כרגע, אנחנו נמצאים כאן בפארק ברקו שבטבריה, מצטרפת אליי לשידור יונית בן יוסף, מנהלת אגף התיירות בטבריה. חג שמח, יונית, מה נשמע?
1: חג שמח, מה שלומך?
0: אני מעולה, אני מעולה. ספרי לי קצת, כאילו, אני גר באזור הצפון, גר יחסית קרוב לטבריה. ספרי לי על התיירות של טבריה ממישהי שמבינה מהתיירות.
1: רגע, אבל לפני שאני מספר לך, איזה אווירה יש כאן?
0: מה זה אווירה? מחשמלת, מחשמלת.
1: איזה אירוע. טבריה בתקופה האחרונה עוברת שינוי אדיר, גם בפיתוח תשתיות, גם טיילות חדשות, גם בתי המלון שעשו שינויים, והעיר מלאה, גם עכשיו בכל המועד סוכות, וגם בכלל היה לנו קיץ ממש ממש טוב. והמשקיעה לא רק בפיתוח תשתיות, גם באירועים, בתרבות, היו כאן אומנים מהשורה הראשונה בכל...
0: ועוד יבואו גם, כן.
1: ועוד יבואו. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שכל מדינת ישראל, שכדאי לה, שעה וחצי מתל אביב, איפה אפילו פחות, שעה מתל אביב, אנחנו פה מול הכינרת, באירועים, בחוויה שיש בה באמת הכל, גם כינרת, גם כל ה... כל מה שיש לעיר להציע, ספורט ימי, מלונות טובים, חמי טבריה, מעיינות חמים, ארכיאולוגיה.
0: לא חסר, לא חסר.
1: רק צריך לבוא.
0: כמובן. את דיברת על זה שהמלונות מלאים.
1: נכון.
0: אני מנסה לחשוב על זה, גם הרבה רעש על זה שיש איזה עניין עם הכינרת, עם איזה מחלה או משהו, ואני לא יודע אם זה השפיע באמת על התיירות. ספרי לי, את אמרת שהמלונות עצמם מלאים, אנשים באים, אין לי מה לחשוש, whatever.
1: אני שואלת אותך.
0: כן, שאני יותר.
1: לדעתי, הרבה יותר מסוכן לנסוע בכביש. נכון, היה אירוע מצער, שנקווה שהוא גם האחרון.
0: אמן.
1: משרד הבריאות יצא בהודעה מאוד כללית לגבי הנגיף.
0: נכון,
1: המבה. אנחנו, לגבי נגיף המבה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין לומר אם ההשפעה השלילית על זה היא כזאת שבעצם צריכה למנוע מאיתנו ליהנות מנכסי הטבע של מדינת ישראל, הכינרת כאן, וצריך באמת להישמע להנחיות של משרד הבריאות, ואפשר בהחלט להיכנס למים, אז אולי בשלב הזה עד שכולם יבינו מה קורה, לא להכניס את הראש למים וליהנות מהכינרת, אין סיבה לא להגיע, ויש הרבה דברים מפחידים בעולם, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מתמודדים איתם, וגם עם זה אנחנו נתמודד.
0: מסכים לגמרי. עכשיו כזה שאלה, מהי התקופה הכי מתוירת בטבריה בשנה? הקיץ מן הסתם,
1: תראה,
0: לא?
1: תראה, אבל עכשיו זו תקופה קלאסית לטייל בטבריה, ואני אגיד לך גם למה, כי זו נקודה נהדרת לצאת לכל הטיולים בגליל, בגולן.
0: מזג אוויר מאוד נעים.
1: מזג אוויר מדהים, נחלים. נחלים וכל ה... כל האזור הזה הוא באמת ירוק, מתחיל להיות ירוק ושווה להגיע, וזה זמן ממש טוב, לא חם כאן מספיק וכדאי להגיע.
0: קיצר, מאזינים יקרים, תגיעו, תגיעו, תגיעו לטבריה, פארק ברקו, גם היום יש פה את חלק מהבאמת חגיגות של סוכות, פסטיבל הבירה 2026, וגם מחר יהיה כניסה 40 שקלים, זול, מתאים לכל כיס. עכשיו אני אשמח שתאכלי ככה משהו לעם ישראל לכבוד החג, איחול שלך.
1: אני אחל לנו שנמשיך להיות ביחד, להשקיע בישראל ובנכסים המדהימים שיש לנו כאן, לנסוע קרוב ולחוות כאן חופשה מהסרטים, עם תוכן איכותי, מול הכינרת, באמת שבטבריה יש הכל, אז רק להגיע.
0: אמן, אמן, אמן ואמן, תגיעו. באמת, יונית בן יוסף, מנהלת אגף התיירות בטבריה, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה, תודה,
1: שיהיה לך שמח. חג שמח, מועדים לשמחה.
0: אמן, אמן, מועדים לשמחה. אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נעבור לראיון, הראיון המרכזי מבחינתי. אנחנו עכשיו עומדים לדבר עם ראש עיריית טבריה, יוסי נבא. עכשיו אני מעביר לו את המיקרופון, מה נשמע? מוזמן לשים את האוזניות. יוסי נבא, ראש עיריית טבריה, מה שלומך? חג שמח.
2: וואו, חג שמח, שלומי נהדר, אתה יודע, סוף סוף לראות את המוני האנשים ככה רוקדים ושרים אחרי תקופה מאוד מאוד קשה. כבר 3 שנים אנחנו בתוך המלחמה, וזה ממש מרגש לראות את כולם כאן.
0: בדיוק, לקחת לי את השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, על זה שאתה מסתובב פה, אתה רואה את האירוע המטורף הזה שהרמתם פה, מה אתה מרגיש? אבל כן, באמת ענית כבר.
2: אני אגיד לך, הסתובבנו בין האנשים, וראינו פה אנשים מטבריה, וראינו מהיישובים מסביב, וראינו מירושלים ומרעננה.
0: אני מהיישובים מסביב, דרך אגב.
2: וזה כל כך כיף לראות את כולם יחד, רוקדים, אני רואה אותם קופצים עכשיו, זה כיף, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה פה בדבריה כל הזמן.
0: חד משמעית, אתה מחפש להביא יותר אנשים מבחוץ שיבואו לראות את מה שיש באמת, מבחינתי זה הסוג של פנינה של הצפון, יש פה כל כך הרבה, כאילו זה נראה מבחינתי המקום אולי הכי הרבה פוטנציאל בארץ להיות העיר של התיירות.
2: אז אני אגיד ככה, אנחנו עושים המון המון דברים. דבריה מתחדשת בכמה וכמה רבדים, גם בשכונות החדשות שלה, אנחנו בונים 5 שכונות חדשות, אנחנו בונים בתי מלון חדשים, קרוב ל7 בתי מלון חדשים.
0: הבנתי שהכל פה מלא במלונות, כולם כבר תופסים את כל החדרים.
2: המלונות מלאים, כן, בין היתר בגלל החג, ובין היתר בגלל ההופעות פה, והפסטיבל הבירה המדהים הזה, ואנחנו משפצים את כל הטיילת שלנו, מהבור הבור עד פה, עד חמי דבריה, ואנחנו עושים כל כך הרבה דברים, אנחנו גם עושים התחדשות עירונית, יש לנו לא מעט דברים, מרכזי חדשנות חדשים, דבריה הולכת למקום אחר, ולשם אנחנו מכוונים.
0: חד משמעית, עכשיו שאני רוצה לדבר איתך באמת על העניין הזה, זה הקדנציה הראשונה שלך כראש עיריית דבריה, אוקיי? כשאתה מסתכל על העיר הזאת מאז תחילת הקדנציה שלך, ומה אתה הכי גאה שעשית בעיר?
2: לא, אני אגיד לך, תראה, סך הכל 3 שנים זה לא הרבה זמן כדי לבוא ולשנות, אנחנו בעיקר עסוקים בלא מעט תוכניות, אבל גולת הכותרת, מעבר לעבודה השוטפת שאנחנו כן עובדים עליה, להביא בזמן מלחמה החלטת ממשלה של הרי הליבה, שאנחנו תוקצבנו מהממשלה בקרוב ל-800 מיליון שקל לשנים הקרובות, ל3 שנים הקרובות, זה הישג אדיר, זה לא פשוט. זה היה אומנם דקה לפני הבחירות, אבל הצלחנו להביא לא מעט כסף לעיר, שהתושבים שלנו והאורחים שלנו הרגישו את זה ממש ב2-3 הקרובים.
0: אני שמח ממש לשמוע, אני גם ראיתי פה, הבנתי שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיע לפה, ספר לי על המפגש ביניכם שהיה פה.
2: טוב, אמיר התארח פה בצפון באחד היישובים, אז הוא הרים אליי טלפון ורצה, שמע שיש את פסטיבל הבירה, ואמר לי, יוסי, אני בא לשתות בירה, אז שמחתי מאוד. אמיר הוא חבר יקר שלנו, והוא הסתובב פה בין האנשים וקיבל אהבה גדולה. בכלל, יש פה תחושה באמת נעימה וכיפית. אני אשמח שזה ימשיך ככה, וככה תהיה מדינת ישראל באהבה הגדולה הזאת, את החיבור בין האנשים.
0: אמן, אמן, שרק נהיה מאוחדים ושנשמח ביחד פה, בכל מקום בארץ, באמת. תודה רבה לך. ככה, שאלה לסיום, אני אשמח שתאחל משהו גם למאזינים שלנו, לתושבים שלך ובכלי לעם ישראל. תן איזה איחול לכבוד חג סוכות.
2: אז אני אגיד שאני מאחל לכל עם ישראל אחדות, אהבה, אהבת חינם, אהבת חינם.
0: אהבה אמיתית.
2: אהבה אמיתית.
0: לא צבוע, משהו אמיתי.
2: כן, שפשוט האויבים שלנו הסתכלו עלינו ופחדו. זה מה שאני מאחל. ויש לנו לא מעט אויבים, אנחנו לא צריכים את האויבים מבפנים. שיהיה לכולנו חג שמח ומועדים לשמחה.
0: ראש עיריית דבריה, יוסי נבה, תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח.
2: חג שמח, תודה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא, ירין, לך על זה.

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 9:34, ככה כיף גדול להיות איתכם פה, אנחנו נמצאים בפסטיבל, באמת פסטיבל אבירה בטבריה, פארק ברקו, כרגע אתם אולי תשמעו קצת דרך המיקרופון, כי אני פה יחסית קרוב, אבל התקווה 6 מופיעים כרגע, אני מסתכל על כל הקהל, מפוצץ, מלא אנשים באים, יש פה מצד שמאל שלי, יש פה מלא דוכני בירה, דוכני אוכל, שאני בקרוב עומד מאוד מאוד לנסות אותם, ואני גם אעדכן אתכם בשעה הבאה יותר. מה אהבתי? מה לקחתי ואם אהבתי? אני מזמין את כולכם עכשיו לכתוב בווייז פארק ברקו לבוא להצטרף. כרגע התקווה 6 מופיעים, אחריהם סבלימינל ועצל, ומחר גם כל הטירוף הזה ממשיך פה בפסטיבל הבירה בטבריה, הולכים להופיע פה דקלה, ואחריה כמובן בן צור. כיף גדול להיות איתכם, מאזינים יקרים, שיהיה לכם חג שמח. נצא לעוד קצת מוזיקה בזמן שאתם כותבים בווייז פארק ברקו.

מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו הישר מפסטיבל אבירה של טבריה 2026. אנחנו נמצאים בפארק ברקו, יש פה באמת דוכני אוכל, דוכני בירות, יש פה עכשיו את התקווה 6 שמנגנים לצידי, ככה הבמה מצידי. דרך אגב, אני הסתכלתי אחורה לרגע וראיתי את סבלימינל מגיע, סביר להניח שהוא הגיע עם הצל, וממש ממש בקרוב אחרי התקווה 6 הם עומדים לעלות ולהפציץ פה עם הופעה מטורפת. אז לכל מי שנמצא באזור טבריה או בטבריה עצמה, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לכם בווייז, באמת פארק ברקו, הכניסה היא 40 שקל בלבד, יש לכם פה חוויה מטורפת ככה לחגוג את סוכות, ומי שלא באזור היום אבל מתכנן להגיע מחר לאזור, אתם יותר ממוזמנים, דקלה עומד להופיע פה מחר, וגם בן צור, כיף גדול, מאזינים יקרים, השעה 9:43, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, אנחנו נמשיכים עוד שירים, let's go.

לרומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תלמד.

0: מאזינים יקרים, אתם חזרתם אלינו ואנחנו חזרנו אליכם. השעה 9:53, אנחנו ככה לקראת סיום השעה הראשונה של השידור המיוחד הישר מבאמת פסטיבל אבירה של טבריה 2026, כאן מבאמת פארק ברקו. מאזינים יקרים, למי שעוד לא שמע על האירוע שקורה ממש איפה שאני נמצא כרגע, התקווה 6 מופיעים מימיני, אני משער שבקרוב הם יסיימו את ההופעה שלהם, ואז כן כן סבלימינל ועצל יעלו לתת פה הופעה מטורפת ככה לכבוד חג סוכות. אם אתם מעוניינים לשמוע מה יש ומה קורה פה, יש כאן דוכני בירה, דוכני אוכל, שאני בקרוב יגנוב לי איזה משהו, לא יגנוב, יגניב, יעני אשלם את כספי כמובן, אבל יקנה לי איזה אוכל. יש פה כמובן מחר, יש גם את דקלה שתופיע פה וגם את בן צור, כפה שאמרתי, זה לא רק הערב, גם מחר הפסטיבל הבירה ממשיך. כניסה 40 שקל, יש פה חנייה בשפע, אין סיבה, אם אתם באזור אין סיבה לא להגיע, וגם כן, אין סיבה לא להגיע, כן, וגם אם אתם לא בסביבה, אז תדאגו לכם לפנות לכם ככה בלוז מחר ולהגיע, יש לכם עוד הזדמנות כמובן. טוב, מאזינים יקרים, אני אסגור פה את השעה. לא, לא, אני לא אסגור עדיין, אני רוצה להגיד לכם, כרגע יש את נבחרת ישראל, הנבחרת הלאומית שלנו, נגד נבחרת אירלנד, עם כל מה שקורה בליגה האומות כמובן, בכדורגל, עם כל הסיפור שהיה בתקשורת, שכמעט הם החרימו את המשחק נגדנו, הם לא רוצים לשחק נגד רצח עם. בואו, בואו שנייה, נשמות, אתם שיחקתם נגד נבחרת קטר לאחרונה, מי שמממן רצח עם, אבל הכל טוב, לא, בואו נדבר על זה. אני רוצה לאחל לכם, לנבחרת ישראל, רק טוב, אמן, אמן, אמן. אמן שננצח את המשחק, שיהיה לנו חג טוב, ככה או ככה, אני גאה בנבחרת שלי, במדינה שלי, שיהיה לכם חג שמח, אנחנו נסגור את השעה הראשונה, נחזור לכם לשעה השנייה, על טכנאות השידור, תודה רבה לירין דורון, על ההפקה בשטח, עדן סיסו, על הפיקוח הטכני מרחוק, יניב שוורץ, אנחנו נחזור לעוד שעה ביחד, אוהב אתכם, ביי ביי.
1: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: מאזינים יקרים, אנחנו שמנו וחזרנו לעוד שעה שלמה ביחד, הישר מפסטיבל אבירה טבריה 2026 בפארק ברקו בטבריה. עכשיו התקווה 6 מופיעים עם השיר ויהי טוב, אחד השירים שאני הכי אוהב שלהם, ובקרוב הם יסיימו תופעה ויעלו סבלימינל והצל לתת בראש. יש כאן גם דוכני בירה, דוכני אוכל, כיף גדול חבר'ה. הכניסה 40 שקל בלבד ליום, כמובן מחר יש עוד יום שתקלה ובן צור יופיעו. אווירה מחשמלת, חג שמח, יש פה אווירה של חג שמח. אני עדיין לא אכלתי משהו, אני בקרוב יוכל. נבחרת ישראל בפיגור נגד אירלנד, אבל הכל טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, הנבחרת שלנו זה הנבחרת שלנו, בסופו של דבר אנחנו נצליח, אני מאמין, אני מאמין. טוב, טכנאות השידור ירין דורון, הישר מהאולפן בבית קשת, על ההפקה בשטח איתי כאן עדן סיסו, על הפיקוח הטכני כמובן יניב שוורץ, אני אוהב זמיר איתכם עד השעה 11, ממשיכים עם המוזיקה.

שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, השעה 10:10, איזה כיף להיות איתכם פה, אנחנו נמצאים באמת בפסטיבל הבירה טבריה 2026 מפארק ברקו, אמנם הנבחרת במחצית הראשונה נגד נבחרת אירלנד, בפיגור של 3, כן, 3-0 במחצית הראשונה, אמנם זה יכול לפגוע קצת באווירה, במוד, אבל אם אתם באזור טבריה בצפון, חבר'ה, עזבו אתכם, עזבו אתכם, נדקו את הטלוויזיה, בואו לפארק ברקו, יש פה דוכני בירה שעזרו לכם לשכוח מהפיגור נגד אירלנד, יש פה דוכני מזון שעזרו לכם באמת לשכוח את הפיגור שאנחנו נמצאים בו כרגע נגד נבחרת אירלנד, ובכללי ליהנות, סבלימינל ועצל יבואו לתת פה בראש ממש ממש בקרוב, הם עולים, התקווה 6 ירדו ממש ממש לאחרונה, עכשיו יש איזה די-ג'יי שמחליף, ככה בבין לבין, ועד סבלימינל ועצל יעלו. טוב, מזינים יקרים, אנחנו עכשיו נצא לעוד שיר אחד ונשוב עם רעיון מעניין, תישארו איתנו.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו מפסטיבל אבירה טבריה 2026. ממשיכים באמת, ומצטרף אליי עכשיו באמת דני סוקולוב, מנהל מלונות אזור טבריה ברשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה. דניס, חג שמח, מה שלומך דניס? רגע, רגע, רגע, עכשיו שומעים אותך, מה שלומך?
1: חג שמח, זה טוב, כיף להיות פה, וואו, איזה אווירה. קודם כל מגיע שפו גדול לראש העיר ולכל צוות העירוני, באמת הפקה פה ברמה בינלאומית, ואני כתושב טבריה 30 שנה האחרונות.
0: אשכרה.
1: כן, אני...
0: טברייני.
1: כן, זה שנה השנייה, שלישית הפסטיבל, ובאמת נראה פגז, פגז, פגז, שפו גדול, תודה רבה לראש העיר והעירייה, וחג שמח, מועדים לשמחה לכולם.
0: אמן, אמן ואמן, אני נכנס ככה עם המילים שלך, ובואו נתחיל שנה לדבר באמת על טבריה עצמה, אתה כאחד שחי את עולם התיירות, כאילו ספציפית גם כאן וגם ברחבי הארץ, איך נראית התיירות בעיר כיום?
1: תראה, אנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד קשה מ-2020 בעצם עם קורונה וכל מה שעבר עלינו בשנים האחרונות, אנחנו עם פנים קדימה, העיר מתקדמת עם המון פרויקטים שנפתחים, כמו הפארק ברקו שאנחנו נמצאים, הפאדל,
0: נכון, נכון.
1: המכוניות וכל האזור באמת.
0: עברתי פה, אווירה ממש ממש, לא הייתי פה נראה לי בחיים בחלק הזה של העיר.
1: אתה מבין?
0: וואו.
1: הטיילת גם עוברת שדרוג, אז אנחנו עם פנים קדימה, אני חושב שפשוט עם ישראל צריך להסביר ברגליים ולהבין שטבריה עוברת שינוי משמעותי מאוד.
0: כן.
1: מאוד.
0: כן. אפשר לראות את זה, באמת אני אומר. בוא נדבר באמת קצת על המלונות שלכם כאן. כמה מלונות יש בטבריה? כמה חדרים אתם באמת מפעילים באזור? מה אתם מציעים למי שמגיע להתארח פה?
1: אז אנחנו...
0: אתה יודע, זו שאלה ממש בכולל, כללית מאוד, אבל כן.
1: אז קודם כל אני אפרגן לרשת ישראל כאן את המלונות בראון הוטלס. אנחנו מפעילים 42 בתי מלון, גם בארץ, גם ביוון. בטבריה אני אחראי על כ-500 חדרים.
0: וואו.
1: מלון לייקהאוס פה מולנו, המלון הענקי, המפלצת, כן. חמי טבריה עם חוף והקרבה לפארק, ויש את גלי כנרת, האחד ויחיד, המוסד מ-1946. כן. למעלה יש לנו את נופי גונן, כפר גלעדי, ורד הגליל, זה מלונות מאוד מאוחדים.
0: רחבי הארץ, אתם חזק
1: כן,
0: בצפון.
1: כן, אנחנו פרוסים חזק וחזק מאוד בצפון.
0: כן.
1: וחשוב לנו שעם ישראל וטבריה תקום קצת על הרגליים
0: המקום יפה, מקום יפה עם פוטנציאל ענק, לא שהוא לא שאין פה אנשים, מפוצץ פה ואנשים מגיעים, אבל אני מאמין שזה יכול להיות אפילו יותר ויותר גדול.
1: צריך עוד, זה לא מספיק, צריך עוד.
0: חד השמעית. שמע, טבריה מזוהה עם החופשות קיץ, עם כל העניין פה של הספורט ימי, כנרת, כל מה שקורה פה עם המלונות הבאמת מעולים. ספר לי קצת באמת על ה... עד כמה התיירות משתנה בעיר הזאת? זה מובן, מהתקופה הזאת של החגים, קיץ, אני בטוח שיש הרבה יותר, אבל ספר לי באמת על השינוי הזה, שבין הקיץ לבין החורף, החגים שיהיה בקיץ.
1: הצריכה של הקהל הישראלי השתנתה, ואנשים מחפשים לא רק מיטה וארוחה טובה, הם מחפשים גם מעבר, מחפשים תוכן, והעיר לומדת לדעת ולהציע תוכן אחר, תוכן מעניין, בין אם זה פסטיבלים, בין אם זה בית גבריאל, טבריה, לעלות צפונה, לראות את הפריחה ולראות את האגמון החולה.
0: חד משמעית, אני מסכים איתך. אני גר בצפון ואני לא מבין, טוב, אני מבין למה פחות הגיעו עם כל המלחמה, כל העניין שקרה פה.
1: נכון.
0: אבל זהו, שקט, אפשר לבוא.
1: חייב לגום.
0: צריכים לבוא, צריכים ליהנות, צריכים לאייש. אני אומר את זה ממקום אמיתי. חסר פה את האנשים שוואלה, הטבע פה בשבילנו, כל העניין פה, כל העניין.
1: אני אומר שאילת וים המלח זה נחמד, אבל צריך גם לדעת ולבוא לכנרת ולטבריה. מעלינו יש פה את כל העתיקות של העיר העתיקה של טבריה, בית כנסת עתיק.
0: וואלה.
1: יש פה מה לעשות, יש פה מה לראות, ושוב אני מזמין את כל המאזינים לבוא ולהגיע גם לטבריה וגם לצפון הרחוק יותר.
0: אמן, אמן. מה לדעתך טבריה צריכה לעשות? בשביל למשוך אפילו עוד יותר אנשים. אתה מהנקודת מבט שלך, שבן אדם שמבין בתיירות, אתה אומר לעשות יותר אירועים כאלה?
1: אנחנו צריכים לפתח יותר לקהל צעיר, יותר אירועים שימשיכו...
0: כמו אירועים האלה, אני...
1: בול.
0: זה אירועים שאני יכול להביא את החברים שלי מרחבי הארץ.
1: זה הכיוון, אנחנו צריכים להביא לפה דור צעיר, וחבר'ה מחיפה ותל אביב שיבואו גם לפה.
0: אמן, אמן, אני אשמח שככה לסוף תאחל משהו לעם ישראל לכבוד חג סוכות.
1: וואו. אז קודם כל אני מאחל לעם ישראל בריאות, בריאות, ועוד פעם בריאות, ואחדות, ושמחת חיים, ואנחנו עם מאוחד, הכי חזק שיש.
0: לגמרי. כאילו אנחנו מאוחד, אבל יש עוד לאן לשאוף כמובן, אבל אנחנו
1: בדרך.
0: אנחנו בדרך, אמן, אמן, מהפה שלך למעלה. דני סוקולוב, מנהל מלונות אזור טבריה, ברשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה. תודה רבה לך שהצטרפת לשידור.
1: תודה רבה.
0: חג שמח, חג שמח. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לעוד שיר, תישארו איתנו.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו אליכם לשידור אחרי השיר המדהים הזה. מצטרפת אליי לפה לשידור, מה השם שלך?
1: אופיר כהן.
0: אופיר כהן, בת כמה את אופיר כהן?
1: עוד מעט בת 10.5.
0: עוד מעט בת 10.5, ומאיפה את בארץ? את מטבריה?
1: כן, אין כמו טבריה.
0: אין כמו טבריה, וואלה, יפה ממש. עכשיו חג סוכות, דבר שאני רוצה לאחל לך חג שמח.
1: גם לך.
0: תודה רבה. ואני אשמח שאת ככה, דבר ראשון, תגידי לי את ההרגשה. איך להיות פה עם כל האנשים, עם כל... כיף לך?
1: ממש כיף, וכיף להיות עם עם ישראל.
0: הופה, וואלה לגמרי, כיף להיות פה בטבריה, וואלה. אחרי הרעיון הזה אולי אני אבוא יותר לטבריה, יש פה אנשים נחמדים. דבר ראשון אני אומר את זה, דבר שני, אני אשמח ככה לסוף הרעיון שתאכלי משהו לעם ישראל לכבוד חג הסוכות. תאכלי משהו לעם ישראל, אם זה בקצר, בארוך, מה שבא לך.
1: שעם ישראל ינצח.
0: אמן.
1: אמן, ואני אוהבת אותם ממש, ואם הייתי פוגשת את ביבי, הייתי אומרת לו שלום, ואני אוהבת אותו, וההורים שלי מצביעים לו.
0: יאלופה, יאלופה, אני רוצה לאחל לך חג שמח. תזכיר לי את השם שלך?
1: אופיר כהן.
0: אופיר כהן, שיהיה לך חג סוכות שמח, ותודה רבה לך.
1: קשה.
0: איזה חמודה. טוב, אנחנו עכשיו נמשיך עם עוד שיר.
2: Let's go.

0: מהאולפן.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, אנחנו עדיין כאן בפסטיבל הבירה טבריה 2026, באמת בפארק כמו שצריך, כמו שצריך בפארק ברקו. ממש עכשיו סבלימינל והצל עומדים לעלות, אני ממש רואה את הכובע של סבלימינל, אתם מכירים את הכובע הקסקט שלו? אני ממש רואה, כן אני רואה אותו פה מצידי. טירוף גדול, יש פה אווירה ממש ממש טובה, רוב האנשים ממש מול הבמה, כי הם יודעים שהם לא רוצים לפספס את זה. אם אני אספר לכם קצת מידע על הפסטיבל פה, אם אתם לא יודעים, יש כאן דוכני בירה, דוכני אוכל, כמובן הופעות חיות, קודם היו עתיק ושש, ועכשיו סבלימינל והצל עומדים לעלות, ומחר גם, כן כן, מחר גם יהיו פה דקלה שתופיע פה, וכמובן בן צור אחריה, שאני אישית מת על בן צור, אני לא אהיה פה, אבל חבר'ה, לא לפספס, לכתוב לכם עכשיו בווייז להיום או כמובן למחר, פארק ברקו, פסטיבל הבירה טבריה 2026, כיף גדול להיות איתכם פה, כן, אוהב אתכם המון, אנחנו נמשיך לעוד שיר.

מה נשמע, מאזינים יקרים, אנחנו בקרוב בקרוב כבר נגיע לאזור הסיום של השידור, אבל אין, רק עכשיו מתחילה פה ההופעה של סבלימינל ועצל. עכשיו באמת יש את הדיבורים לפני באמת, לא סוגר אם עשו כבר את השיר הראשון או לא, אבל אני פה, יש פה אווירה מחשמלת, אני כזה בפינה של הבמה, ואני מפחד ש... ברגע שהם יסיימו להופיע, מלא אנשים יבואו לפה וידרסו אותי. אבל באמת, באמת, כיף גדול. מלא אנשים, יש פה ייצוג. ולא רק טבריאנים, מגיעים באמת מרחבי המדינה. השעה עכשיו כרגע 20-11, נבחרת ישראל בפיגור נגד נבחרת אירלנד. נאחל להם בהצלחה על המחצית השנייה. אמן, אמן ואמן שדברים יקרו, שנחזור, שננצח. לא, לא, לא ריאליסטי, אבל אמן, אמן ואמן. למי שלא מבין מאיפה אני מדבר, אני כרגע נמצא בפסטיבל הבירה טבריה 2026 בפארק ברקו. יש פה כיף גדול, דוכני בירה, דוכני אוכל, הופעות חיות היו של התקווה 6, עכשיו סבלימינל ועצל, מחר דקלה ובנצור, כניסה 40 שקלים בלבד לכל יום, זאת אומרת היום אם אתם באים 40 שקל, מחר אם אתם באים 40 שקל, מחיר אטרקטיבי לכל כיס. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, אני אוהב זמר איתכם עד השעה 11, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר.

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו 10:46 כרגע על השעון. כרגע מחיאות כפיים אחרי שסבלימינל והצל סיימו פה איזה שיר. אני כבר כזה שמתי בשירים הקודמים ששמנו לכם פה. קפצתי שנייה מהר להסתכל שנייה מה קורה. כיף גדול, כיף גדול, הם רק התחילו, הם רק התחילו. איזה כיף, איזה כיף. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים פה בפסטיבל הבירה טבריה 2026 מפארק ברקו. היום כבר היה פה התקווה 6, דוכני אוכל, דוכני בירה, אנשים שותים, נהנים, אני נהנה פה עם המים שלי. יש את סבלימינל והצל שמופיעים עכשיו, מחר, כל הטירוף הזה ממשיך. כמובן, 40 שח כניסה, באמת מתאים לכל כיס, מחר תופיע פה דקלה וגם בן צור, וכמובן יהיה פה את דוכני אוכל שיש היום, דוכני בירה, כיף גדול לחגוג את חג הסוכות כמו שצריך. אז תרשמו לכם בלוז, אם לא רשום לכם כבר, מחר, פארק ברקו, טבריה. פסטיבל הבירה טבריה 2026. אנחנו נמשיך לעוד איזה שיר שניים.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו ואנחנו הולכים לעשות פה את הסגיר לשידור המיוחד הזה, באמת הישר מפסטיבל אבירה דברי 2026 בפארק ברקו. ברקע מתנגן, מה זה מתנגן? מופיעים סבלימינל והצל ולהקתם. כיף גדול להזין להם, כיף גדול היה פה להיות פה בשידור הזה איתכם, מאזינים יקרים. אני רוצה להזכיר לכם, האירוע הזה, הפסטיבל הזה, לא נגמר כאן והלילה, אלא מחר יש עוד ערב כזה מדהים, וגם דקלה תבוא ותופיע פה, וגם בן צור יהיה פה כמובן, דוכני בירה, אוכל, כמובן ההופעות החיות שציינתי, ובאמת לחגוג פה, ליהנות, שנייה קצת ליהנות, חג סוכות. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם לשידור, אני אוהב זמיר, תודה רבה לכם. אני רוצה להגיד עוד כמה תודות כמובן על טכנאות השידור הישר מבית קשת, ירין דורון, תודה רבה. על ההפקה בשטח איתי כאן עדן סיסו, תודה רבה. ועל הפיקוח הטכני יניב שוורץ, תודה רבה. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, אני אוהב זמיר, אוהב להיות פה איתכם תמיד, שיהיה לכם המשך לילה מדהים וחג שמח.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
1: רדיו שנוגע בי.
2: Mr. 305, flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is.
3: Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.